0: selve fundamentet i familien. Og da mener jeg at vi må sende et signal om at ekteskapet er den beste samlivsformen.
1: Henriette Sjursen Eriksen, gjennomsnittsalderen for ekteskap er nesten 40 år for menn og 37 år for kvinner. Det, jeg var litt overrasket da jeg fant ut av det. Er det riktig alder å gifte seg på?
2: Jeg synes at vi skal være veldig forsiktige med å blande, at staten skal blande seg inn i når folk skal gifte seg. Det er et dypt personlig valg, og det tror jeg Kåre Fu er helt enig med meg. Men dette forslaget legger til rette for at man skal kunne kjøpe seg kjærlighet for 50 000 kroner. Det mener jeg er grunnleggende feil. Og det at kvinner ikke skal ha press på å gifte seg tidlig har vært en utrolig viktig del av kvinnekampen, og jeg er redd for at vi setter kvinners frihet tilbake i tid med sånne type forslag. Så, og unge kvinner i dag må tilfredsstille en rekke krav og forventninger. Da synes jeg det siste de trenger er moralske pekefingre fra KrFU som importerer verdier vi ikke vil løse noen problemer i Norge.
0: Dette her burde være helt ukontroversielt, og jeg mener at alle partiene på Stortinget burde kunne gripe dette forslaget med begge hender, for dette handler rett og slett bare om å legge bedre til rette for at folk kan etablere seg. Og vi vet at mange utsetter nettopp det å gifte seg, fordi det er dyrt og av mange ulike grunner. Så dette her er rett og slett bare en bonus, en symbolsk bryllupsgave fra staten, fordi vi trenger at flere velger å etablere seg, både for fødselstallet, men også fordi familien er grunnlaget for hele samfunnet.
1: Du er ikke redd for at du støtter på noen ekstra dyre bryllup da? Nå hører man stadig oftere om sånn tredagers bryllup, og det koster jo 100 000 hvis man skal gjøre det på riktig måte, forstår jeg.
0: Hvordan folk velger å feire bryllupet, det må være opp til de. Dette her er rett og slett en symbolisk sum, nettopp for å anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Og jeg synes det er ganske urovekkende at Henriette og Grønn Ungdom ikke tar til seg denne statistikken vi ser, om at barn som vokser opp i familier hvor foreldrene er samboere har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd. Det skulle jeg ønske at Henriette og Grønn Ungdom ville være med oss og diskutere tiltak mot.
1: Svar på det.
2: Dette forslaget er først og fremst en veldig symbolsk høy utgift for staten. KrFU har jo i det siste blitt veldig mot at sløsing med statlige penger. Dette er et av de beste eksemplene jeg kan se på sløsing med statlige penger. Og så synes jeg også det er utrolig skuffende at KrFU fremdeles tror at ekteskap er det samme som å få barn. Dette er et blindspor i debatten om fødselssal. Vi må heller se på boligmarkedet og gi folk mer fritid.
3: Beskyttet av norske politifolk reiste de norske meglerne fra Tunis til Israel.
4: Og de som sitter her, det er ekteparet Mona Juul og Terje Rød Larsen, og det er vel ikke så ofte det treffes.
5: Dette var to kutt fra Brennpunkt-dokumentaren som viste hyllesten av Oslo-avtalen og de som fikk ganske mye av æren for den. Kontrasten er stort i titlen for dagens høring i Stortinget. Kontroll og kultur i utenrikstjenesten. Men vi starter ved det som mange mener hadde stor påvirkning på Norges satsing på seg selv som stor fredsskaper, Oslo-avtalen. Jan Egeland, leder i Flyktninghjelpen, velkommen.
6: Takk.
5: Du var statssekretær 1990-1997, tungt involvert i arbeidet med Oslo-avtalen. Litt mindre profilert i feiringen, er det riktig å si?
6: Ja, det var veldig rart det som skjedde etter at dette ble en verdenssensasjon. Det ble for mye fokus på nordmennene, og det ble for mye fokus på at det var to ektepar som hadde gjort dette, og jeg trakk meg litt ut av det hele.
5: Men det som har blitt stående igjen, Oslo-avtalen, var et genialt stykke diplomatisk arbeid. Mener du det står seg?
6: Nei, det vil jeg jo ikke si. På mange måter så snublet vi jo inn i det som ble en bakkanal mellom PLO og israelske regjering, mens tusenvis av journalister og diplomater satt i Washington og Madrid og andre steder og hadde en frontkanal, altså en åpen megling om Midtøsten. Alle diplomater i verden omtrent ønsket å bli involvert i megling i Midtøsten. Tilfeldigvis så fikk vi da den bakkanalen mellom de som faktisk betydde noe på palestinsk side, PLO, og den nye israelske regjeringen, ledet av tidligere krigshelten Yitzhak Rabin.
5: Men mener du det at den avtalens svakheter, altså man vet jo hvordan det gikk etterpå, det har ikke gått så veldig bra. Mener du det også kan tilskrives noe av avtalens svakheter?
6: Ja, altså avtalen var bare en prinsippavtale. Det var det partene, Israel og Palestina, kunne komme frem til i løpet av 14.

0: 18 runder med hemmelige forhandlinger i Norge. Vi var tilretteleggere, vi var ikke meglere. Altså, det masse myter her. De forhandlet direkte. Johan Jørgen Holst, utenriksministeren, på slutten kom inn og gjorde en del konkrete forsøk på å finne kompromisser. Men det, vi var åstedet hvor de to fienden kunne sitte i hemmelighet og hamre ut en avtale som var en 5 års timeplan for hvordan de skulle få fred. Timeplanen ble aldri realisert, det brøt sammen i løpet av det første eller andre året av den 5-årsperioden, dessverre.
1: Og den har vært, den timeplanen som du refererer til har jo da av mange vært løftet fram som litt løs, ja. Og så har i samtiden så ble det også pekt på at Yasser Arafat, altså PLOs leder, hadde en svært svak stilling. Han hadde pengeproblemer, han hadde problemer med tilliten blant palestinerne, Hamas blant annet var på sterk vei opp. Han sikret sin egen posisjon og sin egne pengetilførsel med denne avtalen. Hvor bevisst var dere som satt og forhandlet på at dette var viktig for PLO-lederen?
0: Nei, overhovedet ikke bevisst på det, men det var jo ingen tvil om at PLO stod veldig svagt etter Gulfkrigen. De hadde mistet pengene sine fra Gulfnasjonene, fordi at de av en eller annen grunn gikk inn på Saddam Husseins, eller støttet Saddam Hussein i den krigen. PLO var i økonomisk krise, ønsket å slutte med væpnet kamp og prøve å få en diplomatisk løsning. Israelerne så at evig okkupasjon av Vestbredden, i hvert fall gjorde de på det tidspunktet, ville ødelegge Israel, så begge sider var modne for et historisk kompromiss, tror jeg. Det gjorde at de møtte til forhandlinger i Oslo, og Norge var et av de få stedene i verden som hadde gode forbindelser både med Israel og PLO.
1: Hilde Henriksen Våge, historiker og Midtøsten-ekspert, og en sann plage for deler av norsk utenriksmiljø i en årrekke, kanskje? Velkommen.
2: Ja, tusen takk.
1: Hva har Oslo-avtalen betydd for utviklingen av norsk fredsdiplomati?
2: Den har jo vært veldig viktig, fordi at Oslo-avtalen ble et stort internasjonalt gjennombrudd for Norge som fredsnasjon. Og det er på en måte eksportartiklen fredsmegling, det er jo den som selges ut her som en følge av Oslo-avtalen. Men hvis vi ser på avtalens innhold og spørsmålet om i hvilken grad dette var en norsk bragd, som mange da mente og mener, så synes jeg vi skal være klar over at det er to veldig ulike faser i den prosessen. Og det som Jan Egeland her beskriver, som egentlig er den norske bragden, det er jo at Norge klarer å få noen PLO-terrorister og noen israelske akademikere til Norge for å lage en hemmelig kanal. Og meningen var jo egentlig at de bare skulle være en slags sånn avlaster for sporet i Washington. Men så kom jo den fase 2, hvor Jan Egeland og Thorvald Stoltenberg drar til Balkan, og hvor egentlig denne prosessen skifter helt karakter, og de norske aktørene drikker alt for mye Møllers tran og blir veldig opptatt av den norske rollen.
1: Ok, så du mener at ettermælet har vært litt oppblåst da?
2: Jeg mener at ettermælet for det første er oppblåst, unyansert, delvis galt, også når det gjelder det som var det positive ved starten. Sånn at jeg har da prøvd å diskutere dette i 20 år, det har jo gått veldig dårlig. Jeg er jo nå reddet en sånn pedo som heter Epstein, og det gjør jo sitt til at jeg stadig gjerne vil se på den fase 2, hvor Norge faktisk ender opp med å bli løpegutter for Israel.
1: Hvilken vilje har du opplevd til å se at det blir gransket, at man går tilbake og ser på Oslo-avtalens innhold og hvordan den kom i stand?
2: Med unntak for Jan Egeland, som faktisk har stilt opp i debatter sammen med meg om min forskning i 20 år, så er det ingen vilje til å se på dette, ingen vilje til å diskutere dette, og svare store forsøk på både å hindre min forskning og ikke være med på en debatt i offentligheten om den, og snarere, hva skal jeg si, delegitimere meg som forsker.
1: Egeland, altså, opplever du da lite vilje til å se på Oslo-avtalen med nye øyne? Er det et bilde du ser?
0: Jeg hører hva Hilde Hennesen Våge sier, og det er jo sterkt beklagelig. Det burde vært helt fullstendig åpenhet hele tiden. Altså, alt jeg så, alt vi gjorde, det var jo gjort beste mening for å prøve å få en avtale med de to fiender. Men det ble veldig oppblåst, og det må jeg bare si, norske medier bidro til det. Det var hundrevis av portretter også, av de to ekteparene.
1: Og så vi der vi står i dag med en høring. I hvilken grad mener du at det bildet som ble tegnet da har vært med å forme deler av fredsdiplomatiet etterpå, hvis vi ser 2000-tallet som dette skal høres om nå?
0: Ja, det vet jeg faktisk ikke om det har gjort så mye av. Noe skjedde jo da ved at dette ble en verdenssensasjon. Alle ville snakke med Norge, alle ville lære om Norge, og så gjorde man en feil etter mitt skjønn ved at man gikk over til å begynne og gikk fra norske forskningsmiljøer og norske små organisasjoner. Vi brukte Kirkens Nødhjelp.
1: Men disse store tenketankene, som du har nevnt, disse store tenketankene, ja, som sponses med millioner, det er ikke bare IPI.
0: Ja.
1: Hva er det som gjør at det kommer?
0: Nei, det har jeg vært kritisk til fra første stund. Det var Brookings-instituttet, det var Carter, det var Carnegie, det ble Terje Larsens IPI, det ble denne store dialogtanken i Genève. Den norske modellen var at vi skulle få gratis...
1: Hvor kommer disse tankene fra? Hvem var det som initierte at man skulle gå den veien?
0: Det kom jo selvsagt fra skiftende politiske ledelser i UD. Som
1: så ikke nedenfra UD?
0: Det på paneler i Washington og New York og Genève for den del.
1: Våge, er det dette du har sett i forskningen din nå?
2: Ja, det er det jo i aller høyeste grad, og jeg har jo sett begynnelsen på dette, og så har jeg på en måte følt og merket og opplevd konsekvensene av dette veldig oppblåste norske egoet, og hvordan man her fra topp politisk ledelse, for det er de gjelder, går egentlig over stokk og stein for å beskytte dette oppblåste imaget.
1: Og så til slutt, Våge, så kommer du faktisk litt nærmere ned i Oslo-avtalen nå, kanskje? Fordi ja, du har tilgang til noen nye dokumenter, nye esker som du får nå?
2: Jeg har søkt utenriksminister Espen Barth Eide om innsyn i pappesken, i den pappesken som Økokrim beslagla, og jeg har fått svar fra utenriksministeren to ganger om at det skal jeg få, og jeg skal få innsyn i pappeskene i det store materialet som ligger der. Og jeg forventer å finne selvfølgelig ytterligere belegg for det jeg allerede har funnet ut, for deler av dokumentene er funnet alt i Israel, og jeg forventer nå faktisk i dag at statsminister Jonas Gahr Støre svarer på denne dokumentsaken.
1: Veldig kort, Egeland. Så...
0: Ja, bare et siste poeng. Altså, jeg håper virkelig ikke at Stortinget og kontrollkomiteen vil nå kaste ut den gode norske fredsdiplomatiet som har skjedd i mange deler av verden, eller norsk bistand, som nå blir liksom korrelert med disse eksklusive instituttene i Washington og New York. Epstein hadde ingenting med norsk, og de fem nordmennene hadde ingenting med norsk bistand å gjøre. Fredsdiplomatiet var stort sett fjernt fra kanapéene og mottagelsene.
1: Da fikk du den siste appellen knyttet til akkurat denne delen av saken, for vi skal se inn mot dagens høring. Jonas Andersen Said fra Kristelig Folkeparti, velkommen.
3: Takk.
1: Du er saksordfører i kontrollsaken, altså knyttet til utenrikstjenesten, som det er høring i dag. Om snaut 3 timer så skal du spørre ut Jonas Gahr Støre.
3: Ja.
1: Hva skal du spørre om?
3: Det tar vi i høringssalen, men det er klart at dokumentsaken, som har vært mye omtalt i mediene, vil nok bli spurt om fra komiteen, og så er det klart at Støre...
1: Hvorfor det? Sånn,
3: hvorfor det? Fordi at det jo handler om kulturen i utenriksdepartementet, og Støre har svart motstridende, så lenge dette har blitt diskutert i vår. Så det er naturlig at komiteen har spørsmål om det. Men det er klart at Støre som statsminister i dag må jo kunne svare på spørsmål om hva regjeringen har gjort etter offentliggjøringen av Epstein-dokumentene, for dette er en sak som virkelig skader tilliten til norsk utenrikstjeneste.
1: Dere, altså, overskriften er kontroll og kultur i utenrikstjenesten. Men hvis kulturen kommer helt fra toppen, fra de som sitter sånn til enhver tid, en utenriksminister eller utviklingsminister eventuelt, hvordan skal du kontrollere det nedenfra da?
3: Vi kontrollerer regjeringen. Det det som Stortinget og kontrollkomiteen sitt ansvar. Og så det klart at UD jo et spesielt departement i forhold til andre departementer, med at du har rotasjon, du har stor grad av overgang mellom politikk og byråkrati og internasjonale posisjoner. Og den risikoen som ligger i det gjør jo at det stilles ekstra høye krav til bevissthet rundt habilitet og rolleforståelse. Og det er jo litt av den rolleforståelsen som jeg har blitt stilt kritiske spørsmål om i denne saken, og spesifikt tilskuddene som har blitt betalt ut til International Peace Institute og Terje Rød Larsen i mange år.
1: Hva tror dere konkret at dere får ut av denne høringen? Det har vært pekt på at det er både en stor gransking, UD har intern gransking, Økokrim følger sitt spor, og så kommer dere nå i dag. Hva er det dere egentlig kan presse ut av sannheter?
3: Dette er jo en del av Stortingets samlede oppfølging. Det er ingenting med denne saken som er normalt. Vi kan ikke vente til 2028 når granskningskommisjonen har levert sin rapport med å kunne stille spørsmål til de som er sudde med det øverste politiske ansvaret i departementet. Det må skje nå, og så er det klart at denne høringen er avgrenset, så det vil være begrenset å komme for ut, men det vil likevel være nyttig å kunne stille spørsmål om hva har regjeringen gjort. Vi kan stille spørsmål knyttet til IPI og om kontrollsystemene i utenriksdepartementet er gode nok og hva som har blitt gjort de siste årene.
1: Egeland, hvilke forventninger har du?
0: Jeg har forventninger at de faktisk luker ut det som må lukes ut her og den støtten disse instituttene var jo helt gal. Men hvis man ikke forebygger krig gjennom fredsmegling, da piner man og plager man norske skattebetalere til å bruke hundretals milliarder slik man gjorde i Afghanistan på en mislykket NATO-operasjon. Det er ikke godt for dem.
4: Ja, de kjemper mot sperregrensen på målingene, og frustrasjonen i SV er i ferd med å for alvor piple frem utenfor partiets interne diskusjonsflater. Vi skal til deg via Anette Solberg, du er gruppeleder for SV i kommunestyret i Eidsvoll. God morgen!
5: God morgen!
4: Du har i en lukket Facebook-gruppe for folkevalgte i SV tatt til ordet for å kaste hele partiledelsen. Aftenposten publiserte senere innlegget ditt. Hvorfor burde hele ledelsen i SV erstattes?
5: Ja, nei, vi blør jo medlemmer og velgere om dagen, og ikke bare de litt perifere medlemmene, men de som faktisk gjør en jobb i lokallagene, eller har gjort da. Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier er jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi er ikke i takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
4: Men Solberg, hvordan kan du vite at det vil bli bedre ved å bare erstatte dagens ledelse med noen nye fjes på toppen, da?
5: Nei, altså vi må jo på en måte, vi folkevalgte nå står helt alene. Vi må forsvare en politikk vi ikke klarer å tro på. Vi er jo førstelinja, altså de første som våre medlemmer møter. Og vi har egentlig en politikk som er helt gull, men uansett hva vi gjør så blir det gråstein om dagen. Så vi går i gang med en valgkamp som jeg gruer meg til. Og det her funker ikke, og da må vi ta drastiske grep, og det krever faktisk at vi får litt blanke ark, kan tenke nytt og begynne på nytt da.
4: Ja, Lars Haltbrekken, nestleder i SV, god morgen.
6: God morgen.
4: Hva er det som har gått galt når dine egne partikolleger er så krasse i kritikken mot deg og resten av ledelsen?
6: Det er ikke noe tvil om at vi er i en utfordrende situasjon. Men samtidig så har jeg stor tro på at vi skal klare å løfte partiet framover. Vi er jo det eneste partiet i Norge som kombinerer kampen mot de økte forskjellene mellom folk, med kampen mot miljøkrisen.
4: Men så virker det ikke som at dine egne lokalpolitikere mener at det er deg og resten av ledelsen som klarer å fronte det budskapet på best mulig måte?
6: Ja, og at det er uenigheter om hvordan ledelsen er satt sammen, det er helt naturlig.
4: Det har vært dårlig stemning ganske lenge nå, har det ikke det?
6: Ja, og nå har vi satt ned en valgkomité i forkant av landsmøtet. De er nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre, og det synes jeg egentlig at er viktig at vi får.
4: Solberg, hva synes du om det nestlederen din sier her?
5: Nei, altså, jeg har blitt kalt naiv siste uka, det må jeg jo ærlig innrømme, og Jeg tenker at jeg har lyst på et parti hvor vi kan være naive, og at vi kan være ærlige med hverandre. Det er mye prat om at vi skal følge linja, men den er ganske smal, og det er få i partiet med reell makt. Og jeg opplever at ledelsen mangler da den bakkekontakten vi trenger med grasrota og situasjonen vi folkevalgte står i. Fordi det er fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså vi står i kampen om skolenedleggelser og kutt i alle bauger ute i kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabrinner og tannregulering. Og det føles ekstremt meningsløst.
4: Har dere et for smalt fokus sentralt, Lars Haltbrekken?
6: Nei, jeg er ikke enig i det. Og, vi har jo utmeislet nå at det viktige for oss fremover, det er å gi ungene en trygg og god oppvekst. Det er å sikre folk tak over hodet til en rimelig penge.
4: Og det er, nei, men, jo, tannregulering, er det saken som skal løfte SV her?
6: Jeg skal komme inn på akkurat det. Og det tredje vi skal gjøre, det er å bekjempe klimakrisen. Når det gjelder da disse metabrillene eller pervobriller, så handler det faktisk om å gi ungene en trygg oppvekst, fri for overvåking. Og vi ser jo nå at flere kommuner innfører forbud mot sånne KI-briller i skolen og i barnehagen. Det vi kunne ha vært mye bedre på, og det er jeg helt enig med Anette i, det er å sørge for å gjøre også den saken relevant for våre lokale tillitsvalgte. Men vi ser jo nå at i flere kommuner så diskuteres
4: forbud. Altså kritikken her som formidles fra, på bakkenivå, da handler også om den interne partikulturen. Det er ikke bare politikken, manglende kanaler der medlemmer kan løfte bekymringer, og så videre. Stemmer det?
6: Det, hvis folk føler på det, så er jo det noe vi er nødt til å ta på alvor. Men jeg er i hvert fall opptatt av at vi skal få ærlige tilbakemeldinger, sånn som vi nå får fra nettet. Og så er det ulike kanaler.
4: En av dem er jo da den formidlet en stund nå, har du ikke det?
6: Jeg må få svar på det når du spør meg. En av de kanalene er jo valgkomiteen som nå er satt ned. Da kan man få gitt sine innspill og ærlige tilbakemeldinger til valgkomiteen, og det tror jeg blir gjort.
4: Vi får hoppe videre til deg. One Granli Enerud, varaoverfører i Øystre Slidre kommune for SV. God morgen.
7: God morgen.
4: Du vil bygge et helt nytt lag rundt Kirsti Bergstø, og derav kaster både Lars Haltbrekken her, og samt nestleder Marian Hussein og partisekretær Audun Herning. På hvilken måte er det de ikke klarer å gjøre Kirsti Bergstø til den beste versjonen av seg selv, mener du?
7: Jeg tenker at Kirsti må ha et godt lag rundt seg, som spiller Hugo, og som bidrar i en tydelig retning til partiet. Vi mangler i dag typer og tydelighet. Jeg tror også som Annette at vi har blitt for smale. Vi trenger tydelige prioriteringer. Et klarere bilde om hvorfor vi trengs, SV trengs. Og vi trenger folk som ser verden fra andre steder enn Løvebakken.
4: Men ener du, det er kanskje vanskelig for SV-ledelsen i dag å markere SVs politikk når de har fått et så stort rødt i venstre for seg da. Handler SVs problemer om noe større og mer komplekst enn hvem som sitter i ledelsen?
7: Nei, det tror jeg ikke. Vi har en politikk som er veldig god. FRP er nær 30% på en del målinger nå. Vi er partiet til venstre som har bredden. FRP leverer oss enkle, tydelige budskap som tar tempen på det folk føler på og står i, men de tar ikke på alvor, de viser ikke løsningene på problemene, de er det SV som har, så jeg tror at de løsningene på de problemene vi har, må vi greie å nå ut til folk med et budskap som folk forstår.
4: Ja, klarer du ikke å bygge Kirsti Bergstø god nok, Lars Haltbrekken?
6: Det kan være at det er andre som er bedre til det, og det er viktig at vi har et godt lag rundt Kirsti.
4: Men du kommer til å søke gjennom?
6: Det skal jeg svare valgkomiteen på. Og sist jeg sjekket...
4: Det kommer mange svar når den valgkomiteen kommer, altså.
6: Hva sa du?
4: Det kommer mange svar når den valgkomiteen kommer, det er ikke før på nyåret.
6: Ja, og vi har jo satt ned en prosess i partiet, og det er vanlig i de fleste partier, og det skal vi ha respekt for. Så jeg skal snakke med valgkomiteen, og sist jeg sjekket, Johannes, så satt ikke du i valgkomiteen. Hvertfall forløpig.
4: Vi skal videre til deg. Inge Brokka de Reuter, varaoverfører i Arendal. God morgen.
8: God morgen.
4: Du er med oss fra Kristiansand. Du har tidligere gått ut med sterk kritikk av ledelsen og det du mener er et manglende politisk prosjekt. Har det blitt noe bedre siden den gang, mener du?
8: Nei, dessverre ikke, men vi gir honnør til Lars, for vi har møttes før her, og han stiller opp hver gang når det er ekstra vanskelig, og det skal han ha honnør for dette er ikke gøy for noen av oss. Men nå brenner det ordentlig på dass, og vi har virkelig et parti som trengs i Norge i dag, og vi klarer ikke å forvalte det mandatet på en god nok måte, og det er derfor vi sitter her og sier ifra igjen. Og det er trist at det må være sånn, men nå er vi her, og da forventer jeg at vi faktisk nå blir satt i stand til å faktisk kunne drive kommunevalgkamp. For ja, det kommer en valgkomitee og et landsmøte. Men før den tid så skal vi ha motivert og engasjert folk til å skulle ta gjenvalg og stå på listene, og også få folk til å ønske å velge å stemme på oss.
4: Opprekken.
6: Ja, og det er utrolig viktig, den motivasjonen som vi nå skal gjøre, for at SV er helt avgjørende rundt omkring i det ganske land, så vi bruker en god del tid nå på å reise rundt. Sist på mandag så var jeg i Flatanger, en kommune du kanskje ikke har hørt om, men det ligger i det gamle Nord-Trøndelag, stinnbrakke, masse folk, og som virkelig gleder seg til å sette i gang med valgkamp. Så stemningen er litt varierende rundt omkring, men det å motivere folk til den valgkampen vi skal inn i for å ta tilbake makten i mange av de kommunene som i dag har Høyre og FRP-styret, det er utrolig viktig for å gi folk og ungene en trygg oppvekst for å sikre folk
4: vi kan ikke ta
6: bolig.
4: Hele den rekken nå, dessuten så har programlederen hørt om de fleste kommuner, men de Reuter, her høres ut som at ledelsen gjør alt så godt de kan, og at alt er i sin skjønneste orden.
8: Ja, og det står på stedet hvil. Vi har sagt ifra så lenge nå, det kom en knusende rapport etter stortingsvalget, og vi er ikke kommet videre. Vi må videre. Vi blir spist levende av Rødt, som fremstiller seg som velferdsmessias, og sier at det går så greit i kommunen-Norge i dag. Det gjør det ikke. Og vi har et MDG som velger å si at vi skal bare avgiftslegge alle for å få til det grønne skiftet. Nå må vi nødt å spisse politikken vår på en ordentlig måte, som viser at vi er relevant i norsk politikk. Vi trenger at de med den største, sterkeste ryggen skal bære den tyngste børa, slik at ungene våre får en trygg skole og barnehage, og at faktisk våre eldre skal få en verdig alderdom, og ikke bare bli lagt ned sykehjemsplasser som skjer i kommunen-Norge i dag. De ansatte som jobber i kommunen og står på hver dag på vegne av oss, må kjenne på at det faktisk er velferden vi er her for. Og så, Lars skal skryte for det. Han har stått i Melkøya-saken. Det er mer sånne ting vi skal. For hele Norge, inklusivt regjeringen, har forlatt det grønne skiftet. Alle har feiget ut på dette. Vi kan ikke bare leve av avgifter og skattlegging. Vi må leve av arbeidsplasser. Vi må sikre at de som skal omstille oljenæringen vår til fornybar energi...
4: Der avbryter jeg deg, De Reuter, men Lars Holprekken, du har sittet i to år som nestleder nå. Kirsti Bergstø og Marianne Hussein har sittet enda lenger i sine posisjoner. Har du fortsatt troen på at det er dere som skal klare å løfte SV videre?
6: Nå skal, som sagt, valgkomiteen i gang med sin jobb. Jeg har selvfølgelig. Jeg har vært nestleder i 1,5 år og har et soleklart ansvar. Jeg har stor tro på Kirsti som leder, og så er jeg helt enig i den beskrivelsen som Inger Brokka De Reuter kommer med. Det står forferdelig dårlig til i kommunene, og Inger vet det veldig godt og kjenner det på kroppen, for hun ført en heroisk kamp og har gjort mange av de tingene.
4: Der må vi høre fra kommentator Christian Skar, politisk redaktør i Dagsavisen. God morgen.
9: God morgen.
4: Hva skyldes den interne misnøyen i SV, slik du ser det?
9: SV har mislyktes i å reetablere seg som et sterkt alternativ på venstresiden i Norge, og på mange måter så henger SV litt igjen, helt tilbake i Stoltenberg II-regjeringen, med at det er en slags venstreside for Arbeiderpartiets politikk, og at SV jobber hardt for å trekke Arbeiderpartiet til venstre, men til slutt så blir de enige slik at Arbeiderpartiet får gjennomført sin politikk. Det tror jeg er oppfatningen rundt omkring, og det er på en måte for svagt når du har selvstendig andre alternativer på venstresiden, sånn som Rødt.
4: Og så har Kirsti Bergstø sittet som leder, ja, som jeg nevnte i stad, cirka 3 år nå. Er hun rett person til å dra SV ut av den skvis som du snakker om her?
9: Akkurat nå ser det litt vanskelig ut, men man skal huske på at alle partier og alle partiledere har stort sett brukt veldig lang tid på å lykkes, og du har liksom både i Høyre og Arbeiderpartiet, så har jo partiledere gjerne brukt 10 år før det virkelig har gått. Så hun kan være rett person, men da må partiet være tålmodige, men for å kunne være tålmodig så må du ha tillit til at sittende ledelse trekker partiet i riktig retning.
4: Hva er det ledelsen mangler nå da, for å kunne være de som drar partiet opp av gjørma?
9: Nei, for det første så trenger de å få frem de helt åpenbare kjernesakene for SV-velgerne. Og det er sosial rettferdighet, og det er klimasaken. Der må de styrke budskapet langt bedre for å være et tydeligere alternativ.
4: Så kritikerne mener at de har et for smalt fokus ved å snakke mye om tannregulering og metabriller?
9: Ja da, men nå er nok det litt sånn som ramler ned akkurat nå, for man har ikke snakket om metabriller hele tiden, så det er nok heller et symptom på at man ikke opplever at partiledelsen er på rett spor.
4: Så peker flere av kritikerne på Andreas Skjalg Unneland her. Hvem er han i partiet?
9: Nei, han var jo tidligere stortingsrepresentant, han falt vel ut av Stortinget. Jeg tror ikke nødvendigvis at han er løsningen, og grunnen til det er at han sitter ikke på Stortinget, og jeg har vondt for å se for meg at partiet skal kaste en sittende partileder og erstatte henne med en som ikke sitter på Stortinget. Selv om du har jo for så vidt eksempler på andre partier som ikke har partileder på Stortinget, men jeg tror kanskje ikke at det er løsningen.
10: Likte du Politisk kvarter forrige onsdag? Kommer du til å elske Politisk kvarter i dag? Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam er tilbake for å snakke om flytilbudet i nord. Nå freder hun rutene mange fryktet ville bli lagt ned. Men hva svarte hun forrige onsdag på spørsmål om hun ikke bare kunne frede disse rutene?
11: Men da forhåndskonkluderer jeg, og det er jo ikke riktig.
10: Man tjener ikke penger på en del flyruter i Distrikts-Norge, og derfor hjelper staten til. Men det ble bråk da regjeringen sendte en rapport fra Oslo Economics på høring. Et av alternativene i rapporten var å legge ned flere ruter. Og dette kunne ført til at det ikke var liv laget på 5 flyplasser. Vardø, Mosjøen, Namsos, Stokmarknes og Røst. Men nå freder du disse flyrutene og flyplassene i nord, samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Hvorfor det?
12: Nå spilte ikke du av hele sendinga, hvor jeg gjentar at vi skal ha et godt desentralisert flytilbud. Det som er annerledes i dag fra forrige uke, er at jeg mer eller mindre offentliggjør budsjetteksten, noe man gjør når man nærmer seg budsjettdagen som er neste uke. Og det er at vi lener oss langt på vei på det som også er et videreføringsalternativ i Oslo Economics sin rapport.
10: La oss høre hva du svarte forrige uke, da jeg spurte om du ikke bare kunne frede disse flyrutene.
11: Jeg kan jo ikke sitte her og konkludere når vi har sendt en rapport ut på høring, men for Arbeiderpartiet er det viktig at vi nå har sendt dette ut på høring, og det å forhåndskonkludere er ikke noe vi burde gjøre i et åpent demokrati.
10: Da sa du at du ikke ville forhåndskonkludere.
12: Mm.
10: Hvorfor forhåndskonkluderer du da?
12: Jeg sier ikke mye nytt i dag. Jeg sier at vi lener oss på videreføringsalternativet, og så kaller du frede. Jeg mener at vi ivaretar mange av hensynene som distriktet trenger i dag, men vi har ikke i det store og det hele forhåndskonkludert, for vi skal fortsatt ha et reelt innspillsrunde, hvor lokalbefolkningen og næringsliv får lov til å spille inn eventuelle justeringer de ser behov for.
10: Men ærlig talt, du sa at du ikke kunne frede disse flyrutene på direkte spørsmål for en uke siden, fordi nå skal det være høring, men nå har du altså gjort det likevel.
12: Nei, jeg har ikke forhåndskonkludert.
10: Jeg leser fra pressemeldingen din, vi ønsker nå å slå fast at vi beholder dagens flyruter, og at ingen flyplasser legges ned. Et av forslagene i denne høringen du har sendt ut, denne rapporten, er å legge ned flyruter.
12: Mm. Og det er ett alternativ. Et annet alternativ er videreføringsalternativet. Og det du sier, altså det forutsetter jo at det er de eneste tingene vi skal diskutere i tiden som kommer.
10: Men da har du jo forhåndskonkludert når du utelukker et av alternativene.
12: Nei, jeg har ikke forhåndskonkludert i det store og det hele. Det er mange ting lokalbefolkningen har behov for å sende inn innspill på, også næringslivet, og det må vi være lydhøre for.
10: Ok, men da forhåndskonkludert på noe da?
12: Ja, det kan du si, fordi politikk er ikke bare samfunnsøkonomi. Politikk er ikke bare én rapport fra Oslo Economics. Politikk er også ting Arbeiderpartiet har gått til valg på, og andre lokale hensyn vi må ta.
10: Du har forhåndskonkludert, sa du nå. Det å forhåndskonkludere er ikke noe man kan gjøre i et åpent demokrati. Så for en uke siden, hva skjedde med det prinsippet på 7 dager?
12: Det har ikke skjedd noe med det prinsippet. Justeringen
10: kan komme. Du har jo snudd.
12: Nei, jeg har ikke snudd.
10: Forrige uke sa du at men dette er jo helt absurd. Forrige uke sa du at jeg kan ikke frede disse rutene, fordi vi må ha en høring først. I dag sier du disse rutene skal ikke legges ned.
12: De høringene skal fortsatt skje, og jeg gleder meg til å få innspill fra lokalbefolkningen og næringslivet, for justeringer vil det bære behov for, og det må de spille inn.
10: argumentene du nå ikke vil høre på da, i denne rapporten, når du freder disse flyrutene, er at staten nettopp har investert milliarder i ny infrastruktur som kan gjøre noen av rutene overflødige. Det et argument. For eksempel kan det gjelde Stokmarknes i Vesterålen. Det bygges ny E10 til mange milliarder kroner, og hvor mye kutter den nye veien reisetiden fra Vesterålen til Evenes?
12: Altså, Stokmarknes kommer til å få en beboerrabatt vi skal teste ut, som har vært etterspurt fra den delen av landet. Så det er en pilot de har blitt trukket ut til. Så da er det naturlig at de videreføres.
10: Hvor mye kuttes reisetiden?
12: Det vet jeg ikke her og nå.
10: Har du ikke satt deg inn i hva du sier nei til?
12: Nei, men vi er nødt til å se dette helhetlig. Vi er også nødt til å ta hensyn til andre ting som lokalbefolkningen spiller inn til
10: oss. Hvorfor kan ikke passasjerene som bruker Stokmarknes kjøre til Evenes når reisetiden kuttes med 40 minutter?
12: Men jeg sier jo nå at vi fortsatt skal ha en høringsrunde. Det er jo det jeg føler at du ikke lytter til, Bjørn. Vi skal fortsatt ha en ordentlig høringsrunde hvor justeringer vil skje basert på innspill som kommer inn. Og så sier du noe som er veldig viktig. Nord-Norge har fått veldig mange store samferdselsprosjekter som blir ferdigstilt de neste årene. Dette er også innspill som vi må høre fra lokalbefolkning og næringsliv.
10: Ja, hvordan forsvarer du da å bruke skattepenger på å subsidiere ruter som du nå har bekreftet at du skal gjøre, som direkte undergraver trafikkgrunnlaget fordi da gigantiske samferdselprosjektene staten nettopp har bygget i de samme regionene?
12: Jeg tror ikke du og jeg som sitter her kjenner til helheten av trafikken der oppe. Det er andre ting man må ta hensyn til. Og det er igjen derfor det er viktig at ikke vi sitter her og forhåndskonkluderer, men venter på innspill fra lokalbefolkning og næringsliv.
10: Ok, jeg tror jeg må høre denne seansen en gang til for å skjønne hva du har sagt. Jeg trodde kanskje du skulle snakke nynorsk her i dag for å øve deg på meldingen om rikets tilstand som statsråden med kortest ansiennitet og som er yngst alltid leser opp ved Stortingets åpning. Men det gjorde du ikke.
12: Du skal få høre det etterpå.
10: Lykke til, Kamzy Gunaratnam. Velkommen, Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nationen.
13: Takk.
10: Og god morgen, Kjetil Alstein, politisk redaktør i Aftenposten.
14: God morgen.
10: Ekornholmen først. Hvorfor tror du Gunaratnam nå beholder da disse flyrutene i distriktet før denne høringen er ferdig?
13: Jeg tror at rapporten fra Oslo Economics er målt opp mot Arbeiderpartiets eget partiprogram, og mange i partiet, ikke minst i Nord-Norge og på grasrota, har fortalt samferdselsministeren at dette er dårlig distriktspolitikk, og at man derfor har sett at det er veldig dumt å gå til Stortinget også med et forslag som man vet at kommer til å bli nedstemt i Stortinget av alle de andre politiske partiene. Det var det som skjedde i mai i år, da fotrutene i Sør-Norge var oppe til debatt. Da tok alle de 8 andre partiene i Stortinget og gikk imot Arbeiderpartiets forslag, og det ville også antageligvis skjedd i dette tilfellet.
10: Alstein, for at jeg skal slippe å høre min sending en gang til, har hun snudd eller har hun ikke snudd?
14: Hun har jo åpenbart snudd, men jeg prøver å si det på en måte som gjør at dette blir litt uforståelig. Hun kunne jo sagt at vi har sett at det er masse sterke reaksjoner, og vi vil skape ro om denne saken, sånne ting. Det hadde vært en ærlig sak å gjøre. Jeg synes det er veldig synd at de gjør det. Det er bred enighet om at staten må bidra til å ha et godt flyrutenett i Distrikts-Norge, men man må kunne se på forslag om hvordan gjør vi dette på en mest mulig rasjonell måte, hvordan bruker vi det pengene på en god måte. Nå har regjeringen valgt å si at de har valgt å kansellere den debatten.
10: Hva forteller denne saken om hvor viktig byland, eller sentrum-periferi på fint, er i norsk politikk nå?
13: Det er en debatt som alltid ligger der, og en politisk akse som er, kan si, mer eller mindre betent og til stede i norsk politikk alltid, og den har vært enda tydeligere i det siste i forbindelse med debatten om drivstoffavgifter, og den kommer også da, den ligger på en måte da ulmer hele tiden, også da kommer til syne i denne når det gjelder flyplasser og flyruter, fordi det handler om transport og muligheter for både folk og næringsliv å komme seg dit man vil.
10: Og i dag er det høytidelig åpning av Stortinget, og apropos byland, jeg har allerede sett bilder at dieselbrølet er på vei. De har varslet sin ankomst. De vil protestere mot disse høye drivstoffprisene. Blir dette brølet lydsporet til den politiske høsten?
14: Jeg tror det kommer til å være der, og så er jo spørsmålet hva skjer egentlig i dette internasjonale dieselmarkedet, der det er veldig høy usikkerhet med Donald Trump som sitter og vurderer om han skal innføre eksportforbud. Stor bekymring i Europa for om han gjør det, og hva slags priser vi kan få da. Utviklingen i krigen i Midtøsten vil selvfølgelig ha stor betydning for hvordan dette går. Sånn at det er først og fremst en stor usikkerhet der ting kan bli virkelig ille, eller kan fortsette å humpe omtrent der vi er nå.
10: Og så i morgen så tikket det inn en pressemelding fra FRP, Senterpartiet og KrF. De vil nå tvinge Høyre til å stemme for eller mot et forslag om kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget på tirsdag. Vil dette påvirke Høyre?
14: Med det Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har sagt nå, så kan ikke hun snu en gang til. Men det er jo blitt en veldig spesiell situasjon i norsk politikk. Det er diskusjoner om drivstoffpriser i mange europeiske land og i USA. Men der går de som er i skvisen der, er de som sitter ved makten. Mens her har jo Arbeiderpartiet på mange måter sluppet unna, fordi Høyre har liksom blitt en sånn... Det er de som får juling i stedet. Så spørsmålet er om det er en situasjon som varer videre, eller om noen kommer på til slutt at det faktisk er Arbeiderpartiet som kommer med et statsbudsjett på onsdag.
10: Noen får juling, noen tjener kanskje på det, men hvorfor vinner ikke Senterparti-velgere på kampen mot høye drivstoffavgifter?
13: Og det er egentlig veldig interessant, fordi at dette er jo en sak der vi ser Senterpartiet er på en måte på høyre sida, og står ved siden av FRP. Og akkurat nå så er det jo sånn at Fremskrittspartiet tar alle seire, og the winner takes it all. FRP argumenterer, og Sylvi Listhaug har på en måte et eierskap til denne saken som Trygve Slagsvold Vedum ikke har klart å ta. Og dermed så går velgerne, i hvert fall som vi ser det akkurat nå, helt til FRP.
10: Og Senterpartiet, de har jo varslet at de kommer til å ta med seg disse kravene inn i budsjettforhandlingene. For neste uke kommer regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027. Så begynner da jobben med å få rød-grønt flertall bak en avtale. Er de dømt til å bli enige?
14: På en måte er de det, fordi alle disse partiene har jo pekt på Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre, at Støre skal være statsminister. Og Trygve Slagsvold Vedum i valgkampen i fjor, var et av hans løfter var at Senterpartiet skulle hindre at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre skulle få makt. Og hvis han skulle gjøre noe som gjør at regjeringen faller, så, eller han skifter side, så er jo det et løfte han i så fall bryter.
10: Og da kan jo bare Støre stå på sitt, bruke Senterpartiet som stemmekveg. De kommer til å skrive under på et budsjett uten kutt i drivstoffavgiftene, da, må man jo lese ut av den sånne analyse.
13: Ja, jeg er jo enig i det, at de rød-grønne partiene står i et slags skjebnefellesskap, der ingen egentlig vil gi seg og sette inn, eller åpne opp da, for Sylvi Listhaug som statsminister. Så det betyr jo at man må bli enig, og om det ikke blir om drivstoffavgiftene, så er jo dette her snakk om forhandlinger, og mange snakker mye om Senterpartiets evne til forhandlinger, og mulighet for å finne andre løsninger og andre måter å kompensere folk for høye avgifter på når det gjelder drivstoff. Det kan være andre løsninger, men det mest interessante blir jo hvor mye penger Jonas Gahr Støre må legge opp til for å vennliggjøre alle de partiene han må bli enig med.
10: I dag er det ventet at talmann i svenske riksdagen, Andreas Norlén, peker på nestemann til å forsøke å danne regjering. Og Alstein, du nevnte i går at i Sverige så sliter jo Arbeiderpartiets søsterparti med å samle et rød-grønt lag. Men hva er forskjellen på Norge og Sverige her?
14: Den store forskjellen er jo at hvis de ikke lykkes med etter fire forsøk, er det vel, så blir det omvalg i Sverige. Og den muligheten har ikke vi i Norge. Der må partiene og politikerne leve med det Stortinget som velgerne har satt sammen. Sånn at de er sånn er det bare, de er nødt til å finne løsninger. Jeg tenker det er en god ting ved norsk politikk og gjør at det tvinger frem en vilje til kompromisser, men det blir en vanskelig høst.
10: Hva slags svar kan Arbeiderpartiet komme med på at alt blir dyrere når de samtidig da understreker at folk flest har fått bedre råd fordi lønningene har økt mer enn prisene?
14: Ja, det er jo noe av det jeg lurer litt på nå inn i neste uke. Hva skal være Arbeiderpartiets svar på all diskusjonen rundt diesel og det at også renten nå er satt opp igjen, til tross for de løftene eller den valgkampen Arbeiderpartiet drev for litt over et år siden? Har de et offensivt svar her, eller skal de bare sitte og si nei til kutt i matmoms, nei til kutt i dieselpriser? Og da er det jo interessant det signalet som kom fra finanspolitisk talsperson Tuva Moflag her i NRK i forrige uke, om en vilje til å se på kutt i inntektsskatten. Og så er spørsmålet, er det noe de vil komme med allerede i budsjettet nå, eller var det bare noe hun pekte inn mot disse skatteforliksforhandlingene til neste år?
10: Politisk kvarter er tilbake mandag 7:45.
15: Her er NRK Nyheter, klokken 9. G7-landene er enige om å bruke nødoljereservene. Med umiddelbar virkning og i en periode på 4 måneder vil 100 millioner fat råolje og diesel komme på markedet. Det kunngjorde G7-landene i en felles uttalelse i går.
16: Det er foreløpig ikke kjent hvor mye råolje hvert enkelt G7-land skal bidra med. For å få ned drivstoffprisene har USA lagt betydelig press for å frigjøre G7-landenes strategiske dieselreserver. Trump truet Europa med et eksportforbud for diesel fra USA. Etter G7s kunngjøring falt også oljeprisene kraftig i USA med så mye som 5%.
17: We'll deliver lower prices for every single American. Earlier today, I spoke with members of the G7 nations. We have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves starting immediately.
16: Fredag kunne Donald Trump love amerikanerne lavere drivstoffpriser. Det gjorde han på et valgkamparrangement i byen Mobile i delstaten Alabama.
15: Det sa reporter Harald Berre. I Australia er 10 personer skadet, 2 av dem kritisk etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle. En 18 år gammel mann ble pågrepet på stedet. Politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke er terrorrelatert. Krigen i Ukraina er en menneskerettighetskatastrofe, det sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Volker Türk viser til FN-pakten og internasjonal rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser.
18: The war in Ukraine is a human rights catastrophe that is growing and intensifying by the week.
19: Ifølge FN er drøyt 15 000 sivile drept eller skadd i Ukraina de første 8 månedene i år. Det er 55% flere enn på samme tid i fjor. Som om ikke glidebombe og drone er nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
18: I'm shocked by the lack of empathy at display.
19: Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
15: Reporter her var Kjartan Rørslett. USAs president Donald Trump skriver i et innlegg på Truth Social at over 20 millioner eldre amerikanere skal få en engangsutbetaling til helseforsikring, det melder NTB. Utbetalingen blir på $90 per person, tilsvarende rundt 865 norske kroner. Pengene skal bidra til å dekke kostnader til legebesøk og poliklinisk behandling, Medicare Del B, som er USAs offentlige helseordning for eldre og uføre. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
20: Slaget om gruvedeponi i Førdefjorden er langt fra over, for denne uka fikk gruveselskapet lov til å fortsette som før. Regjeringen respekterer ikke EUs vanndirektiv og dommen fra Høyesterett, men Natur og Ungdom, som i går lenka seg fast igjen. Over Førdefjorden er også Ella Marie Hetta Isaksen. Artister kan ikke være nøytral i politikken i dag, mener hun. Og Norge rundt viser oss hvor forskjellige liv vi lever, mener jenta du ser på Kamel i starten av sendingen hver fredag. Medieprofessor mener programmet er som et lavmælt leirbål som samler oss. God lørdags morgen og velmøtte helgemorgen. Mitt navn er Arne Egil Tønseth, og vi skal holde følge de neste 2 timene her i P2 og NRK 1. Vi skal også på elgjakt i dag i Åmot i Østerdalen, hvor en 13-åring og bestemora hans er på samme jaktlag. Men aller først til Førdefjorden, for klima- og miljødepartementet ga denne uka grønt lys til at gruveselskapet Nordic Mining får fortsette å dumpe gruveavfall i Førdefjorden i 3 nye år. Det skjer selv om Høyesterett i juni slo fast at staten gjorde feil ved å tillate tømming av gruvemassa i Førdefjorden. Sigrid Hoddevik Losnegård, leder av Natur og Ungdom, med oss fra Nordic Minings anlegg på Engebø, for anledninga ganske vindfullt. Dere lenka dere fast der i går. Hva skjer i dag?
2: Nej, vi holder på sånn som vi gjorde i går. Vi har lenket oss fast. Vi prøver å gjøre Sigrun Aasland sin jobb når hun nekter å gjøre den, når hun nekter å følge høyesterettsdommen og stoppe den ulovlige dumpingen. Så vi har lenket oss fast til hverandre, som dere ser bak meg her, utenfor Nordic Mining sitt anlegg, og prøver å stoppe driften og å stoppe dumpingen i Førdefjorden.
20: Hvilke tanker gjør dere om tillatelsen Nordic Mining nå har fått?
2: Jeg synes det er en helt desperat situasjon. Nå har Nordic Mining fått lov til å dumpe ulovlig først i 3 måneder etter at høyesterettsdommen kom. Og så får jeg nå en ny ulovlig tillatelse som bygger på akkurat de samme feilene som høyesterett påpekte før sommeren. Jeg kan ikke forstå at ikke regjeringen forstår at høyesterett er dømmende instans, og at de ikke bare kan gjøre akkurat som de vil.
20: Politiet fjernet dere i går, Sigrid Hoddevik Losnegård. Hvordan vil dere aksjonere videre nå?
2: Vi kommer til å fortsette å sitte her og aksjonere på en fredelig måte, sånn som vi alltid gjør. Vi prøver bare å stoppe den ulovlige dumpingen og gjøre Sigrun Aasland sin jobb. Så får politiet gjøre sin jobb om de må det.
20: Takk skal du ha fra en vindfull Førdefjord, Sigrid Hoddevik Losnegård, leder av Natur og Ungdom. Vi skal videre til hun som sitter med ansvaret for den midlertidige deponeringstillatelsen til Nordic Mining, Sigrun Aasland, klima- og miljøminister for Arbeiderpartiet. Altså ved å tillate videre deponering i fjorden, så viser du mangel på respekt for lovverket, EUs vanndirektiv og dommen fra Høyesterett, mener altså Natur og Ungdom. Hvorfor tar ikke departementet en høyesterettsdom til følge?
21: Jo, det gjør vi absolutt. Og så er dette en kjempekrevende sak. Det er ingen tvil om at verden trenger mineraler, også av sikkerhetshensyn. Det er heller ingen tvil om at gruvedrift har konsekvenser for natur. Nå har vi fått en dom fra Høyesterett. Den handler om vannforskriften. Den skal vi behandle skikkelig. Det gjør vi også. Og mens vi gjør det, så har Nordic Mining fått en midlertidig tillatelse. Det er på et langt kortere tid og langt mindre mengder enn den beslutningen som ble kjent og gyldig, og dermed slår heller ikke vannforskriften inn, som var det Høyesterett var opptatt av. Så dette følger vi opp på en skikkelig måte, og den midlertidige tillatelsen er gyldig og lovlig, og så skal vi skikkelig behandle en eventuell videre tillatelse så raskt som mulig. Og så er det viktig å ha med her også at det er ikke selskapet som har gjort noe feil. De har søkt og fulgt opp og brukt de tillatelsene de til enhver tid har fått, og vi må også sørge for den forutsigbarheten som de fortjener i den vanskelige situasjonen som har oppstått.
20: Men du sier at å behandle denne saken, Sigrun Aasland, kan vanlige folk her i landet på en måte bare behandle og nesten bestemme selv hva de skal gjøre som følge av en høyesterettsdom?
21: Nei, da må man følge den dommen, og dommen fra Høyesterett handler om vannforskriften og begrunnelsen for at man i 2016 ga en tillatelse, og hvilke begrunnelser man brukte da. Det tar vi på aller største alvor. Den tillatelsen som da ble gitt, den varige, den er suspendert. Det er gitt en midlertidig tillatelse med en langt mindre mengde avfall, mens vi behandler saken skikkelig, og vi har fått gode vurderinger nå fra Høyesterett på forståelse av vannforskriften som vi er nødt til å ta på alvor.
20: Ligger det da med andre ord muligheter for at denne dommen kan omgås da, etter ditt syn?
21: Nei, en dom kan ikke omgås. En dom forholder vi oss til. Og dommen sier ikke, dette er litt komplekst, men den sier jo ikke at det ikke er lov å ha sjødeponi. Den sier at begrunnelsen for tolkningen av vannforskriften i vedtaket fra 2016 ikke var godt nok begrunnet. Det tar vi på alvor, og det må vi følge opp. Og da er det viktig for meg fremover også at i en sånn behandling av en eventuell videre tillatelse, så skal vi som nå sørge for at avfallsmengder blir så små som mulig, og at miljøpåvirkningene begrenses så mye som mulig. Men dette er en sak som er til behandling, og det er ingenting enda er avgjort. Det som er avgjort nå er en midlertidig tillatelse på 3 år med en langt mindre avfallsmengde som gjør at vannforskriften ikke slår inn.
20: Pernille Bonnevie Hansen, leder av Naturvernforbundet. Et grovt brudd på regelverk og dommen fra Høyesterett, mener også dere, om regjeringens avgjørelse på hva slags måte da?
1: Altså, da vi vant denne saken i Høyesterett, så var det Naturungdom og Naturvernforbundet 45 organisasjoner i ryggen, som altså fikk etablert at det er ikke lov å ødelegge en fjord for økonomisk vinning, som var det regjeringen hadde gitt tillatelse til tilbake i 2016. Så har Åsland rett i at denne dommen sier ingenting om for eksempel forsyningssikkerhet, all den tid regjeringen i 2016 ga tillatelsen på bakgrunn av økonomisk vinning alene og mente at det var en til å ødelegge for livet i vakre Førdefjorden, som altså yre av liv og en nasjonal laksefjord. Så er det jo sånn da, når Åsland begynner å snakke om beredskap og kritiske mineraler, at 90% av det selskapet vil hente ut, eller av den titanoksiden selskapet vil hente ut, er planlagt å gå til enten hvit farge, som vi bruker i kosmetikk og tannkrem og mange andre steder, pleide å bruke det i mat, det er ikke lov å bruke det i mat lenger, eller til et handelshus i Japan, der ingen aner hvordan dette går videre. Sånn at vanndirektivet i EU er der for å passe på at hvis vi ødelegger vannressurser, sånn som Førdefjorden er, så skal det komme Europas beredskap til gode. Det gjør ikke dette prosjektet uansett, sånn som vi ser det. Og da er det vanskelig å forstå at det er verdt å ødelegge en fjord for. Og så sier vi at det ryddige her er å la et konkurstruet selskap fortsette å forurense. Det er rart for oss.
20: Sigrun Aasland, klima- og miljøminister, regjeringen har gått på nederlag etter nederlag i denne Førdefjord-saken. Hvorfor gir dere ikke opp?
21: Ja, denne saken har jo, denne bedriften fikk jo tillatelse først for 10 år siden, og så har det vært ulike avgjørelser i rettsapparatet gjennom de 10 årene. Det er selvsagt krevende, også for de som har fått en tillatelse. Det har vært gjort grundige vurderinger gjennom alle de rettsakene, både av miljøpåvirkning, om det er mulig å gjøre dette på en mindre belastende måte for naturen. Det er gjort vurderinger av hele forretningsmodellen og av miljøpåvirkningen og av alle ulike lovverk som kommer til anvendelse. Men nå i 2026 så var det altså vannforskriften Høyesterett mente burde tolkes på en annen måte enn det som ble gjort i 2016, og det tar vi på alvor og det forholder vi oss til. Og så skal vi, mens vi gjør det og mens vi gjør en grundig vurdering som ikke det er mulig å forhåndskonkludere på nå, sørge for at også selskapet som har forholdt seg til regler og søknadsprosesser og tillatelser hele veien, for nødvendig forutsigbarhet, men alltid innenfor det som er lovlig og innenfor det som er mulig å gjøre. Og vi tar og kommer til å følge opp den dommen på en skikkelig måte.
20: Pernille Bonnevie Hansen i Naturvernforbundet, hva risikerer Åsland, mener du, ved å la denne dumpingen fortsette?
1: Altså, vi har jo en miljøvernminister ny i jobben allerede på dypt vann her. Det er vanskelig for oss å stå og se på at ministeren som skal være der for å passe på naturen, lar et selskap fortsette å forurense etter at vi vant i Høyesterett. Og hun sier at tillatelsen til å slippe ut og forurense er suspendert. Den burde vært opphevet all den tid Høyesterett sier at den er ugyldig, nulla ut, kan ikke repareres. Så jeg vil jo spørre deg, kan du love oss en ordentlig behandling? Som ikke fire ukers høringsfrist da, midt på sommeren, der ikke engang ekspertene våre I Havforskningsinstituttet rekker å svare ordentlig. Prosesser der dere ikke ender med å måtte ta fakta fra gruveselskapet for god fisk, fordi dere ikke rekker en ordentlig behandling. Vi har jo sett også etter dommen at vi ikke blir hørt.
0: Vær så god, Aslan.
21: Ja, det kommer til å være en ordentlig behandling. Det også et utfyllende kunnskapsgrunnlag her allerede. Det kommer til å bli en ryddig og ordentlig prosess fremover, og så har jeg veldig stor respekt for at det uenighet om utfallet I denne saken. Det ikke noe vanskelig å forstå I det hele tatt. Men det blir en ryddig prosess. Det et solid kunnskapsgrunnlag med mye utredningsarbeid, mange vurderinger av miljøpåvirkninger, og nå har vi også fått en dom som gir oss viktige beslutninger om fortolkning av vannforskriften, og det skal vi forholde oss til på en skikkelig måte I tiden som kommer.
0: Pernille Bonnevie Hansen, helt til slutt, ganske kort, klarer du å forklare oss hvilke alternativer

0: der man har sett på om det finnes realistiske alternative måter å drive dette på. Det har retten avvist. Miljødirektoratet gjorde jo også en vurdering i 2019 av om sjødeponi som sådan, og konkluderte med at det viktige må jo være å redusere naturpåvirkningen, enten det sjødeponi eller landdeponi, og at det best for naturen å ikke være kategorisk på hvilken type deponi, men på hele tiden stille krav til minst mulig miljøpåvirkning. Det ligger jo i den opprinnelige tillatelsen. Det kommer også til å være viktig fremover.
1: Dette går sin gang. Tusen takk, Sigrun Aasland, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet, og Pernille Bonnevie Hansen, leder av Naturvernforbundet. Nå skal vi snakke om musikk som politisk verktøy, både gjennom tekster og sceneshow, og da passer det veldig bra å gå rett til deg, artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen, som i Førdefjorden, nå først og fremst som aktivist. Du går med vrengt kofte i dag, Ella Marie Hætta Isaksen. Hva signaliserer du med det?
2: Ja, akkurat nu har jeg ikke på meg en kofte, men en lukka, et tradisjonelt sjal, så den har jeg også vrengt. I dag kom Vestlandsværre, så da prøver vi å klæ oss litt godt. Men det å vrenge våre tradisjonelle plagg er en tradisjonell og fredelig måte å vise protest på og motstand.
1: Hva slags plass har sang og musikk i aksjoner og demonstrasjoner?
2: Ja, det har jo historisk vært altså bakteppet i alle grasrotbevegelser og store omveltninger i samfunnet har trengt kunst og musikk, både for å beskrive følelsene som bevegelsene står i, men også for å være en slags drivkraft og drive kampvilja frem. Så jeg har selv stått i mange kamper hvor både joik og allsang og slagrop har gått hånd i hånd, så det er klart at kunst og kamp, de har alltid gått hånd i hånd.
1: Blir det joik og allsang i Førdefjorden i dag og fremover også?
2: Vi skal ha en markering her på Engebø utenfor Nordic Mining sin, sitt anlegg klokka to, og da har jeg hørt rykter om at det blir allsang der også.
1: Audun Winger, musikkanmelder i Dagens Næringsliv. Hva koster det artister å være politisk?
3: Som regel så vinner man mer enn man taper, for ved å være engasjert i noe så viser man seg også som en hel person, også som noen som bryr seg om noe, og det utsondrer jo også den kunstneriske personligheten. Man kan selvfølgelig tape noe på å være en brikke i et stort kapitalistisk spill, som underholdningsindustrien er. Det er det noen tilfeller av, men først og fremst så tror jeg man vinner på å bare gjøre noe og vise at man tenker på mer enn sin egen karriere.
1: Ella Marie her er jo et eksempel på det, og for å ta et annet eksempel, rockartisten Bruce Springsteen er med på å arrangere en musikkfestival i protest mot Donald Trump og hans politikk i dag. Hvordan har Springsteen sitt politiske engasjement påvirket hans karriere?
3: Ja, altså han har vært en artist som har vært en del av den amerikanske historien. Han har videreført visse tradisjoner fra 10 år før han, og alle disse tradisjonene har vært for den lille manns side, og så videre. Pussy nok, eller alle husker jo Born in the USA, hans største hit, som da ble misforstått av de han sang om, og det er fordi folk ikke skjønner, forstår seg på språk og virkemidler, ironi og ja, alle mulige typer ting. Og sånn ser man også i dag. Hvis man kommer med en kunstnerisk ytring, en type tekst, så tar alt det, alt skal være veldig bokstavlig. Men i hvert fall det politiske har selvfølgelig, og det engasjerte, ikke minst han er en veldig engasjert artist. At han har mistet noen fans på veien, det er fullt mulig, men det får så være.

0: Ella Marie Hetta Isaksen tilbake til deg i Førdefjorden. Amerikanske artister blir jo, sin musikk blir brukt av Donald Trump. Hvordan hadde du reagert hvis din musikk ble brukt av noen som du var fundamentalt uenig med?
1: Ja, da hadde jeg jo ville bruke min plattform for å markere motstand og ta avstand. Og det tror jeg jo et godt eksempel på hvordan musikk aldri nøytralt. Fordi at musikken du gir ut i verden, den brukes jo også på ulike plattformer av andre mennesker. Så det at man ser at veldig mange amerikanske artister tar avstand fra Det Hvite Hus og hvordan Det Hvite Hus bruker deres musikk i sine kampanjer, det jo enda et eksempel på at denne illusjonen om at artister kan være politisk nøytrale, det må vi bare legge bak oss en gang for alle.
0: For deg hadde det kostet mer å ikke engasjere deg i politikken, sa du til oss her før sending, på hva slags måte da?
1: Nei, jeg jo født inn i en kamp. Jeg opplever det som mitt største oppdrag i livet å bevare livsgrunnlaget til kommende generasjoner, men også kulturen. Jeg født i den samiske kulturen, det lever jeg og ånder for, så jeg opplever ikke at jeg har et privilegie til å velge bort muligheter til å ytre meg, eller velge bort arenaer for å kjempe den kampen. Så det å si for eksempel at nei, jeg ønsker ikke å være en politisk uttalt artist, eller musikken min er ikke politisk. Det å i det hele tatt kunne påstå det er jo et enormt privilegie. Sekundet jeg begynte å skrive musikk, så skrev jeg det på mitt hjertespråk, som har vært forsøkt utrydda i Norge i mange hundre år. Det samiske språket er fortsatt et trua språk. Så bare det at jeg skriver musikk på mitt språk, og det for eksempel blir radiolista eller på annen måte kommer inn i majoritetssamfunnet eller mainstream kultur, det i seg selv er jo politisk. Så jeg som artist blir politisert, og det har jeg på en måte bare omfavnet for lenge siden og tenkt at da skal jeg også kjempe den kampen hele livet.
0: Føler du at det har hatt noen konsekvenser for deg å være politisk i musikken?
1: Ja, altså først og fremst er jeg jo helt enig i det Audun sier, at først og fremst så er det positive konsekvenser at jeg opplever at jeg kan være hele meg og bygge en karriere på god samvittighet. Men jeg har stått i enormt mange kamper bak kulissene med arrangører, med festivaler, med samarbeidspartnere som har både forsøkt å snevre inn mitt ytringsrom, men også kommet med veldig ubehagelige råd om at for eksempel det ikke er så tiltalende for kvinnelige popmusikere å snakke så mye om politikk mellom låtene. Men ikke sant, skal jeg fremføre en joik, så må jeg fortelle hele sannheten om hva det har kostet for meg og min familie og dem som har gått før meg, og kjempe for at jeg i det hele tatt skal kunne joike.
0: Audun Winger i Dagens Næringsliv, kan artister være politisk nøytral i dag? Vi kjenner, mange av oss kjenner til altså Dolly Parton, nylig avdød, som overhodet ikke ville ta politisk stilling, en stor stjerne.
2: Jo da, men hennes musikk utsondret av virkelig det likevel, selv om det ikke var noe eksplisitt partipolitisk utspill eller lange tale mellom låtene, så var det annen aktivitet hun hadde ved siden av som filantrop og en all-right dame. Selvfølgelig er det mulig å tone ned et eksplisitt politisk budskap ved å ikke ha lange tale mellom låtene og så videre, men den der rent apolitiske musikeren, det er i hvert fall ikke noe man skal drømme om å være. Når det er sagt, så er det en illusjon å tro det at liksom, ja, de som tilhører for eksempel venstresiden liker en type musikk, og de som tilhører høyresiden liker en annen. Og det er fullt mulig å møtes på tvers av politiske skillelinjer i glede, i kunstnerisk rus, eller få innsikt av musikk, tekster, malerier og så videre. Det er mulig, det er ikke en krig mellom de politiske sidene som bruker musikk. Altså det er fullt mulig å møtes, men den der illusjonen om at man kan fjerne og møtes på en helt nøytral plass, det tror jeg ikke, for da blir det ikke noe gode og sterke kunstuttrykk heller.
0: Takk skal dere ha begge to, Audun Winger musikkanmelder i Dagens Næringsliv, og Ella Maria, Marie Hetta Isaksen, artist og aktivist.
3: En podcast fra NRK.
4: Livet er for kort for en dårlig bok.
5: Nå er det lesefest.
6: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
7: Javad Nation, mine Javad Heads.
5: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
8: Du koser deg, sidene raser av gårde.
9: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
0: Nå hører du på helgemorgen her i P2 og NRK 1. EU har i over 5 år jobbet for å stanse olje- og gassutvinning i Arktis. Det såkalte moratoriet mot arktisk petroleum ble nylig videreført og er stikk i strid med regjeringens ambisjoner om et nytt oljeeventyr i Barentshavet. Anne-Karin Sæther, prosjektleder for olje og gass i Norsk Klimastiftelse. Du mener regjeringen bør gi opp denne oljedrømmen i nord. Hvorfor det?
10: Nå er det skapt veldig mye ny usikkerhet på toppen av mye usikkerhet og risiko som var knyttet til Barentshavet allerede. Så langt så har jo dette vært et politisk mål fra EUs side og prøve å stoppe nye olje- og gassprosjekter i EU. Men det kan jo hende at de faktisk gjør alvor av ordene sine, og i så fall så har ikke Norge et så tydelig marked for den oljen og gassen som de har hatt før. Og så er det jo naturhensyn som også taler for å la veldig mye av olja og gassen i Barentshavet ligge. Statens egne miljøeksperter i Miljødirektoratet har anbefalt at flere av blokkene i Barentshavet ikke skal deles ut, men der har oljemyndighetene altså overkjørt miljøekspertene. Og i tillegg så er det en sikkerhetsrisiko, hvis jeg kan bare slenge på den. Det er blitt større sikkerhetsrisiko i nord enn det var før Ukraina-krigen, og den geopolitiske spenningen nå gjør jo at det er større risiko for sabotasje og andre former for hybrid krigføring i nord.
0: Hvis vi går litt tilbake til det, Anne-Karin Sæther, Mani Husseini, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hvorfor vil dere pumpe opp olje og gass fra Barentshavet når Norges største handelspartner, altså EU, sier de ikke vil kjøpe den?
11: Så dette er EU-kommisjonen som har siden 2021, altså for 5 år siden, bestemt at de vil ha en midlertidig stans av kjøp av arktisk olje, som de kaller det. Siden 2021 så har Europa vært helt avhengig av at vi selger olje og gass til dem for å trygge europeisk energiforsyning. Og mye av den økningen som vi har hatt har nettopp kommet fra Barentshavet. Så vi driver allerede i dag olje- og gassvirksomhet i Barentshavet. Det er 3 store felt. Senest Johan Castberg, som ble åpnet i 2023, altså etter dette moratoriet, som har vært helt avgjørende for å trygge europeisk energiforsyring. 30% av gassforbruket i Europa kommer fra Norge. 15% av oljeforbruket kommer fra Norge. Uten Norge så ville Europa vært i en mye, mye mer krevende situasjon. Og det er nettopp derfor EU-landene ikke forholde seg til dette her, denne anbefalingen fra EU-kommisjonen. Så jeg opplever at EU-kommisjonen taler med 2 tunger. På den ene siden snakker de om dette her moratoriumet sitt, og på den andre siden så ber de om at Norge skal forsyne dem med mer olje og gass. Så derfor så tar jeg denne kritikken eller denne anbefalingen med knusende ro.
0: Anne-Karin Sæther i Norsk Klimastiftelse. EU sitt nei til olje og gass fra Arktis er altså ikke juridisk bindende, men blir heller beskrevet som en målsetting. Hvorfor skal ønske tenkning fra Brussel styre norsk oljepolitikk da?
10: Det er jo et politisk mål om at det skal bli en juridisk forpliktelse, og hvis det likevel bygges ut i Barentshavet, så vil EU-landene vurdere å la være å kjøpe. Det er det politiske målet, og det kan jo hende at de gjør alvor av det, fordi det er ikke så viktig for EU med Barentshavet. Det er viktig for EU med Norskehavet og Nordsjøen. Som Mani sa, så er 30% av gassen EU importerer fra Norge, men det er bare 1,4% av gassen EU importerer som kommer fra Arktis, og den kommer fra Snøhvit-feltet. Og foreløpig så finnes det ikke muligheter for å transportere mer gass enn snøhvitgassen til Europa, fordi det ikke noen transportløsninger. Man har ikke noe gassrør, det vil koste mange titals milliarder kroner å få et gassrør fra Melkøya til rørsystemet i Norskehavet. Og staten sier at de ikke vil sponse det, mens oljebransjen sier at de vil ha støtte til det, en slags sponsing av det røret. FRP har til og med sagt at EU burde sponse det. Men det EU ønsker, det jo å gå over til hjemmelagd, ren, fornybar energi, fordi det det som gir dem energisikkerhet og konkurransekraft, og i tillegg kutter klimagassutslipp. Så det ikke fremtidsrettet da, å skulle satse på Barentshavet som en ny, tung, internasjonal petroleumsregion. Det mindre og mindre sannsynlig for hver dag som går at det faktisk blir noe av.
0: Mani Hussein, du sier at du ganske sikker på at EU kommer til å kjøpe norsk olje og gass i fremtiden også. Men litt tilbake til dette sikkerhetsaspektet som Anne-Karin Sæther nevner her. Hvor lurt det å bygge ut olje- og gassvirksomhet i nord så nærme den russiske grensa og de storpolitiske spenningene?
11: Mm. Så vi har i årtier drevet med aktivitet i Barentshavet, alt fra fiskeri og nå i senere tider til oljevirksomhet. Det har kommet Nord-Norge tilbake i form av verdiskaping, bosetting, tilstedeværelse. Alt har vært viktig. Når det gjelder vår nabo, man velger ikke sine naboer, det det de er. Det jeg veldig glad for, det at vi har en avklart delelinje, den gjelder, og Norge bestemmer hva vi skal gjøre på våre territorium. Og vi vet samtidig at Barentshavet veldig spennende. Det er pekt på at det kan være store ressurser som uoppdaget, men all olje- og gassaktivitet vil i hovedsak være tilknyttet til de eksisterende olje- og gassplattformene vi har i dag, og når det utvidelser, så det i forbindelse med de som der i dag. Så jeg synes ikke det et godt argument at på grunn av den naboen vi har, så skal vi ikke drive olje- og gassvirksomhet. Kanskje tvert imot, det å sørge for tilstedeværelse, bosetting og verdiskaping jo nettopp viktig med hensyn til den geopolitiske situasjonen vi i dag.
0: Ja, Anne-Karin Sæther, litt andre aspekter. Hvorfor kan vi ikke bare selge oljen og gassen til noen andre enn EU hvis de bestemmer seg for at de ikke vil ha den?
10: Når det gjelder oljen, så det selvfølgelig mulig å sende den på skip hvor som helst i verden, men gassen, den må enten sendes i rør, og det røret finnes ikke, eller så må den presse sammen til flytende form, og det skjer på LNG-anlegget på Melkøya. Mm. Og det det kapasiteten der sprengt frem til i hvert fall 2040, og det finnes ingen nye planer om noe nytt Melkøya, og som alle har fått med seg, så har det vært veldig mye konflikt rundt LNG-anlegget på Melkøya, og i forskning så det også pekt på at Melkøya det mest sårbare punktet i hele det nordiske energisystemet når det kommer til sabotasje. Så det foreløpig sånn at det en høna og egge situasjon. Folk eller oljeselskaper har lett veldig lite etter gass i Barentshavet, fordi det ikke finnes noen transportløsning. Og fordi det ikke... De har begynt å lete mer nå, men så langt så har det vært veldig lite leting og veldig lite funn. Og hvis de gjør noe funn, så må de da bygge den gassrørledningen, og da kan det her ta kanskje 10-15 år, og i 2045, når et sånn løsning eventuelt ferdig, da skal Tyskland være ferdig med å bruke fossil energi.
0: Hvorfor risikerer natur og fiskeri for et oljeeventyr som kanskje ikke blir noe av Mani Husseini?
11: Nei, det gjør vi ikke. Altså, hensynet til fiskeri og natur, det står fremst i vår olje- og gassforvaltning. Jeg veldig stolt av at vi har i årtier utviklet det som kanskje verdens beste forvaltning, og der ligger hensynet til natur og fiskeri helt øverst når vi skal gjøre vurderinger om vi skal ha olje- og gassaktivitet. Men bare tilbake til Melkøya og Snøhvit. Altså, Melkøya-anlegget har vært helt avgjørende for at vi ikke har fått en veldig krevende energisituasjon i Europa. Bare for et par uker siden så undertegnet et stort tysk selskap en gassleveranse med Norge. Det bare viktig å undersøke, det ikke EU-landet som handler olje og gass med Norge, det selskaper i de landene, Og overalt hvor jeg reiser i Europa og møter folk, så på en måte deres hovedbudskap, det er en ting, det er at Norge må levere mer olje og gass, fordi de ser på oss som pålitelige land, pålitelige energileverandør, og det må vi være også i årene som kommer.
0: Vi må gi oss, det var så langt vi kom i denne debatten i denne omgang. Tusen takk, Mani Hussaini fra Arbeiderpartiet og Anne-Karin Sæther fra Norsk Klimastiftelse. En barnebokforfatter mener historien om Alfred Nobel kan gi barn trua på å gjøre en forskjell. Litt mer om det litt senere i sendingen. I disse dager feirer Norge rundt 50 år på norske TV-skjermer. Og mytene om at programmet handler mest om treskjærere og koselige dyr, har vist seg å bare delvis stemme, viser en opptelling fra redaksjonen. I åpninga ser vi hver fredag bildet av en jente som sitter på en kamel, og Svalin Setreng, den jenta, det er deg. Fra en klassisk Norge Rundt-reportasje for 3 år siden. Altså, du og søsknene dine, Svalin Setreng, ønsket dere egentlig hest. Hvordan endte dere opp da med kamel?
12: Ja, nei, det startet jo med at foreldrene våre ville flytte ut på bygda, og da fikk vi mulighet til å ha dyr da, og så ville vi kanskje ha hest, fordi det hørtes jo gøy ut å ha et ridedyr. Men så fant de ut at det dyret som tåler klima kanskje best er kamel. De er jo fra Gobi-ørkenen, og tåler veldig mye kulde. De får veldig tjukk ull, så de trenger ikke oppvarme fjøs, og ja, da ble det det, fordi det hørtes så gøy ut.
0: Og det stedet du snakker om, det er faktisk Akkarfjord i Finnmark, stemmer ikke det?
12: Det stemmer. Ja,
0: bra med vær der.
12: Ja.
0: Hvordan var det å få kamel i stedet for hest da?
12: Det var jo veldig spennende. Det er jo eksotisk. Det er jo ikke så mange i Norge som har kamel. Og dessverre så har det jo blitt ulovlig med import nå, nylig. Så ja, vi har jo bare en kamel igjen, og vi håper jo at reglene blir lettet litt på nå, så vi kan få flere til Norge.
0: Du er jo i denne selve vignetten til Norge Rundt, de bildene som går om og om igjen hver eneste fredag. Hvordan er det å se seg selv på kamelryggen til stadighet?
12: Det er jo veldig gøy. Jeg får jo meldinger fra slektingene mine stadig vekk, som bor rundt omkring i landet, og som sier, nå er du på TV-en igjen! Ja, så, og de fleste bestemødre har sett meg.
0: Hva synes du selv om Norge Rundt? Ser du på?
12: Jeg har sett på, og jeg synes det er et forferdelig koselig program. Det er jo så gøy å se kriker og kroker av landet, liksom. Man blir minnet på hvor stort landet vårt er, og hvor mye forskjellige folk vi har, og ja, hvordan folk bor, og hva de holder på med.
0: Bli med oss videre, Svalin Setreng. Jeg sier god formiddag til deg, Simon Haugen, fra Oldervik i Troms. Som 9-åring i 2004 tømte du sparegrisen din og kjøpte deg sjark. Det ble også en Norge Rundt-historie. Hvordan har den reportasjen preget livet ditt etterpå?
13: Nei, den har jo egentlig preget meg ganske bra. Jeg blir jo da kalt for Norges yngste sjarkfisker. Og det går jeg vel enda under det navnet.
0: Sjarkeier da, kanskje?
13: Ja, ja. Du kan si det sånn. Ja.
0: Du, vi skal høre og se hvordan denne båthandelen din med roer kom i stand.
14: Nei, jeg ringte opp til han Roar, og så spurte om jeg kunne få kjøpe han, og spurte om jeg bydde han 1000 kroner.
11: Ja.
14: Og så sa han ja, og så sa jeg til pappa at jeg skulle få telefon senere, og så sa jeg det. Og så sa Johan Rune Roar det, at det var at han hadde kjøpt båten min, og han vet ikke det. Så får han ned og så på den her, pappa, og så fikk han en liten lett båt med.
11: 1000 kroner?
14: Ja.
0: Ja, kostelig å høre. Hvordan reagerte far din på dette her?
13: Nei, han ble jo sagt for far egentlig på at jeg hadde tømt sparegrisen for å kjøpe meg båt uten at jeg visste det.
0: Ja, det tror jeg nok. Hvordan gikk det da Norge Rundt skulle filme på sjøen utenfor Oldevika?
13: Nei, altså det som kunne gå galt den dagen gikk galt. Først røyke vajeren til roret. Når vi skal gå ut derifra. Da måtte faderen ligge ned på dekket og så styre båten. Og så i det vi gikk ut moloen, så styrte faderen litt for mye til babord, og da gikk vi på land. Så da måtte vi ha filmbåten og så slepp oss løs derifra. Og så toppet vi veldig hele med at vi ikke fant lina først, og så etter mye leiting så fant vi lina, og vi fikk ikke fisk. Så det som kunne gå galt gikk galt den dagen.
0: Men det ble en uforglemmelig reportasje.
13: Det ble veldig fin reportasje. Jeg ser jo enda det at det deles på Facebook og ses på ganske ofte. Jeg får høre det ganske ofte.
0: Hvorfor var det så viktig å bli fisker?
13: Nei, for at i Oldevika i familien så er alle fiskere stort sett. Og det er ikke et must at du må være fisker, men jeg liker det i hvert fall. Ja.
0: Vi skal ut i rypeterrenget et øyeblikk på ei øy i Troms, og til deg, Torkel Stoltz. Du forteller at da du ble programleder i Norge Rundt, så var det en guttedrøm som gikk i oppfyllelse, sier du. På hva slags måte da?
15: Jeg vokste opp med å benke meg med familien foran TV-skjermen hver bidige fredag, nettopp for å høre historier sånn som om Norges yngste sjarkeier og fesker og en kamel i Finnmark. Og altså, det er få begrensninger av hva man da somles rundt dette leirbålet som NRK da kan være en fredagskveld. Og det var aldri en fredag uten, sånn som slagordet til Norge Rundt er.
0: Vi bare blir med oss videre. Du også, Torkel, går til Gunn Enli. Du er professor i medievitenskap, og kan du forklare oss litt om dette leirbålet som Norge Rundt samler jo flere 100 000 sjåere til gullrekka på NRK hver eneste fredag. Hva er det med det?
16: Altså, hvorfor har det vart i 50 år? Det tenker jeg kan sammenlignes med tre som har stått på tunet lenge med dype røtter, og uansett vær og vind eller nye trender, ny teknologi, så har Norge Rundt vært tro mot sin grunnidé og sitt format, sånn at det samler folk rundt Norges kuriositeter, Norges lokalsamfunn, og gjør de veldig interessante for alle, sånn at de løfter opp skatter og særegne mennesker og dyr og historier, og gjør det litt sånn på en lavmælt måte. Det er ikke et program som skriker og hyler eller er veldig spektakulært, men det er rett og slett folkelig og autentisk og veldig representativt for Norge.
0: Torkel Stoltz, i fjor så vi deg lede Norge Rundt fra en kajakk, og du tror selve formen på programmet appellerer til publikum. Hva er det med den?
15: Ja, i en verden, i hvert fall en medieverden, der mye av programmene er strømlinjeform, og du vet hva du får, så er vel Norge Rundt en rake motsetning. Jeg satt i en kajakk, og der kunne jeg fort finne på midt i historien om hvordan man skal padle i kajakk. Sett over til nettopp en sjarkfisker i nord, eller en kamel i Finnmark, og ikke minst de treskjærerne rundt om i det ganske land, så det formatet som Norge Rundt er jo smått unikt, og at det i det hele tatt har overlevd i 50 år, og at det jeg bruker å tenke at hadde det vært et foreslått program den dag i dag, så tror jeg de hadde blitt sablet ned, de som hadde kommet med den ideen om å følge en hovedhistorie, og så skulle du gå ut 5 ganger kanskje i hver sending og prate om noe helt annet. Og da er det nå over til noe helt annet som man gjerne hører i hver bidige Norge Rundt episode.
0: Simon Haugen, husker du, var det veldig stas da Norge Rundt ringte og ville lage reportasje?
13: Ja, de ringte vel faderen, som jeg forstod, så det var jo ekstase, ikke bare for meg, men for hele bygda egentlig, at det kom på fjernsyn.
0: Oldervika er ikke så store plassen.
13: Nei, det er vel en 100 ringbyggere totalt nå, så det var veldig stas.
0: Gunn er enlig professor i medievitenskap igjen. Kan man få i Norge Rundt som man ikke får så mange andre plasser?
16: Altså Norge rundt tilbyr jo et Norge som ikke så polert og planlagt, ikke sant? Som det ble sagt, så får man her litt sånn lavmælt, nasjonalt samlende og uten de store fanfarene, men faktisk veldig viktig at man samles, at man ser og blir kjent med andre mennesker som man i stor grad kan kjenne seg igjen i, så jeg tror det i stor grad av gjenkjennelighet og liksom at man har kanskje kjent noen som gjør noe lignende eller har gjort noe lignende, eller man har lyst til å gjøre det, eller man har hørt om det av andre grunner, så det blir på en måte en slags felles arena, og det gjør jo også at man kan snakke sammen etterpå på med slektinger om hva man har sett, så det en veldig sånn sosialt program.
0: Ja, unnskyld meg, Torkel Stoltz, jeg skal tilbake til den går i helt i sør her. Hva tror du det gir folk å se historien av meg som lærer seg å ri kamel eller en nyåring som kjøper seg sjark?
15: Ja, det jo som sagt her at det noe man kan kjenne seg igjen i, og så tenker jeg også at det det rake motsetning, at det det smått unike du får se som skjer rundt om i det ganske landet, at det nettopp denne wow-faktoren, at går det an, og at det, man skulle kanskje ikke tro før man har sett Norge rundt at det finnes kameler i Finnmark, ville jeg tenkt. Men det gjør det altså, og det jo mye takk være Norge rundt, at man har et sånt program der det får plass, der det skal skinne de her hverdagslige historien og gullkornene fra fjernt og nært, altså vi har sett rubbel og bit av det ganske land også gjennom disse 50 årene. Jeg så også litt oversikt der fra Norge rundt redaksjon, og så kan man jo tenke seg, ja, hvor mange ganger har man vært rundt om, og jeg bit å merke i blant annet Jan Mayen, altså denne fjerne vulkanske øya, intet mindre enn 11 ganger har Norge rundt vært innom Jan Mayen, og det smått unikt, vil jeg tro.
0: Jo lenger unna, jo bedre. En ting jeg glemte å spørre deg om, Simon Haugen. Du kjøpte en båt da du var 9 år. Hvordan gikk det videre? Du hadde en drøm om å bli virkelig bli fisker og fiskebåteier.
13: Ja, jeg hadde det, og jeg hadde fulgt drømmen min. Jeg har bygd meg stein for stein opp og rodd fiske med andre båter, og så har jeg til sist og slutt hadde råd å kjøpe meg båt og kvote. Ja. Så jeg synes jeg har følt meg ganske bra, og så derimot ikke gått skole eller gjort noe for å komme dit her, altså noe større for å bli der jeg i dag.
0: Svalin Setreng, holdt på å si, hvordan gikk det med deg, eller kanskje først, hvor stas var det å få Norge rundt på besøk?
12: Nei, det var jo veldig gøy, og det har jo ettertid vært gøy å se tilbake, ja, og hvor fint det er. Jeg savner jo hjemmet mitt når jeg bor i Oslo, og jeg savner kamelene, og ja.
0: Det blir litt annerledes virkelighet der, ja. Gunn, endelig, disse urolige tider vi Levi, kan det bidra til å forklare noen ting rundt Norge rundt sin suksess?
16: Ja, det klart at vi opplever jo en tid hvor det mye som splitter oss, eller mye fokus på uenighet og urolige situasjoner, så at det å få den litt mer koselige fortellingen om vanlige mennesker, autentiske historier som man på en måte følger, ja, det man kanskje ikke visste om, eller det man var nysgjerrig på, ikke visste at man var nysgjerrig på, og det at man bringer dyr inn også, det er noe veldig, veldig vakkert med det, fordi at da har man, ja, da får man kanskje et litt sånt frikvarter, eller en frisone da, fra alt det som kanskje uroer oss og forstyrrer oss, og gir oss noe som kan samle oss og vise at vi er ganske like allikevel.
0: Ganske lik, ja, det, hvordan det barn til barn, Simon Haugen? Hva sa andre unger til deg da du plutselig var på TV?
13: Nei, altså, de som jo opp til det ville være med, dem også, de som altså, var i bygda, ville være med på å skape det rundt, egentlig, for det ble jo mye medie etter Norge rundt også, gjennom NRK selvfølgelig. Så de fiskebåt og dem også nå, så det...
0: Hva sa andre til deg, Svalin Setreng, da du plutselig dukket opp på skjermen?
12: Ja, som sagt så har jeg jo fått meldinger fra slektingene mine stadig vekk om at de ser meg på TV, men jeg spurte studiekammeratene mine om de visste, eller om de så på Norge rundt, og jeg tenkte jeg skulle fortelle at jeg var der da. Nei, de hadde ikke sett Norge rundt. Nei, visste ikke egentlig hva det var, nei.
0: Kanskje det en litt sånn generasjonsgreie.
12: Ja.
0: Ja. Svalin Setreng, tusen takk for at du var med hos oss. Du altså student og kjent fra Vignetten i Norge rundt. Simon Haugen, fisker og reder etter å ha kjøpt båt som 9-åring. Torkil Solz, tidligere programleder og nuværende journalist i NRK. Gunn Enli, professor i medievitenskap. I år er det 125 år siden Nobels fredspris ble delt ut for første gang, og neste fredag blir årets pris kunngjort. Alfred Nobel er mannen bak både dynamitten og fredsprisen, og historien hans kan også gi barn håp, mener du. Karen Kilane, og i dag lanserer du en barnebok om Alfred Nobel. Hva kan dagens barn lærer om historien om Nobel?
17: Jeg vil tenke at det er tre ting spesielt som vi kan ta med oss på denne boka som jeg har laget sammen med Hans-Jørgen Sandnes. Og for det første så tenker jeg at vi lever i et samfunn der det å være rik og berømt virker som å være en slags verdi i seg selv. Og der har vi en av verdens rikeste og mest berømte personer som egentlig drømmer om å være til nytte for andre. Og for andre så tenker jeg at historien handler om at selv om ingenting egentlig blir sånn som du hadde drømt om i livet, så kan det bli noe fint allikevel. For Alfred Nobel, han drømte kanskje allermest om å bli forfatter, og så ble det ikke sånn. Men de fire tettskrevne sidene som testamentet hans er, det er lest av ekstremt mange mennesker i verden. Og han drømte så veldig om å få egne barn og finne kjærligheten, og sånn ble det ikke, men det er ingen som vet hvor mange barn i verden som har blitt redda på grunn av fredsprisene og støtten det har gitt til fredsarbeidet. Og til slutt så tenker jeg at Alfred Nobel er en utrolig fin historie om dialog, og at alle kan være med og bidra til fred, selv en dynamittkonge.
0: Og også da viktig å fortelle sammen med barn. Hvorfor det?
17: Absolutt. Først og fremst fordi at fredsarbeid er veldig viktig. En av fem barn i verden lever ifølge Redd Barna i konfliktområder. Og jeg har selv gjennom en annen jobb besøkt veldig mye barn i flyktningleirer og samtalt med de. Og krig ødelegger barndom på verste vis, og disse barna trenger at vi engasjerer oss, at vi bryr oss om mine, dine og våre barn. Og samtidig som vi trenger å bry oss om fred og trenger å engasjere oss i det, så er det ingenting, det hjelper ingenting at barn som ikke lever i krig går rundt og er redd for krigshandlinger. Og ifølge barnebarometeret som barneombudet, en undersøkelse barneombudet laget nå i høst, så er 69% av barn og unge i Norge redd for krig og pandemi og uro. Og jeg tenker at veldig mange barn får med seg det som skjer i verden av krig, men ofte så får de med seg barn kanskje en liten del av det. De trenger at vi voksne med som ryddehjelp i det. Og, ja.
0: Vi kommer litt tilbake til de tingene, Karen Kilane. Håkon Gjerløv, du er fungerende direktør ved Institutt for fredsforskning, PRIO. Hva slags fokus på barn har dem som kan være aktuelle for fredsprisen i år?
18: Det er jo flere aktuelle fredsprisvinnere i år som har fokus på barn. Karen nevnte Redd Barna, som vi har jobbet aktivt for barns rettigheter under krig over mange år og over hele verden. Så Redd Barna sitt arbeid for å beskytte barn, det kan absolutt være en aktuell kandidat i årets fredspris. Vi kan også nevne Mykola Kuleba, som startet Save Ukraine, som jobber spesielt også med barns rettigheter i Ukraina-krigen, der vi har sett at barn blir bortført fra Ukraina og inn i Russland. Så det er bare noen av de aktuelle kandidatene og deres arbeid for, for barns, barn og krig.
0: Karen Kjellane var inne på det, Håkon Gjerløp. Hvordan rammes barn i krig?
18: Nei, barn kan jo rammes på forskjellige måter. De kan jo rammes indirekte. Så når vi ser bildene fra Gaza og ser at infrastrukturen er knust, utdanningsinstitusjonene er borte, så er selvfølgelig det noe som går ut over barn. Barn kan jo også bli offre for bombenedslag og dø, altså bli myrdet i krig, og da som indirekte offre av krig. Men barn kan jo også være målrettede, altså være mål for krigshandlinger, og da er det jo nettopp den typen bortføringer som Russland har gjort i Ukraina, men vi kunne også nevnt Boko Haram og bortføringen av skolejenter i Nigeria. Og det er kanskje, det berører oss vel kanskje særlig når vi ser barn rammes av krig på forskjellige måter. Det gjør det veldig tydelig for oss at her er det noen mektige mennesker som starter ugang og forferdeligheter, og så er det noen veldig uskyldige mennesker som må bære konsekvensene av de handlingene. Så jeg tror en fredspris til barn, det er noe som mange ville støttet.
0: Karen Kjellane, forfatter, barnebokforfatter. Det er altså 125 år siden fredsprisen ble delt ut første gang. Hva mente Alfred Nobel om hvor lenge fredsprisen ville være aktuell?
17: Det finnes, han brevvekslet mye med Bertha von Suttner, som skrev Ned med våpnene, og som nok var en stor inspirasjon for fredsprisen. Og Alfred, ja, han fridde også til huset, nei. Men de fortsetter å ha kontakt resten av livet, skrev mye brev til hverandre. Og i et av de brevene så skriver han det at han vurderer å sette av en del av formuen sin til en pris for den som har utrettet mest for fred. Og da sier han det at den prisen kunne kanskje vært delt ut hvert femte år, og da kanskje det skulle vært delt ut seks år, for hvis ikke vi har klart å få ordnet opp i det her innen den tid, så er vi vel alle sammen overlatt til barbariet. Sånn omtrentlig, sånn han sier det. Men han tenkte nok også at fremtiden så litt mørk ut, og det er jo litt det vi ser igjen hos barn og unge i dag.
0: Håkon Gjerløv ved Prio, hva slags funksjon kan en fredspris ha for å inspirere til fred i en urolig tid?
18: Jeg tror det kan ha ganske stor påvirkning nett på det. Når verden blir mer, når det blir mer konflikt i verden, det er mer spenning internasjonalt, så er det litt viktig å ikke bli tatt av en sånn defatisme, eller en sånn, å gi helt opp arbeidet. Så det å fremheve individer og organisasjoner som jobber for fred, det tror jeg kan være inspirasjon til oss alle. Vi kunne nevnt mange forskjellige aktører, for eksempel Sudan Emergency Response Rooms, som er en sånn grasrotorganisasjon i Sudankrigen, som har tatt seg sammen og gir vann, mat, transport, elektrisitet, prøver å bøte på de humanitære konsekvensene av den krigen. Og det er liksom inspirasjon for oss alle til at her går det an å ta seg sammen og bidra. Det er jo fullt mulig for folk å gå til Røde Kors i morgen og melde seg som frivillig.
0: Tusen takk skal dere ha begge to, barnebokforfatter Karen Kjellane og fungerende direktør i Prio, Håkon Gjerløv. Vi skal straks ha nyheter her i P2 og NRK 1, og Helgemorgen er tilbake om få minutter.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. Flere og flere bytter ut den klassiske smarttelefonen til fordel for en tastetelefon designet for å begrense skjermtiden. Psykolog Ole Jakob Madsen tror den såkalte domtelefons comeback er mer enn bare en trend, og at den faktisk er et uttrykk for et reelt behov I befolkningen.
1: Jeg tror de siste årene at det har vært en økt bevisstgjøring rundt hva som tar oppmerksomheten vår, og at mange som en del av egenomsorgen velger da å ta mer aktive valg da, og skjerme seg og begrense hva som plutselig kan plinge på telefonen og ta fokus vekk fra andre ting, fra menneskemøter eller erfaringer eller stillhet, rett og slett. Da. Og at det blir enklere med en analog telefon hvor du ikke har så mange apper tilgjengelig eller hele verden, bare noen tastetrykk unna med nettet.
0: Andre piloten som angrep flykapteinen ombord på flyet som var på vei fra Dubai til Israel, brukte nødøksen på flyet da han angrep, det sier riksadvokaten I De Forente Arabiske Emirater, ifølge statlige medier. Flyet falt 5000 meter før besetningen ombord klarte å overmanne angriperen. Etterforskningen pågår fortsatt for å fastslå omstendighetene rundt hendelsen, det sier riksadvokaten. 11.000 migranter har I år blitt stoppet på grensen mellom Hviterussland og Latvia. Latviske myndigheter kaller migrantene en hybrid trussel fra Hviterussland og Russland.
2: Målet å destabilisere EU, sier sjefen ved en grenseovergang som blitt stengt som følge av hybridtrusselen. Latviske grensevakter sier til SVT at de har sett uniformerte personer på hviterussisk side transportere migranter mot grensen for å la dem passere. Dokumenter på noen av migrantene viser at de studerer ved russiske universiteter. Organisasjoner som hjelper flyktninger I Latvia anklager myndighetene for å dytte folk tilbake over grensa uten først å undersøke asylgrunnlaget deres.
0: Reporter her var Harald Berre. I Ukrainas hovedstad Kiev en bro over elven Dnipro blitt truffet I russiske angrep for tredje dag på rad. Denne gangen det Nordbroen som truffet. Skadeomfanget ikke kjent. Flyplassen I Litauens hovedstad Vilnius stengt etter en mulig observasjon av en drone som kommer fra Belarus. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Jagerfly fra NATO sendt ut for å observere etter dronemeldingen. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Pengene staten bruker på Norges pris kunne vi heller brukt til å tette hus og redde en byggebransje I krise, mener byggvaredirektør, som har tapt flere hundre millioner kroner de siste årene. Vi skal til Sarajevo, for I morgen det valg I Bosnia-Herzegovina. Det virker som de politiske lederne fortsatt I borgerkrig, sier norsk valgobservatør. Tabba ødela for det norske herrelandslaget mot Wales, og Portugal stjal med seg alle poengene fra Ullevål sist søndag. Vi skal direkte til Portugal, der Ståle Solbakkens menn I morgen kan få sin revansj. God formiddag og velkommen til den neste timen av helgemorgen her I P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Rentenivå og prisstigning treffer folk særlig I byggenæringa hardt. Krisa rammer bredt, enten du bygger eneboliger eller en del av det store offentlige anbudsmaskineriet. 20 000 sysselsatte I byggebransjen skrellet vekk de siste årene ifølge NHO. Arne Reinertsen, administrerende direktør I EA Smith, som driver stort innenfor byggevarer, trelast og stål. Dere har tapt store summer de siste tre årene, sier du til Dagens Næringsliv. Hvordan ser denne krisen ut for dere?
4: God formiddag. Jo, det stemmer det, dessverre. Det det svakeste markedet og den lengste nedturen vi har talt på, I hvert fall, så vi har holdt på en god stund. Så vi har og har måttet tilpasse oss. Og vi går inn i 2027 med cirka 150 årsverk færre enn det vi hadde i 22 i kjernevirksomheten vår. Vi klarer oss nok alltid, men det ikke noe gøy å avslutte med gode kolleger, som jeg tror kanskje vi vil få bruk for i fremtiden. Og så ser vi det at stadig flere små håndverkere, byggmestere, som har kjempet i det stille lenge, begynner å forlate bransjen. Og det tror vi er veldig skadelig på litt sikt.
5: Hvor bekymret er du?
4: Nei, jeg er bekymret for de langsiktige konsekvensene, det vil si det er ikke klart for meg hvem, hvis vi ønsker å bo som vi gjør i dag, så er det ikke klart for meg hvem som skal bygge de boligene i fremtiden. Vi er langt på vei tilpasset, så jeg sover godt, og det er ikke det som er poenget her. Men jeg tror ikke, jeg tror dette er en veldig kortsiktig løsning, å la byggebransjen ta hele jobben med å få ned etterspørselen.
5: Pengene som går til Norgespris bør heller brukes til byggenæringen, sier du. Tillot meg å bruke det som headline i dag også, på hva slags måte?
4: Vel, ikke til byggenæringen. Det er ikke det som er poenget. Vi er ikke så glad i å rope etter subsidier. Andre som er flinkere til det. Men jeg tror de burde gå til folks hjem for å varme dem, og holde dem varme. Det er klart, Norgespris var veldig populært og en fin støtdemper når prisene var som verst og sjokket kom, men jeg tror vi skjønner, alle skjønner det at det er ikke en langsiktig strategi å fortsette å subsidiere noe, bruken av noe vi har for lite av med 20, 30, 40, 50 milliarder hver vinter. Så vi må begynne å tenke på hvordan kan vi redusere forbruket og ikke bare subsidiere bruken. Og begynne å fase ut de subsidiene og erstatte det med noe som holder hjemmene til folk varme. Det tror jeg hadde vært klokt.
5: Du leder en generasjonsbedrift, Arne Reiersen, altså E.A. Smith. Lange tradisjoner. Hva skal til for at du ser lyset i tunnelen, selv om du ikke er sånn overvettes bekymret over eksistensen til firma?
4: Jeg tror at det ikke bare kan være byggebransjen som tar jobben med å få ned etterspørselen. Det er nødt til å være litt mer disiplin på pengebruken, blant annet i det offentlige. For sånn det er nå, så er det en liten og stadig mindre del av økonomien, det vil si byggebransjen og husholdningen med gjeld, som må veldig langt ned for at totaletterspørselen skal holdes i sjakk, og inflasjonen skal holdes i sjakk, så lenge det offentlige fortsetter, spesielt det offentlige fortsetter å vokse, og oljenæringen som har hatt oljeskattepakker i ryggen og så videre. Så det er som, vi er vel ned 25-30% allerede. Nå kom det ikke skattelette for alle, det kom skatteøkninger, og de skatteøkningene de er primært for byggenæringen. Og den kan ikke gå så mye lenger ned nå. Nå må andre også vise litt måtehold. Mm.
5: Takk skal du ha, Arne Reiersen, administrerende direktør i E.A. Smith. Joakim Espe, forbundssekretær i Fellesforbundet, dere organiserer 10.000-vis av håndverkere og anleggsarbeidere. Byggenæringen er ganske enorm, men mange slutter, mange mister jobben eller permitteres. Hvor alvorlig er situasjonen, vil du si?
6: Situasjonen er alvorlig, som vi hører her. Bygg og anlegg er den sektoren som har mistet flest jobber i både 2024 og 2025. Og det er jo selvfølgelig alvorlig for de som nå går permittert eller har mistet jobben, men det er også alvorlig for næringen. Det vil få langsiktige konsekvenser, som vi hørte i forrige innlegg her, når vi mister de kompetente fagarbeiderne som nå forsvinner ut, som vi vet vi er helt avhengig av i fremtiden, når aktiviteten igjen igjen tar seg opp. Og vi jo bekymret for, hvis vi får en situasjon der aktiviteten tar seg opp, og vi mangler kompetent arbeidskraft, at vi ser oss om etter raske løsninger, og i tidligere situasjoner så har det skapt et økt press på import av arbeidskraft, innleie fra bemanningsbyråer og bedriftsstrukturer utenfor det organiserte arbeidslivet, og det tror vi veldig uheldig, både for kompetansen i næringen, for byggkvaliteten og for produktiviteten. Så dit må vi ikke tilbake.
5: Nina Soli, administrerende direktør i NHO Byggenæringa, dere organiserer bedriftene og får nærmest daglig tall der grafen stadig bikker nedover. Hvordan ser store og små aktører på fremtiden?
7: Ja, det riktig det at det et svært krevende marked for mange, og det jo klart det en stor næring, og det jo noen store entreprenører som klarer seg godt, men det verst for små og mellomstore bedrifter, og det jo de som jobber i byggemarkedet, som bygger enten boliger eller skoler, barnehager og så videre, det de som har kjent det aller tøffest 52 måneder med nedgang. Og det det som bekymringsverdig. Vi ser jo at det et høyt antall med konkurser, og de som går konkurs, de har jo flere ansatte og har enn før, enn det som vanlig på konkursgatene, og de har jo også holdt på lenger, så det solide bedrifter som går over ende. Så det klart, dette bekymringsverdig, også fordi vi vet at vi trenger den kapasiteten. Det jo mye som skal bygges, men akkurat nå oppleves det som et svært krevende marked. Og dette ikke noe som svinger. Det jo mange som sier det svinger i byggenæringen. Dette en helt annen situasjon. 4 år med nedgang. Så dette trenger man kraftigere lut for å komme i gang igjen.
5: Joakim Espe i Fellesforbundet. Banker reddes når det finanskrise. Hvorfor reddes ikke byggebransjen i den situasjonen de i dag?
6: Ja, det et godt spørsmål, og det et stort paradoks. Byggenæringen Norges største fastlandsnæring, og det en næring over hele landet, og sånn sett en viktig distriktsnæring. Og vi ser jo at i en tid nå med høy prisvekst og høy rente, så får byggenæringen så å si hele jobben med å dempe temperaturen i økonomien. Det tror vi veldig feil medisin, og vil skape langsiktige utfordringer. Vi trenger en politikk for en jevnere produksjon i byggenæringen. Det vil være bra for å kunne bygge de boligene vi trenger når folk trenger dem. Det vil være bra for en mer stabil byggenæring og en mer forutsigbar arbeidshverdag for de som jobber der. Og det igjen vil gi oss bedre rekruttering til bransjen, bedre byggkvalitet og produktivitet. Så her trengs det tiltak.
5: Nina Soli i NHO Byggenæringen. 20 000 ansatte sier du borte. Hva skal til for å snu situasjonen da?
7: Ja, det klart vi i en situasjon hvor det for dyrt å bygge. Sånn at folk har ikke råd til å kjøpe boligene for eksempel, så vi må klare å få kostnadene ned. Og da det en del på sånne regler og krav. Der må vi forenkle, se på teknisk forskrift, se gå igjennom hva det man kan kutte. Vi må få redusert saksbehandlingstiden i byggesaker. Den kan ta opp til 6 år. Og det en fryktelig fordyrende prosess. Det cirka, vi har beregnet det til at det cirka 186 000 kroner blir en bolig dyre per år det tar med saksbehandlingstid. Så hvis man halverer det, så kan boligene bli opp til 500 000 kroner billigere. I tillegg så mener vi midler til Husbanken. Det vil jo gi flere billigere lån, for der det litt lavere rente. Og der mener vi man bør legge på, for det jo lån som blir betalt tilbake. Dette ikke noe subsidier, vi ber om lån. Dette skaper ikke det samme press i økonomien, og det ikke tap heller nesten på de pengene der. Og så mener vi også at gjeninnføring av tilskudd til kommunale utleieboliger, det kan være et godt tiltak. Dette ting som vi trenger. Det står over 4 000 i kø på kommunale boliger. Dette må man komme i gang med, og vi står klar til å bygge.
5: Helt til slutt, Joakim Espe i Fellesforbundet. Hva slags forhåpninger har du til statsbudsjettet i forhold til dette?
6: Vi har klare forventninger til Arbeiderpartiregjeringens budsjett som legges frem på onsdag, og her står vi jo sammen med partene i arbeidslivet i byggenæringen om flere tiltak for å få opp aktiviteten. Som Nina sa, så ønsker vi å styrke Husbankens låneramme og gjeninnføre tilskuddet til utleieboliger. I stedet ble det pekt på kraftigere satsing på energieffektivisering. Det tror vi er lurt. Det er den minst konfliktfulle kraften vi skaffer oss. Og så har vi klare forventninger til politikerne om at når vi bruker store summer på store offentlige byggeprosjekter, som for eksempel sykehus, ja, så bruker vi de fagarbeiderne, lærlingene og de organiserte bedriftene som står klare til å ta på seg de oppdragene. Sånn er det dessverre ikke alltid i dag. Forrige uke fikk vi tall fra Klassekampen som hadde sett på det som trolig er den største byggeplassen i Norge nå, Nye Aker og Riksen, og der var det kun en tredjedel av de som jobbet der var dekket av tariffavtale, kun 26% var fagarbeidere, og det var under 5% lærlinger. Jeg tror det er vanskelig å forstå for folk at de i fjerde år i en krisesituasjon i byggenæringen, så bruker vi offentlige penger på å utkonkurrere trygge, solide bedrifter med fagarbeidere og lærlinger. Så her må det tas noen grep for å få det på kjøl.
5: Og da er det straks politikernes tur til å diskutere krisa i byggebransjen. Takk skal dere ha, Joakim Espe i Fellesforbundet og Nina Soli i NHO Byggenæringa. Som vi nettopp har hørt, mener en

0: norske krav. Det koster rundt 50-100% ekstra å bygge bolig og bygningsmasse i Norge kontra Sverige på grunn av særnorske krav. Så har man atter en gang nedsatt kommisjoner og utvalg og forenklingsutredninger. Og man har i tillegg også i disse 130 000 boligene tatt med ombygginger. Så man flytter stadig på målpostene, man setter urealistiske mål, i stedet for å senke skatter og avgifter, fjerne reguleringer og kutte i byråkrati, sånn at vi kan få fart i boligbyggingen.
1: Rune Støstad, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder av Stortingets næringskomité. Hva har Arbeiderpartiet å by på av skatte- og avgiftslettelser til byggenæringen i statsbudsjettet som etterlyses her?
2: Jeg tror ikke jeg skal gå inn og forskuttere og love noen avgifts- og skattelettelser, men det jeg kan si er jo at regjeringen har jo gjort en rekke tiltak for å få fart på bygg- og anleggsbransjen. Senest i revidert så la oss jo frem en pakke opp med de rødgrønne partiene på 3,6 milliarder kroner, og så har styrket Husbanken de siste årene, så har dublet overføringen til Husbanken for å få fart på studentboliger, på omsorgsboliger, på boliger som handler om at folk skal ha en plass å bo, og folk skal få en sykehjem når de har behov for det, så vi har gjort en rekke tiltak på det. I tillegg så handler det jo om å ha store offentlige byggeprosjekt. Du kan se på sykehuset som bygges, på det store havforskningssenteret i Trondheim. I Bodø så har vi lagt penger på bordet for en ny flyplass som også frigjør areal for en storstilt boligbygging, så regjeringen har mange tiltak på gang, som vil forhåpentligvis gi enda større aktivitet i en svært viktig næring over hele landet.
1: Marius Marion Nilsen i FRP, hvis dere hadde suttet med makta, hvordan ville dere da fått bygd 130 000 nye boliger som den nåværende regjeringen vil?
0: Vi hadde forenklet, vi hadde kuttet i byråkrati og regelverk, vi er nødt til å kutte det som nå er særkrav som gjør at du skal ha, da ble nevnt sykehjemmet, altså at du skal ha nesten tilsvarende krav om universell utforming på en leilighet som gjerne skal gå til en førstegangskjøper og en småbarnsfamilie som du har da til et livsløpsleilighet. Og det gjør jo det at alt blir uforholdsmessig dyrt. Kombinerer du dette med et alt for stort offentlig forbruk, regjeringen har økt offentlige pengebruken med 681 milliarder kroner under Støre-regjeringen, så gir man da private boligkjøpere og husholdninger en ekstremt stor belastning med økt rente, dobbelt så høy som Sverige for eksempel, kombinert med alt for høye skatte, avgiftskrav og klima- og miljøpolitikk. Det gjør at man kommer ikke inn i boligmarkedet, man tvinges ut på leiemarkedet, og man er nødt til å rulle tilbake mye av disse direktivene sånn at vi får opp igjen takten. Nå ser vi, i dag kom det nye tall, så viste hyttebyggingen kollapser, og man ser også en vedvarende lang krise for boligbyggerne, for boligutbygging og nyboliger i gangsetting. Så det er en stor krise som regjeringen vil ikke virke å ta innover seg, og som gjør at man nå ser tradisjonsrik bedrift etter bedrift gå konkurs. Så dette er illevarslende. Dette er en vedvarende krise.
1: Rune Støstad i Arbeiderpartiet, det er mange aspekter ved dette her. Men det handler ikke om veldig mye om at folk ikke har råd til å kjøpe seg leilighet eller bygge seg hus?
2: Jo, det har du helt rett i, og det er jo en utrolig krevende situasjon når du for eksempel her i Oslo må ut med mange, mange millioner kroner for en bittelitol leilighet. Det er jo en situasjon som er krevende for mange. Derfor så må vi ha en politikk som er mer helhetlig, og som må prøve å legge til rette for at flere skal bo i hele landet. Og da kan jeg nevne to eksempler. Kommuneøkonomi er viktig, og så år for år styrket kommuneøkonomien, slik at kommunen kan bygge sykehjemsplasser, kan bygge skoler, barnehager som gir aktivitet. Landbrukspolitikk, en distriktspolitikk, er jo politikk for byggebransjen, fordi at når oss nå dobler overføringen til landbruket, så betyr det økt aktivitet, bygge flere fjos, det blir arbeid til elektrikeren, snikkeren, det blir aktivitet, og der skiller oss jo fra FRP som vil kutte i nettopp distriktspolitikken.
1: Ja, men så sier FRP og Rune Støstad at ting må bli enklere, og vi har hatt distriktskommunikasjon kommunalminister Bjørnar Skjæran her i studio opp til flere ganger, som har sagt at jo, det skal bli enklere. Fungerer det?
2: Det er for vanskelig. Ting tar for lang tid, og det er for vanskelig å bygge et hus. Det tror jeg mange har kjent på, både folk og bedrifter.

0: tjenester. Derfor så er det iverksatt en rekke tiltak nå som både skal forenkle, gjøre det enklere for folk, for bedrifter, og som skal gjøre det billigere og enklere for næringslivet. Så FRP prater og etterlyser tiltak. De gjorde jo ingenting på dette her selv når de satt i regjering, men nå er det sett i gang en rekke tiltak som vil få stor betydning, som vil gi mer aktivitet i byggenæringen fremover.
1: Ja, Marius Arjo Nilsen, jeg vet du har lyst til å svare på det der, men jeg vil også at du skal svare på dette med dette. For FRP vil jo helst at næringslivet skal klare seg selv. Hvorfor er det annerledes med byggebransjen?
2: Næringslivet skal her kunne klare seg selv også. Det ble nevnt her i sted i forrige innslag, 6 år med byggesak. Man ser jo planprosesser som tar mangfoldige år, og i det man kommer inn i sluttfasen, så kommer det nye innsigelser. Man har fått et byråkrati og et regelverk. Enkelte aktører, både via statsforvaltningen og kommunebyråkrater og andre, sitter der og agerer som om Norge, og gjerne sin lille kommune også, skal nå både klima- og naturmål alene. Kombinerer med det, regjeringen kom jo nylig her med krav om 30% miljø- og klimavekting i offentlige innkjøp, så man legger stadig på fordyrende krav, stadig økte avgifter, drivstoff et kjempegodt eksempel, og stadig nye krav til alt fra økt utforming til da innkjenn av solt lys i byggeboliger, som gjør det alt for dyrt. Det gjør at man da utelater og utestenger en hel gjeng med nyboligkjøpere, og man gjør at mange tvinges ut på leiemarkedet og får dårlig råd. Så vi hadde senket skatter av etter, fjernet reguleringer og kuttet ut og tidene tar og får kommet i gang med prosjekter, så skulle bransjen fått masse å jobbe med.
1: Dere to er i hvert fall enige om en ting, og det er at det er for dyrt. Tusen takk, Marius Arjon Nilsen, stortingsrepresentant for FRP, og Rune Støstad, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. I morgen er det valg i Bosnia-Herzegovina, der det politiske landskapet fortsatt er farget av krigen på 1990-tallet, der tusenvis ble drept og millioner drevet på flukt. Jone Blikra, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, du er i hovedstaden Sarajevo i Bosnia-Herzegovina. Valgobservatør ved morgendagens valg. Du sier gamle sår fortsatt preger politikken i Bosnia-Herzegovina. På hva slags måte?
3: Ja, det er på flere måter, fordi at man fikk jo en fredsavtale i 1995. Den definerte også hvordan man skulle ha det politiske systemet, og den avtalen baserte seg jo på hvor grensene lå etter krigen, slik at man på mange måter har delt opp Bosnia i etniske områder, da spesielt mellom serbere og bosniaker, og med en viss grad av selvstyre. Og det er hvilken folkegruppe man tilhører, som i stor grad også definerer hvordan det politiske systemet er satt sammen, som er ganske både omfattende og vanskelig.
1: Veldig komplisert mye av dette her, Jone Blikra, for Bosnia-Herzegovina har i praksis 4 presidenter. Hva slags system er det?
3: Ja, det er utfordrende å forstå, og det er også utfordrende å styre et land på den måten. Altså, man deler jo på 3 nasjonale presidenter. 1 kroat, 1 bosniak og 1 serber, som skal velges nå til søndag. I tillegg så har man en egen president for det serbiske området i Bosnia, Republika Srpska, som også skal velges nå til søndag. Og så har man ulike parlamenter også i disse 2 etniske områdene, for bosniakene og kroatene har Føderasjonen Bosnia som sitt område, og serberne har Republikken Srpska som sitt område, som også har egne parlamenter under der igjen. Og det utfordrende er jo selvfølgelig at det er hvilken gruppe man tilhører som avgjør om du kan stille til valg, om du er valgbar, og om du kan stemme. Slik at man har på en måte videreført noe av problematikken før krigen, som førte til krigen inn i det politiske systemet. Men vi skal ikke glemme at den avtalen fra 1995, Dayton-avtalen, førte til fred. Og så er det å komme videre derfra som er det veldig store problemet.
1: hva slags politiske skillelinjer er det mellom folkegruppene som du nevner?
3: Ja, det, altså for oss som kommer fra Norge og andre europeiske land, så, så er det først det vanskelig å forstå, men når man forstår at mesteparten dreier seg ikke så veldig mye om politiske retninger, det dreier seg om hvilken gruppe man tilhører. Og man, det er jo bare litt over 30 år siden vi hadde en blodig borgerkrig, og jeg synes på en måte det er ganske fantastisk at man nå har klart å beholde freden, og at man klarer til en viss grad å samarbeide, men utfordringen ligger jo at det er etnisiteten som er avgjørende for hvilken politikk man også da fører og står for. Og så kan jo enhver av disse tre gruppene, kroater, bosniaker og serber, kan blokkere avgjørelser. Så selv om det er 2-1, så kan den ene gruppen blokkere avgjørelser. Og det gjør at det er veldig vanskelig å få gjennomført både reformer og andre viktige tiltak.
1: Hva slags tillit har folk da til et sånt system, og politiske systemer generelt?
3: Ja, det er altså det som, jeg må ikke forkludre det, men som gjør det veldig vanskelig at man har en noe som heter high representative, altså det internasjonale samfunnet har jo oppnevnt en person med administrasjon som kan gripe inn og avsette folkevalgte, kan slette eller innføre lover. Dette er noe som er en del av Dayton-avtalen, og det gjør at jeg opplever at folk er litt både glad for at freden er her, men veldig bekymret for at man drar med seg den etnisiteten som hele tiden skal styre hva man skal gjøre, og hva man får til og ikke får til. Og så er det store spørsmål selvfølgelig hvordan man kommer ut av det, for det er soleklart at når man har hatt en blodig borgerkrig, og hvor 150 000 mennesker er drept, så sitter det også i sjela til folk. Det finnes ikke en eneste familie her nede som ikke har slekt Som har enten blitt drept eller omkommet eller flyktet under krigen.
1: Og for å snakke litt mer om det, Jone Blikra, Radko Mladic, som under krigen ble kalt slakteren fra Bosnia, ble nylig begravd i Serbia med pomp og prakt. Hvordan ble det tatt imot i Bosnia-Herzegovina?
3: Ja, jeg var her nede da for 3 uker siden for en forberedende arbeid knyttet til valget. Da kom vi midt opp i denne situasjonen med begravelsen. Det er svært uheldig, som også Europarådet som jeg representerer har kritisert kraftig, er at han ble gitt en statsbegravelse i Beograd, og hvor flesteparten av de serbiske politiske lederne, også her i Bosnia, var til stede under den begravelsen. Og han er jo dømt til livsvarig fengsel for folkemord, Srebrenica, hvor 7-8 tusen unge menn og gutter ble rett og slett henrettet, var jo hans verk, for å si det sånn. Så klart, det bare demmer oppunder denne både frustrasjonen og også noe av sinne, men igjen, man merker ikke så veldig mye av det i hverdagen, og jeg er virkelig imponert over folket som bor her gjennom det, og prøve å måtte dempe seg og ha tro på demokratiet likevel.
1: Valgobservatør i Sarajevo, Jone Blikra, takk skal du ha, og i Urix som kommer etter oss her i P2 i dag skal de snakke om det deres gjest kaller verdens viktigste presidentvalg i 2026, nemlig valget i Brasil. Det skal vi også snakke enda mer om her i Helgemorgen i morgen. Sognefjorden er verdens djupeste og Norges lengste fjord. Nå vil statsforvalteren i Vestland verne hele fjorden i en ny marin verneplan med mål om å ta vare på undersjøisk natur og dyremangfold. Forslaget er ute på høring med frist 1. november, og Aslaug Ålen, miljødirektør for statsforvalteren i Vestland, hvorfor vil dere verne hele Sognefjorden?
4: Jo, bakgrunnen for at vi nå har dette forslaget om å verne Sognefjorden på høring, er at det er et enestående naturfenomen. Sånn som du sa, en av verdens dypeste og lengste fjorder, og har et rikt naturmangfold. Og på den bakgrunnen så ble jo fjorden ble valgt ut som en av flere kandidater til å representere norsk natur i en marin verneplan. Og den marine verneplanen er forankret i Stortinget for lenge siden og fulgt opp av flere regjeringer siden. Og nå er Sognefjorden det siste kandidatområdet som vi har jeg fått i oppdrag å jobbe med her i Vestland. Så altså, verneforslaget nå ute på en bred høring, og vi ønsker at folk skal sette seg inn i det og se og forstå hvilke virkninger dette har for deres hverdag, sånn at vi kan ta imot de, høre på de innspillene og lage et best mulig grunnlag for å ta en beslutning i saken senere.
1: En av dem som har begynt å sette seg inn i dette er du, Sondre Olsen, regiondirektør for NHO Vestland, og du mener denne verneplanen vil få store konsekvenser for næringsutviklingen i fjorden. Hvorfor det?
5: Nei, det er det jo ingen tvil om, for den vil sette veldig store begrensninger på bruken både i og langs fjorden. Det enten det handler om havbruk, eller om det er kraft eller samferdsel, så vil man i fremtiden da, eller en flytebrygge for den del, så vil man være avhengig av dispensasjon. Så man setter et lokk over hele fjorden, og vi snakker altså om over 1003 kvadratkilometer. Og så må vi huske på at mye av Sognefjordene allerede i dag er vernet, og vi ønsker jo ikke at Sognefjordene skal bli et museum.
1: Sogn og Fjordane skal bli et museum, Aslaug Ålen. Hvordan forventer dere at vernet vil påvirke næringsutviklingen i Sogn og Fjorden?
4: Det utgangspunktet vi har i det verneforslaget som er på høring nå, vil nok ikke oppleves som et museum eller som et osteklokkevern som blir antydet her. Det marine vernet i Norge er et nok så liberalt vern, og det er jo bra, for vi har et felles mål om at folk skal bo og leve og utvikle seg langs fjorden. Så jeg tror jeg skal bare oppklare et par ting. Avgrensingen av verneområdet gjelder ikke områder på land. Det er sjøbunnen og vannsøylen som foreslås vernet. Og det betyr at, og vi har også trukket grensen vekk fra tettsteder og bygder og industriområder. Sånn at flere av de eksemplene som Olsen nevner vil ikke bli berørt av vernet, sånn som det ligger på høring nå. Men det er klart at det vil få konsekvenser for en del aktivitet på fjorden, og det har blitt grundig utredet i en konsekvensutgreiing. Og jeg kan gå nærmere inn på de ulike næringene som han nevner etter hvert, hvis det er ønskelig.
1: Dette er i hvert fall marine næringer da, Sondre Olsen, som du mener blir hardt rammet uansett.
5: Ja, det er klart de vil bli vernet, og selv om man skulle bruke ny miljøvennlig teknologi, så vil man uansett være avhengig av dispensasjon, og det viser jo litt av utfordringen med dette, for man sier rett og slett nei til alt, men med mulighet for dispensasjon. Men jeg har også hørt fra møter med statsforvalterne at de er generelt ganske skeptiske til en del dispensasjon, og det er klart da blir det krevende. Og så må vi huske på da, at det er 10 ordførere som lever langs jorden der, og som bor i kommunen der, og det er et stort engasjement. De ber nå om at klimaministeren tar turen over for å snakke med dem. Og 8 av disse 10 ordførerne er jo fra Arbeiderpartiet selv, som nå er styrer fra regjeringen, og de er veldig tydelige på at de vil styre dette selv. De har klart det i alle år, og de klarer det fortsatt. Så når det er snakk om å velge mellom vern eller brut, så klarer disse ordførerne og politikerne lokalt dette helt sin selv. Mm.
1: Men du mener, Sondre Olsen, at næringsvirksomhet bør veie tyngre enn å ta vare på naturen?
5: Nei, det bør jo ikke alltid det, men det er jo derfor vi har noe så bra som heter kommuner, og de må nettopp gjøre disse vurderingene. Statsforvalteren har jo først og fremst en verneavdeling og er opptatt av vern. De har alt for lite, altså de er alt for lite opptatt av å få til vekst og næring, mens der må jo kommunene lokalt gjøre disse vurderingene på en god måte. Det har de klart til nå, det klarer de i fortsettelsen, og det er jo den beskjeden de ønsker å gi og til både statsforvalter og ikke minst til egen partifelle som er klima- og miljøminister.
1: Aslaug Ålen hos statsforvalteren i Vestland. Hvorfor er det ikke nok med de vernetiltakene som allerede er i fjorden?
4: Det har vist seg at vi ikke er klare å ta godt nok vare på fjordene våre så langt, og vi er særlig bekymret for oksygennivået, som er viktig for alt liv, og det går dessverre ikke i riktig retning, heller ikke for Sognefjorden. Og det marine vernet har en langsiktighet i seg som vi ellers mangler i dagens forvaltning. Og jeg synes det er utrolig bra med det engasjementet vi nå ser av kommunene, og vi er enige med ordføreren om at vi ønsker en lokal forvaltning av et mulig fremtidig verneområde, og det er en del av det som vi ønsker innspill på nå i høringen. Og vi har god erfaring med lokal forvaltning av mange av våre store verneområder i Vestland og ellers i landet, men det er selvfølgelig opp til regjeringen å ta en avgjørelse på om det skal bli det. Uansett er dialogen med kommunene veldig viktig. Vi har hatt ca. 65 møter i prosessen, vært i alle kommunestyrene flere ganger, og vi skal om to uker igjen ha et nytt møte med alle de 10 ordførerne, og det ser vi frem til.
1: Sondre Olsen, i NHO, du mener altså at verneplanen vil begrense sterkt næringsvirksomheten i Sognefjorden. Hvorfor kan ikke næringslivet tilpasse seg og utvikle løsninger, smarte løsninger som også tar vare på naturen?
5: Og det gjør de jo. Det er det jo ingen tvil om. Jeg tror næringslivet er noe av det mest tilpassingsdyktige vi har, og det gjør de da sammen med de lokale som er innvalgt i kommunestyrene, så det er jeg på en måte ikke mye bekymret for. Men det som statsforvalteren vil nå er jo å stoppe for alle muligheter til å tilpasse seg, fordi man vil bare si nei til absolutt alt. Og vi må jo huske på at veldig store andre områder i Sogn og Fjordane allerede er båndlagt, og vi ønsker jo at folk skal få lov til å bo og leve langs fjorden også i fremtiden, og da må de få lov til å utvikle ting videre.
1: Vi får se hvor mange nei, eventuelt ja, det blir med et marint vern av Sognefjorden. Takk skal dere ha, Sondre Olsen, regiondirektør for NHO Vestland, og Aslaug Aalen, miljødirektør for Statsforvalteren i Vestland.
6: En podcast fra NRK.
7: Hei, TV-serien Liss er tilbake, og det er seriesnakk også.
8: Det burde vært en sånn disclaimer.
7: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
8: Det er miste legelisensen stoff, synes jeg.
7: Det er helt sjukt. Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
8: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
6: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.
1: Det er helgemorgen du hører på nå i P2 og NRK 1. Høsten er her, og med fargespillet i skogen følger elgejakta som er i gang over hele landet. 10.000-vis av jegere og ikke så rent få firbeinte heller er i full sving. Og nå skal vi til Åmot i Østerdalen og et litt spesielt jaktlag, Magnus og Torvei Rønningen. Jegere, begge to. Torvei, hvor er dere akkurat nå?
9: Nå sitter vi oppe i regionfeltet Østlandet i Åmot kommune. Vi er ute på et fin flate. Vi har hatt los i nærheten. Flere elg er observert. Vi har ikke sett noen. Men det er veldig bra med elg i området i hvert fall.
1: Og godvær og alt mulig ser det ute. Hvor mange familiemedlemmer er med på dette jaktlaget, deres?
9: Ja, det er jo Magnus og Bjørn Tore som er sønn og meg. Og ellers er det flere slektinger på laget.
1: Unge og voksne, er det vel det det heter, ikke det?
9: Ja. Ja. Jeg er vel den eldste på laget, tror jeg. Ja, men ellers er det er veldig mange slektinger med på laget her.
1: Hvor tidlig må man opp når et jaktlag skal gjøre seg klar for dagen?
9: Nei, vi står opp rundt 6, all 6. Da er vi ute da det begynner å lysne.
1: Hvordan går?
9: Så jakter vi til det blir mørkt.
1: Men ikke noen nærkontakt forløpig da?
9: Så vi har fått flere elger.
1: Ok.
9: Det har vi gjort.
1: Ok, ha det bra.
9: Ja.
1: Magnus Rønningen, du sitter ved siden av bestemor der, 13 år og vokste opp med jakt. Når får du prøvd deg med børsa da?
10: Om 3 år, når jeg fyller 16.
1: Og innen da så er du vel fullt utdannet jeger?
10: Ja.
1: Hvordan blir det å kunne håndtere våpen selv?
10: Nei, det blir jo gøy da, å få prøve å se litt hvordan det er selv, og jeg gleder meg ganske mye til å kunne få jakte med rifle i hånda selv, men jeg får jo jakte småvilt neste år da, med fugl og harer og sånne dyr. Men det gøyeste blir nok elgjakt og storvilt om 3 år.
1: Hva slags oppgaver har du på jaktlaget nå?
10: Nei, gi godt humør vekk og ja, følge med og lokke litt og prøve å få tak. Prøve å finne elg og sånn.
1: Skikkelig sporingsleder i skogen. Hva, det altså pappaen din, Bjørn Tore, som jaktleder her. Hvor viktig det ja. Å være med på jakt for deg?
10: Nei, det jo ganske viktig da. Det har jo gått gjennom slekta, som man kan se ganske mange år. Og jeg synes det veldig gøy å være med på jakt selv og alt sånn. Det jo veldig viktig, synes jeg, videre, sånn at det ikke blir overpopulert med elg videre i årene.
1: Og det skal vi nemlig snakke mer om. Hva det som gjør elgjakta så spennende, Magnus?
10: Nei, det jo når du får sett noe, da, og du har... Og du får muligheten til å, at de får muligheten til å skyte og se det nærme og slakte og være med på hele opplevelsen, egentlig.
1: Vi skal snakke litt mer om hvor mye elg det faktisk i skogen, Torvei Rønningen, og du fortalte oss tidligere at det har blitt elg. Hvor mye har dere klart å få med dere?
9: Jeg har fått 3. En liten oks og en liten ku og en voksen ku. Da mangler vi noen kalver. Men da, det er det nå her.
1: Det er det helt sikkert. Og nettopp de kalvene. Nettopp de kalvene skal vi snakke litt mer om med forskeren som også sitter klar i studio. Takk skal dere ha, Torvei og Magnus Rønningen, direkte fra jaktterrenget i Østerdalen. Og fra Rena skal vi litt sør-vestover til deg, Boris Fuchs, forsker og studieprogramleder i utmarksforvaltning ved Universitetet i Innlandet. Denne elgbestanden har utfordringer for nedgangen i slaktevekt hos en del elgkalver beskrives som dramatisk. I Agder er den ned med 39% siden 1986, altså for en 40 år siden. Hva ligger bak den utviklingen?
11: Ja, i en analyse som vi har gjort på Evenstad, så ser vi at klimaendring er en del av bildet her. I områder hvor vi ser at det flere varme dager, det betyr dager over 20 grad gjennomsnittstemperatur, og som veldig flott utsatt, så har slaktevektene hos kalvene gått ned mest, og det spesielt da i år som i tillegg tørr. Elgen art som liker det kjølig, men det ikke bare elgen, det også plantene elgen beiter på, som utvikler seg til bedre kvalitet i år, hvor det seig vår og tilstrekkelig med vann.
1: Betyr dette her at det rett og slett for mye elg og kanskje annet storvilt i skogene våre også?
11: Ja, altså i de områdene der det utfordring med klimaendringen, så det vanskelig å si noe om antall og om det for mye, men det kan også være mer grunnleggende utfordringer. Men når vi kommer oss litt lenger nord i områdene, så ser vi at i år der det gjennomsnittlige vekt på de voksne kuene høyere, så det også større eller høyere vekter hos kalvene, og i tillegg også flere kalver. Og i disse områdene så tror vi at man kan senke konkurranse mellom durene, og da vil man få flere større kuer, og så kanskje prøve å snu denne trenden.
1: Vi må jakte mer og smartere. Sier du, hvordan jakter man smartere?
11: Ja, det er kanskje ikke smartere, men altså hensyn av jakt er å redusere konkurranse mellom den gjenværende dyrene. Altså vi tar ut en del av elgene på høsten, og det fører til at de dyrene som igjen har mindre konkurranse gjennom vinteren. Og den konkurranse kan vi da senke videre for å prøve å snu trenden til at det blir mindre elgkalver og elger generelt, enten med å senke elgstammen eller med å øke beitetilbudet.
1: Vi hørte Torvei Rønningen her si at det var mye kalver i Østerdalen. Kan de tas ut med god samvittighet?
11: Ja, kalvene, dem kan man ta ut med god samvittighet, for det de tilfører veldig lite til elgstammen, så de produserer ikke dyr noe selv. Men det som er viktig for jegere er jo at de har jo et interesse, vi hørte jo det bra, at de liker å se mange dyr. Og dette er et særinteressende jegere har. Men kanskje vi må begynne å tenke litt at vi tar ut også den ene eller andre ku, som dette jaktlaget nå allerede har gjort. For da kan man tenke på det ku som går igjen i skogen. Det har da, som ikke ble skutt da, det har det bedre og vil komme med en finere kalv neste år.
1: Mm. Godt råd å ha med seg. Dessuten er elgkjøtt veldig godt. Vi må tenke på maten da. Tusen takk skal du ha, Boris Fuchs, forsker og overingeniør ved Universitetet i Innlandet. Det britiske imperiet er historie, men har etterlatt seg djupe spor. Litt senere i sendingen skal vi høre at imperiets historie nå er skrevet fra det lille menneskets synsvinkel. Det norske herrelandslaget i fotball står med en seier og to tap i nasjonsligaen så langt. Torsdag snubla de mot antatt svakere motstand i Wales, og i morgen venter Portugal igjen for landslagsgutta. Mats Arntzen, reporter med oss direkte fra Porto i Portugal. Ståle Solbakken vraka førstekeeper Ørjan Håsjold Nyland på direkten nærmest etter kampen mot Wales. Hva slags andre endringer kan vi få se i morgen?
12: Nei, han gjorde det, og så i tillegg så er jo da Julian Ryerson reist hjem. Det samme har Torbjørn Heggem, så spørsmålet er nå, hva slags andre endringer kan Ståle Solbakken gjøre, Kristoffer Løkberg?
13: Jeg føler meg ganske trygg på at Aursnes blir høyreback igjen på bakgrunn av den prestasjonen han gjorde hjemme mot Portugal. Ståle Solbakken er veldig godt fornøyd med måten han løste den backposisjonen på. Måten han også kombinert med Andreas Skjeldrup foran seg. Det blir jo spennende å se om Skjeldrup også får fornyet tillit på den høyre kanten, mens Leo Schier Østegård må erstatte Torbjørn Heggem i midtforsvaret. Ikke optimalt før en såpass tøff bortekamp at du må gjøre to endringer i backfireren din.
12: Patrick Berg satte 90 minutter på benken sist. Antonio Nusa kom inn. Får vi se dem på søndag?
14: Det er nok veldig sannsynlig at man gjør det, ja. Patrick Berg kommer inn på midtbanen der, med god grunn også. Fikk kvilt seg litt sist kamp, og det kostet kanskje Norge noe godt spill, så han kommer inn igjen. Og så Nusa hadde et kjempeinnhopp mot Wales, til tross for at de spilte med en mann mindre, så klart han å utmerke seg, så han blir nok mest sannsynlig å se i morgen.
12: Hvordan er stemningen i garderobe etter at man har gått på et sånt tap?
14: Det var ikke bare tap, det var et tap med en del støy rundt også, på grunn av en del uttalelser, en del skriverier i media, og ting ble veldig blæst opp. Det så ikke bra ut, så jeg håper at det var en samlende tropp i garderoben, for at innimellom så kan det flyge litt flasker og ting veggemellom, men man kan også utnytte tida til å samle seg og prøve, og ikke overtenke og overanalysere situasjonen for tidlig, men tenke fremover med en gang, for at vi håper nå at vi får se et norsk lag som leverer mange hakk over det vi så i Cardiff.
12: Vi er liksom vant til at ting er rosenrødt for Norge nå. Hvordan skal Norge reagere på det her?
13: Så Norge skal fortsatt reagere på det her med ganske stor ro. Totalen på den samlingen, hvis man tenker på prestasjon, så langt har vært veldig, veldig bra. Det er den utvisningen til Torbjørn Heggem, som sørger for at det norske laget får voldsom oppoverbakke i andre gang mot Wales, og at resultatet blir dårlig, som igjen alle kjenner på at ikke er godt nok, og satt Norge i en ganske tøff posisjon i gruppa med tanke på antall poeng som kreves for å sikre den her topp tre da, som Ståle Solbakken snakker mye om. Det handler om å bli topp tre for å bli første sida i det den ordinære EM-kvalikken skal trekkes. Og nå har jo Wales blitt invitert inn i kampen for å snyte Norge eller Danmark for den muligheten. Så det er jo resultatet som preger mest, men hvis de ser tilbake på prestasjonene totalt sett, så er det veldig mye bra. Bortsett fra den første omgangen mot Wales, da, som er langt under pari. Og så hindrer jo egentlig Torbjørn Heggem det norske laget fra å kunne slå tilbake og vise at det var bare en kort periode.
12: Og så er det sånn at det er jo ikke bare Norge som det har vært litt, hva kalte du det? Litt kontroverser, skriverier rundt, fordi Cristiano Ronaldo har reist hjem fra Portugals landslagssamling. Det er et veldig hett tema her i Porto. Det ble jo krangling på flyplassen rett før vi landet der, når Portugal landet. Så det også er jo en stor greie oppi det hele, og som vi har diskutert i vår podcast-bakrommet, som du finner i appen NRK Radio. Hvordan tror du det påvirker Portugals tropp at den store helten Cristiano Ronaldo havnet på kant med treneren, reiste hjem, og så videre?
14: Nei, når en så stor verdensstjerne skaper blest rundt seg, så kommer det her til å prege ikke bare Portugal, det landslaget, i morgen, men det kommer til å prege fremover også. Det kommer til å komme meg frem om den saken her, og jeg tror nok at det portugisiske landslaget er vant med å håndtere denne type støy. Ronaldo har vært på landslaget over 20 år, så det en person man alltid har tatt hensyn til. Nå han borte, likevel støyen der, men jeg tror nok det der også en tropp som har klart å samle seg. Det så man kanskje mot Danmark, hvor de virkelig storspilt og det offensive spillet, det fløyt på god gammeldags portugisisk vis, som man ønsker å se dem mer på dem som følger dem i store turneringer, hvor de ikke har fått ut sitt potensiale. Så jeg tror nok det her et lag som kommer til å være slagkraftig i morgen.
12: Mer om Norge får du gjennom pressekonferanse og så videre i dag. Følg med på nrk.no, og så får du se om Portugal er i slag når de møter Norge søndag klokken 20.45.
1: Takk skal du ha, reporter Mats Arntsen i Porto. Det britiske imperiet, en familiefortelling fra Mombasa, Nairobi, Lahore og London, titelen på en ny bok nå i høst. Imperiet er borte, men sporene er der fortsatt, og du spenner opp et ganske usedvanlig stort lerret i denne boka, journalist og forfatter Nazneen Khan Østrem. Det er ambisiøst å skrive om det britiske imperiet. Hva slags sider av det er det først og fremst du vil vise frem?
15: Jeg hadde litt lyst til å vise litt andre sider enn det som ofte blir fortalt. Det handler jo veldig ofte om kongefamilien og alt det vakre med det britiske imperiet. Jeg hadde lyst til å prøve å vise en litt annen side, fordi jeg skrev jo en bok i 2019 om London, og der gjorde jeg et ganske grundig research-arbeid, fordi jeg måtte skrive om så mange deler av imperiet. Og så bestemte jeg meg for å skrive en bok om det britiske imperiet, fordi i 2013 så var det et ganske historisk forlik. Da 5000 kenyanere fikk et oppgjør, økonomisk oppgjør fra de britiske myndighetene, som erkjente at det hadde vært både tortur og uhyrligheter begått mot dem i forbindelse med selvstendighetskampen mot britene på 50-tallet.
1: Du er jo godt rustet, mildest talt, til å skrive om det britiske imperiet, for du er på sett og vis, du er både indisk, du er kenyansk, du er britisk, du er norsk, og du har røtter i Afghanistan. Denne boka handler jo mye både om identitet og om tilhørighet. Hvor viktig er de ingrediensene?
15: Nei, det er jo det som utgjør hvem jeg er, og jeg tenkte når jeg skulle begynne å skrive om imperiet, så hadde jeg muligheten til å fortelle en ganske unik fortelling, fordi min familie har jo vært del av to store hendelser i det britiske imperiet, altså delingen av India, og ikke minst den nevnte selvstendighetskampen i Kenya, så mine foreldre vokste jo opp i Kenya og opplevde jo dette, samtidig hadde jo de forbindelser til India, så de fikk også oppleve delingen av India, som var en veldig dramatisk hendelse i det britiske imperiet. Så jeg tenkte at nå kan jeg bruke familien min som en rød tråd til å si noe mer vidtgående om det britiske imperiet og hvordan imperiets politikk faktisk påvirket mennesker. Og så er jeg jo så heldig at jeg har disse forbindelser til så mange forskjellige deler av imperiet, så gir jo meg en slags autoritet, for jeg føler veldig ofte at bøker om imperiet blir skrevet av mennesker som gjerne skriver om oss. Nå hadde jeg lyst til å være en stemme fra imperiets midt, for å bruke et sånt uttrykk.
1: Hva regner du deg selv som mest?
15: Nei, ja, det er et veldig godt spørsmål. Noen ganger så føler jeg meg veldig britisk, andre ganger føler jeg meg veldig norsk. Og når jeg var i Kenya, vi var på reise dit, så tenkte jeg, ja, jeg hører jo også hjemme her. Jeg er jo født her, min mor er født her. Selvfølgelig er jeg en del av Kenyas historie også. Så det er en ganske sammensatt identitet. Det kommer litt an på hvem som spør meg, og når du spør meg. Jeg kan også si at jeg er en Oslo-jente på tross av dialekten min.
1: Elliot Kahn Østrøm, du er Nasneen sin sønn, også med oss i dag, og du sier at du reagerer på at mora di regner seg som britisk. Hvorfor det?
16: Jo, når jeg var yngre hadde jeg spesielt en sånn fiks idé om hva det å være britisk er, og da måtte du se ut som Adele eller som Harry Kane da. Det var det jeg tenkte før, men så lærte jeg etter hvert jo eldre jeg ble at engelskmenn eller briter, det kan jo, de kan jo være, de kan se ut som min mor, og de kan være fra Jamaica, og de kan være fra Nigeria. Men samtidig reagerer jeg litt på at man noen ganger kaller seg selv som brite, fordi nettopp på grunn av de grusomhetene som briter da, eller har gjort tidligere mot disse landene, at det noen ganger kan føles litt dumt da, å regne seg selv som brite når nettopp briter har gjort så fæle ting da, mot disse landene, og mot folk som regner seg selv som briter.
1: Du er født og oppvokst i Norge, Elliot. Hvor viktig er det å kunne kjenne på en identitet for deg?
16: Jo, det er viktig spesielt i møte med andre. Jeg føler jeg har to venngjenger, at det er en venngjeng som er litt mer multikulturell, og noen ganger når de snakker om ting, så på grunn av at jeg er veldig klar over hvilken identitet jeg har og hvem jeg er, så skjønner jeg sånn, ja, jeg kan jo ikke relatere til dette fordi faren min er norsk da, kan jeg tenke noen ganger. Og på den andre siden, sammen med vennene mine som bare er norske, så er jeg sånn, jeg kan jo ikke relatere til dette fordi moren min ikke er født i Norge. Så det er veldig viktig å vite, for det er veldig viktig å vite hvem man er i møte med andre, spesielt i møte med utenforskap og rasisme da, og ja, å vite hvem man er.
1: Mm. Nasneen Kahn Østrøm, hvordan er det å høre sønnen din manøvrere i dette landskapet?
15: Ja, sånn sett. Jeg har jo ikke gitt han den letteste utgangspunktet når vi har en østafrikansk indisk bakgrunn, men jeg tenker altså det beriker han, og vi har veldig gode samtaler jevnlig om dette med identitet, fordi han har jo som nevnt en multikulturell vennegjeng som kommer fra Somalia, som kommer fra Filippinene, som kommer fra Irak, så det gir oss en mulighet til å snakke om verden på en litt annen måte, kanskje, fordi vi får mye impulser fra denne vennegjengen og lærer veldig mye om de landene som de kommer fra, rett og slett.
1: Rasisme og segregering er også noen stikkord for det du skriver om i denne boka din, Nasneen Kahn Østrøm. Er det en smertefull historie du forteller?
15: På ett nivå er det kanskje det, men på den andre siden er det også en historie om kamp, fordi denne boken handler jo om selvstendighetsbevegelser og frigjøring fra det britiske imperiet, og jeg synes det har vært veldig inspirerende å lese om hvordan for eksempel Kenya og India ble inspirert av hverandre når det gjelder frigjøring for britene. Ja, det er mye smerte, fordi britenes imperium var veldig brutalt. De hadde konsentrasjonsleirer i Kenya bare noen få år etter 2. verdenskrig. Delingen av India var brutal. De sendte ned en brite for å dele opp India uten å ta hensyn til religion, hvor folk bodde, hvordan de bodde. Så delingen av India var blodig på grunn av måten India ble delt opp på og fikk store konsekvenser for familier i mange generasjoner.
1: Tusen takk, Nasneen Kahn Østrøm og Elliot Kahn Østrøm. Helgemorgen er slutt. Vi takker for oss fra Albin Vestelin, Vegard Arstad, Knut Eirik Lindblad og Arne Egil Tønseth. Takk for følge.
17: Her er NRK Nyheter, klokken er 11. Rentenivå og prisstigningen treffer folk i byggenæringen hardt. Krisen rammer bredt, og mange slutter, mister jobben eller permitteres. Bare de siste årene er 20 000 sysselsatte i byggebransjen skrellet vekk, ifølge NHO. Situasjonen er veldig alvorlig, det sier Joakim Espe, forbundssekretær i Fellesforbundet.
18: Bygg og anlegg er den sektoren som har mistet flest jobber i både 2024 og 2025. Og det er jo selvfølgelig alvorlig for de som nå går permittert eller har mistet jobben, men det er også alvorlig for næringen. Det vil få langsiktige konsekvenser, som vi hørte i forrige innlegg her, når vi mister de kompetente fagarbeiderne som nå forsvinner ut. Og vi er jo bekymret for hvis vi får en situasjon der aktiviteten tar seg opp og vi mangler kompetent arbeidskraft, at vi ser og som etter raske løsninger, og i tidligere situasjoner så har det skapt et økt press på import av arbeidskraft, innleie fra bemanningsbyråer og bedriftsstrukturer utenfor det organiserte arbeidslivet, og det tror vi er veldig uheldig.
17: En ny dom åpner for fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Haugaland og Sunnhordland tingrett behandlet nylig saken mot en 25-åring som ikke møtte opp til førstegangstjenesten våren 2023, det skriver TV2. I retten argumenterte politiet for 30 dagers ubetinget fengsel. Det et brudd med praksisen Høyesterett innførte i 2006, der slike saker ofte ender med betinget dom. Tingretten ga politiet delvis medhold og satte utgangspunktet til 2 ukers fengsel og viste til den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og krigen i Ukraina. Mange artister bruker musikk som politisk verktøy, både gjennom tekster og sceneshow. Vi trenger musikk for å forstå hverandre, bygge sympati og solidaritet, det sier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen.
19: Det har jo historisk vært bakteppet i alle grasrotbevegelser og store omveltninger i samfunnet har trengt kunst og musikk både for å beskrive følelsene som bevegelsene står i, men også for å være en slags drivkraft og drive kampvilja frem. Så jeg har selv stått i mange kamper hvor både joik og allsang og slagrop har gått hånd i hånd, så det er klart at kunst og kamp, de har alltid gått hånd i hånd.
17: Og til slutt så tar vi med oss at dronevarslet i Litauens hovedstad Vilnius avblåst, og flyplassen gjenåpnet. Det som trolig var en drone fra Belarus stengte flytrafikken i Vilnius i morgentimene i dag. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
20: Det bare et døgn igjen til valget i Brasil, et valg vår gjest kaller det viktigste presidentvalget i verden 2026. Velkommen til Urix denne lørdagen. Du skal få være med til det skjeve Tyrkia også, der politiet har slått til mot organisasjoner, barer og private hjem.
21: Jeg spør om hun redd.
22: Bir şeyden korkmuyorum falan gibi bir gazla değil aslında.
21: Vi redde. Men jeg tror vi kan ta frykten og gjøre den om til en sterkere vilje til å kjempe, sier hun.
20: Og så spør vi, Benjamin Netanyahu i trøbbel nå?
23: And now there's even more evidence, overwhelming evidence, that Benjamin Netanyahu definitely knew about October 7th and chose not to do anything.
20: Og du skal få høre at motstanden mot datasenteret vokser i USA, og det kan bli et brandfarlig tema inn mot mellomvalget i november. Urix får du den neste timen med Birger Kolsrud Jåsund i studio. Før presidentvalget i Latinamerikas største land Brasil i morgen, så har flere av de mektige pinsemenighetene mobilisert for å få medlemmene til å stemme på ytre høyresidens Flavio Bolsonaro. Vi har møtt en av landets mest fremtredende ledere, pastor Silas Malafaia, som stadig vekk kaller presidentkandidat Lula da Silva for en idiot.
24: Gjennom en tørr ørken marsjerer en hær av slitne zombier. I hendene holder de røde flagg med stjerner, de alle fra Lula da Silvas arbeiderparti. Det slik i en video laget av KI at pastor Silas Malafaia fremstiller de som følger presidenten. Det vil si 42% av brasilianerne som skal stemme i morgen søndag, skal vi tro en nylig valgmåling. Pastoren har publisert zombievideoen på Instagram-kontoen sin, hvor han har 4,5 millioner følgere. Der snakker han stadig stygt om venstresiden i brasiliansk politikk.
25: Amanhã eu vou colocar video, tá?
24: I morgen skal jeg for eksempel publisere en video med tittelen «Hvorfor en ekte kristen ikke stemmer på Lula», sier pastoren inne på kontoret sitt i pinsemenigheten i Rio de Janeiro. Derfra fører han det han kaller en krig mot landets sittende president. Jeg arbeider for at Flavio skal vinne, men jeg har ikke makt til å avgjøre valget, sier han videre. Det torsdag denne uka, og 68 år gamle Malafaia sitter bak et digert skrivebord. Det tynne, mørkegrå håret gredd i en sleik bakover.
0: Eu, Bolsonaro e a Michelle.
24: På veggen til venstre for ham henger et bilde av kuppforsøk dømte Jair Bolsonaro, kona Michelle og han selv. De hadde et nært forhold, forteller han. Bildet ble tatt den gangen han fikk være med det daværende presidentparet i begravelsen til dronning Elisabeth i Storbritannia. Jeg har vært venn med Bolsonaro siden 2004. Jeg vil gi ham og Michelle. Hun er medlem av kirken min, sier han. Det er verdier som fedreland, familie, frihet og fri konkurranse som har knyttet menigheter som hans sammen med ytre høyre. De er alle motstandere av abort, skatter, homofile og transpersoner. Men pastoren har nå forbud mot å snakke med Jair Bolsonaro, som soner 27 år fengsel for kuppforsøk. Silas Malafaia er selv under etterforskning etter at han kraftig kritiserte en av høyesterettsdommerne som dømte Bolsonaro til fengsel.
0: Isso não é golpe de Estado. A esquerda fez pior do que isso, eu dou aqui dado.
24: Etter mitt syn var det skadeverk, ikke et statskupp, hevder pastoren, om da 3000 Bolsonaro-tilhengere stormet de tre statsmaktene i Brasilia for snart 4 år siden.
2: Fala pra esse cliente do lado, você, diga pra ele, você, diga pra uma autoridade, você está proibido.
24: Brasil er verdens mest folkerike katolske land, men mens over 90% var katolikker på 80-tallet, oppgir 57% det samme nå. Ifølge den siste folketellingen er 27% evangeliske. De tilhører verdens raskest voksende trossamfunn.
0: Ensinamos o povo a viver o evangelho fora do
24: culto. Under gudstjenesten er vi underlagt valgloven. Vi kan ikke si navnet på kandidatene, det er forbudt, sier han, og forklarer at han likevel kommer seg rundt. De flere tusen oppmøtte ler og gråter i salen mens han taler valg og politikk. På første rekke i salen står flere av kirkens politikere. De stiller til valg når det også er delstatsvalg og kongressvalg i Brasil i morgen.
0: Entendemos que nós podemos falar de qualquer assunto que tá na Bíblia.
24: I den evangeliske kirken mener vi at vi kan snakke om alle temaer som finnes i Bibelen. Bibelen består av 66 bøker som handler om alle mulige temaer du kan forestille deg, til og med sex. Derfor kan vi snakke om alt som står der, argumenterer han. Jeg går ikke rundt og tror at vi evangelikere bestemmer valget, sier pastoren, som leder over 200 000 medlemmer i menigheten. Men vi er en svært mektig kraft. Det er vi, avslutter han.
0: Amen. Amen.
20: Reporter i Brasil, det er Hilda Nyfløtt. Torkjell Leira er forfatter og samfunnsgeograf. Han er i Brasil nå, og han har beskrevet valget i Brasil som det viktigste presidentvalget i verden 2026. Men hvorfor mener han det, spurte jeg.
3: Er det to grunner til det? Det ene er at Brasil er så stort og innflytelsesrikt. Det er verdens femte største land, det har verdens sjuende største befolkning, det er verdens niende største økonomi, sånn at det som skjer i Brasil, det har innvirkning i store deler av verden. Brasil er også medlem av G20, den største økonomien, det er medlem av BRICS, den her sammenslutningen av Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, så det er et land som spiller en viktig rolle internasjonalt. Så hvordan regjering som sitter ved makten i Brasil er veldig viktig for også verdensdemokratiet og hvordan verdens på en måte, diplomatiet foregår. Og det er så mye som står på spill. Det er selve det brasilianske demokratiet som står på spill.
20: Hvorfor står det brasilianske demokratiet på spill?
3: I min analyse så er det tre ting. Det ene er jo det at en av favorittene, Flavio Bolsonaro, han er altså sønnen til tidligere president Jair Bolsonaro. Flavio Bolsonaros fremste valgkampløfte, det er amnesti for pappa. Han vil altså sette fri Jair Bolsonaro, som nettopp er dømt for 27 års fengsel for forsøk på statskupp. Og det vil være en historisk katastrofe for det brasilianske demokratiet. Det som har sett døra på vidt gap for nye kupp og kuppforsøk. Den andre tingen gjelder Bolsonaro-familiens politiske og ideologiske prosjekt, og det er, kort forklart, det er som Donald Trumps USA. Veldig tette bånd mellom Trump-familien i USA og Bolsonaro-familien i Brasil. Det er et styre som bygges på løgn og trusler og maktkonsentrasjon, delvis korrupsjon. Og man så forrige gang en Bolsonaro var president i Brasil, da falt Brasil som en stein på den internasjonale demokratirangeringen. Og den tredje grunnen, det gjelder også faktisk koblingen til USA og Trump, fordi at Flavio Bolsonaro har gitt veldig sterke signaler om at han vil overgi en del av Brasils suverenitet til USA, en myt på sikkerhetspolitikk, på økonomisk politikk, på handelspolitikk, gir det fra seg til USA. Og man ser også at han har invitert representanter for utenriksdepartementet i USA inn i sitt overgangsteam, hvis han skulle bli valgt. Så at, i mine øyne, ja, en frivillig overhendelse av suverenitet som hånd i handske med Donald Trumps planer for Sør-Amerika.
20: Men dette er jo storpolitikk, Leira. Hva har vært det viktigste tema for den brasilianske befolkningen?
3: Da er det tre tema som nærmest alltid ved all valg er viktig. Det ene det er liksom trygghet og sikkerhet og kriminalitet liksom i gata. Det andre er helse og utdanning. Og det tredje er korrupsjon. De saksfeltene kommer alltid på toppen av brasilianske velgere sin bekymringer. Men i den valgkampen her så er det liksom andre typer skandaler, andre typer ting som har dominert media, særlig et stort kaos i høyesterett, utløst av en høyesterettsdommer som var utpekt av Jair Bolsonaro i sin tid. Resultatet av det kaoset, det var at oppmerksomheten rundt Flavio Bolsonaro og hans kobling til en stor korrupsjonsskandal, det forsvant fullstendig. Så det er liksom det som har tatt oppmerksomheten inntil for en liten uke siden.
20: Vi har jo ventet oss til at amerikanerne er veldig splittet i politiske spørsmål, Leira, og avstanden mellom høyre og venstresiden er jo veldig stor der. Hvordan er det i Brasil?
3: Sånn er det også i Brasil. Det er et veldig polarisert politisk landskap, men den store forskjellen fra USA er at i USA har du to politiske partier, her i Brasil har du 30, så det er mye mer sånn kompleks å sy sammen et politisk flertall i kongressen, for eksempel. Men polariseringen er djup, og det skjer du også når det, i oppslutningen på hovedkandidaten, ikke sant? Lula da Silva på den ene siden, Flavio Bolsonaro på den andre siden. Det er helt jevnt, både nå foran første valgomgang nå på søndag, og også hvis det da, som det sannsynligvis gjør, går videre til en andre valgomgang mellom dem to i tre uker senere. Det er helt jevnt, og det som er interessant er jo også ikke bare at oppslutningen er jevn, men også den som kalles avvisningsraten, som man alltid undersøker i Brasil, at dem som aldri i verden kan tenke seg å stemme på en kandidat, også der er det helt avgjort. 45% av brasilianerne sier at de aldri i verden vil stemme på Lula, men 45% sier at de aldri i verden vil stemme på Flavio Bolsonaro. Så hvem som vinner det her til slutt, er helt i det blå.
20: Det var Torkjell Leira du hørte der, forfatter og samfunnsgeograf på plass i Brasil. Over 100 mennesker er pågrepet i Tyrkia de siste ukene, i det menneskerettighetsgrupper kaller det mest omfattende aksjonen mot skeive på flere år. Politiet har slått til mot skeive organisasjoner, HIV-organisasjoner, barer og private hjem i flere byer, og aktivister og journalister er blant de pågrepne. Myndighetene kaller aksjonen «Min familie er trygg», og sier den skal beskytte barn og familien. Aksjonen har ført til protester i flere tyrkiske byer, og flere av demonstrantene er også blitt pågrepet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami har møtt en av dem.
4: Hundrevis av mennesker har samlet seg i Istanbuls gater. De krever at vennene deres løslates. Midt i folkemengden står 30 år gamle Gøtje Korkmaz med en ropert. Hun har på seg en Hawaii-skjorte og har kortklippet hår. Det skeive miljøet er under angrep, sier hun i roperten. Noen minutter senere blir hun også arrestert. Vi møter Gøtje Korkmaz noen dager senere et annet sted i byen. Hun er en av få som har sagt ja til å snakke med oss.
21: For store deler av det skeive miljøet prøver å holde en lav profil nå, forteller oversetteren min på vei til intervjuet. Utenfor lokalet til kvinneforeningen hun med i, leter vi etter inngangen. Så åpnes et vindu helt nede ved bakken.
5: Hvordan gjelder vil du
21: se? Kom inn denne veien, sier Götze Kormaz, og vi klatrer inn gjennom vinduet. Det et lite lokale. På den ene veggen det malt to hender som holder hverandre. Kvinne, liv, frihet, står det på kurdisk og tyrkisk. Korkmaz heller te i to kopper og peker rundt seg i rommet. Dette sånn vi overlever, sier hun, ved å samle oss og snakke sammen.
22: Yani nasıl görüyorum? Ben umutlu hissediyorum. Umutlu hissetmemin sebebi örgütlü olmam.
21: Grunnen til at jeg håpefull at jeg organisert i denne foreningen. Til tross for alt, fortsetter folk å gjøre noe. Natt i 13. september slo politiet mot skeive barer, organisasjonskontorer og aktivisters hjem i flere tyrkiske byer. Siden har over 100 personer blitt arrestert, og nettsider og kontor i

0: og sier målet å beskytte barn, familien og tradisjonelle verdier. Menneskerettighetsorganisasjoner som Human Rights Watch og Amnesty kaller det et angrep på skeives rettigheter.
1: Gözaltı vesaire her zaman yaşıyoruz aslında. Bunu da o eyleme gelen herkes...
0: Alle som kom til protesten visste at det var en mulighet å bli arrestert. Men til tross for det så kommer folk. De fortsetter å kjempe, og jeg en av dem, sier Götze Kormaz.
2: Are you scared after the
0: recent... Jeg spør om hun redd.
1: Bir şeyden korkmuyorum falan gibi bir gazla değil aslında.
0: Vi redde, men jeg tror vi kan ta frykten og gjøre den om til en sterkere vilje til å kjempe. Sier hun.
3: Reporter her var vår Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Visste Israels statsminister Benjamin Netanyahu om terrorangrepet Hamas planla mot Israel for 4 år siden, men lot han være å gjøre noe? Spørsmålet aktualisert denne uken etter at 2 israelske journalister har lagt frem det de mener bevis for at Netanyahu ble tipset om attentatet i god tid før det skjedde, fra kilder i Egypt og Emiratene.
4: Han leter etter noen å drepe. Det tidlig på morgenen, 7. oktober 2023. Hamas-krigere og andre palestinske opprørere har brutt seg ut av Gaza og inn i Israel. De i ferd med å gjennomføre det dødeligste angrepet på landet noensinne. Først noen timer senere kommer et større antall israelske styrker til området. Hamas hadde tatt verdens mest forskansede og overvåkede land på sengen. Eller hadde de det?
5: And now there's even more evidence, overwhelming evidence, that Benjamin Netanyahu definitely knew about October 7th and chose not to do anything. And it comes...
4: Denne uken kom det fram nye opplysninger om hva Benjamin Netanyahu visste. 2 israelske journalister mener å ha fått dokumentasjon på at den israelske statsministeren kjente til at Hamas planla et angrep, men at han ikke varslet sine egne sikkerhetssjefer. Netanyahu hadde fått tips fra presidenten av Emiratene om at noe stort kom til å skje snart. Jeg har dokumentasjon som viser at presidenten i de arabiske emirater ringte Netanyahu 1,5 uker før 7. oktober og ga ham en advarsel, forteller den israelske journalisten Shlomi Elder til CNNs Jake Tapper. A warning that Yahya Sinwar is planning a major attack. Elder har sammen med journalisten Ruth Juval nylig kommet ut med boken Gislene, 843 dager med svik, der de mener å dokumentere at Hamas-lederen på Gaza fortalte en palestinsk mellommann om at et jordskjelv ville skje dersom ikke Israel opphevet de omfattende handels- og bevegelsesrestriksjonene på Gaza. Men Netanyahu skal ifølge de israelske journalistene ikke ha gitt denne informasjonen videre til sin egen overvåkningssjef.
6: אל גורמי הביטחון, ובעקבות כך התרחש השביעי באוקטובר. זה דבר שהוא כל כך מופרך, ואני שואל את עצמי...
4: בוקן היוטלוסט אין סטור דבט בישראל.
6: איפה הפרסום הזה היה במשך תקופה כל כך ארוכה של מספר שנים עד שהוא צץ לאוויר העולם?
4: De som forsvarer Netanyahu mener boken fra de 2 journalistene propaganda for å sverte Netanyahu før det kommende valget.
7: Let me tell you another thing. That's shocking.
4: Netanyahu selv har tidligere angrepet sitt eget sikkerhetsapparat for ikke å ha fanget opp det som foregikk i Gaza før angrepet.
7: The attack began 6:29 Saturday morning.
4: Det gikk 4 timer før de vekket meg, sa Netanyahu etter 7. oktober, og med det rettet all kritikk mot sine egne folk.
7: They didn't call me. They didn't wake up the commander in chief. Because let me tell you, if I'd received the call, I would have acted differently. And that didn't happen.
4: I dag kaller Netanyahu påstanden om at han skal ha snudd seg vekk for ondsinnet fabrikasjon, og medan den avleder oppmerksomheten fra svikten hos hans egen militærledelse.
3: Vi har bedt statsministerens kontor i Jerusalem om å kommentere påstandene i den.

0: denne boken, men vi har foreløpig ikke fått noe svar derfra. Reporter her, det var Ole Reinert Omvik. Og I går ettermiddag så snakket jeg med forfatter og historiker Marte Heian Engdahl og spurte henne hva hun trodde ble Netanyahu advart før 7. oktober.
1: Det her jo en historie som egentlig dukket opp ganske raskt etter 7. oktober. Rykta om at det skal ha vært varslet noe, eller at han ikke kunne ha visst det så tett etterretning I det området, at det ikke går an å se for seg at de hadde trent og øvd og forberedt seg, og så utført det her angrepet. Det sterkt knyttet til det som kommer frem I den siste rapporten her, jo det faktum at Netanyahu selv, som saken innom, han har pekt på andre skyldige I sitt eget sikkerhetsapparat, og han har unngått en formell granskning av hendelsene som førte til 7. oktober. Jeg tror det her det fortsatt veldig mange uklare detaljer, så hva jeg tror han visste eller ikke, jeg bare noterer meg at det legges frem stadig mer bevis for at det var ett eller annet form for advarsel som kom hans vei, og som det virker som han ikke har reagert på, handlet på.
0: Hvis det stemmer da, at Netanyahu ikke ga videre den informasjonen om at landet han sto om for et mulig angrep fra Gaza, hvilke motiv skulle han eventuelt ha for det?
1: Vi får vel huske på at det er også stor forskjell på å få et varsel om at noe kan være på gang, og få beskjed om at nå skjer det, og det helt sikkert at det kommer. Dette jo et snakk om en advarsel som har kommet 10 dager I forut for 7. oktober.
0: Og de snakket om et jordskjelv, og et jordskjelv kan jo være hva som helst.
1: Ja, men jeg tror på en måte kildene det kommer fra, egyptisk etterretning og emiratisk ledelse, det folk som ikke ville ha hatt noe interesse av å dra til Tel Aviv med en sånn beskjed hvis ikke de fryktet at det lå noe reelt I det. Så jeg har ingen grunn til å betvile at akkurat det har vært gjort at advarslene har vært gitt. Men jeg sier bare at vi må huske på, når vi skal prøve å liksom forstå hva det han har gjort her, så det er stor forskjell på at på den hoved, liksom den store konspirasjonen som har vært der etter 7. oktober, som går ut på at israelske myndigheter med vitende og vilje slapp inn Hamas for at de skulle gå løs på sin egen befolkning, for at de skulle slå tilbake hardt på Gaza, mot Gazastripa og Hamas og reerobre det området. Det et stykke fra det til at han sov I timen, ikke gjorde jobben sin, ikke tok det ansvaret som han burde da, som landets overhode. Men det så klart at så katastrofen her jo like total uansett, og det jeg tenker på det mest av alt som nok en illustrasjon på at det landet, altså Israel, ikke ferdig med den dagen og det som skjedde mot dem den dagen og alt som har skjedd etterpå.
0: Vi jo vant til at Netanyahu klarer å sno seg ut av de sikreste nakkegrep. Hvordan tror du han klarer å snu dette til sin fordel?
1: Altså 7. oktober 2023, den datoen og den massive sikkerhetssvikten det var fra israelske myndigheter, det på en måte det sviket der uansett. Så at det her skulle endre velgerens stemmegivning I vesentlig grad, det litt tvilende til. Det kan like gjerne være noe som han, som du sier, greier å bruke til sin favør. For han, Netanyahus respons her jo skyld på sikkerhetstjenestene. Hans kone også en målbærer, sterk målbærer av en annen type konspirasjonsteori, nemlig at de visste, men ikke varslet han. Men så skjer det ting hele tiden I israelsk politikk og samfunn som kan påvirke det. Så sånn sett så det veldig lenge til 27. oktober og den valgdatoen. Fordi det for eksempel den flystyrten, eller forsøket på en flykapring som var nå denne uka her, på en Dubai flight på vei fra Emiratene til Tel Aviv, så det en type hendelse som så langt ser ut til å ha vært noe som statsministeren greier å bruke til sin favør igjen. Så det her jo bare synes jeg, flere illustrasjoner på det samme, nemlig at den israelske valgkampen kommer til å dreie seg først og fremst om 7. oktober, oppgjøret etter det, og om Benjamin Netanyahus egen person og hans fremtid, og alt som kommer av nyheter og hendelser, om det anti-han eller pro-han, kommer til å være et spill om, om det samme narrativet, på en måte, det for eller mot han. Og der blokkene så tett at det helt umulig å si per nå hvordan, hva slags utslag det vil få.
0: Det sa forfatter og historiker Marte Heian Engdahl. Du hører på Urix lørdag 3. oktober, og her noe av det du skal få høre den neste halvtimen. I Latvia flere partier nå på fremmarsj, partier som kritiske til landets støtte til Ukraina. Vil det forandre politikken i landet? I dag det valg til parlamentet der. Og de siste ukene har vi hørt og snakket om at selvlærende KI kan utslette menneskeheten. Men hva egentlig selvlærende KI? Om 10 minutter skal du få et 5 minutters krasjkurs. Og la oss begynne i en annen ende, fordi Urix-podcasten denne uken handler nemlig om hvordan datasenteret braste inn i den amerikanske valgkampen. Og i denne podcasten så snakker NRKs utenriksjournalister Tore Moland og Tove Bjørgaas med økonomijournalist her i NRK, Ragnhild Vartdal. Hun har reist rundt i delstaten Virginia og snakket med folk, og hun forteller at KI og datasenteret et svært opprivende tema blant amerikanere for tiden. Men presidenten, han fan.
2: I just want to thank, these are the greatest, most brilliant people probably in the world.
3: På tirsdag denne uka spiste teknologisjefene lunsj med president Donald Trump i Det hvite hus. Og etterpå sa Trump at alle var enige om at KI må regulere seg selv. Og at de må samarbeide med lokalsamfunn og jobbe for å gjøre folk glad.
2: And they're going to make communities very, very happy. You're going to see data centers are going to be very popular.
3: Ragnhild, jeg lurer på en ting, fordi Donald Trump har vel hatt mye av støtten sin i USA på landsbygda eller i grisgrendte strøk, og nå det her det bygges ut datasenteret, og folk skeptiske til disse datasenterne, men Donald Trump han i fyr og flamme. Han på en måte litt ute av touch med sitt eget velgegrunnlag her?
4: Altså det vel ingenting som, eller alt tyder på at han det i denne saken her. Man ser jo på meningsmålinger at dette her en sak som foregner demokrater og republikanere, altså alle virker veldig skeptiske.
3: Lokalt, at de imot?
4: Ja, og nasjonalt, ikke sant? At dette her en tverrpolitisk skepsis rundt datasenter. Så det interessant å se hvorleis Trump i utakt med folket på akkurat denne saken her, og så jo det store spørsmålet nettopp om det får konsekvenser i mellomvalget da, om dette en så tett på kroppen sak for folk, at de villige til å stemme på en kandidat de kanskje ellers ikke ville ha gjort. Og Daisy som jeg snakket med, hun sa til meg at hun konservativ og i utgangspunktet en republikaner, men hun fortalte at etter hun hadde vært åpen om denne situasjonen hun står i, med denne høgspent masta i hagen og knyttet til datasenter, så har hun fått masse meldinger fra folk og venner hun ikke har hatt kontakt med på lenge, som kanskje identifiserer seg mer på demokratisk side. Og det synes hun vært så fint da. Hun til og med snakket om Alexandria Ocasio-Cortez, en av demokraterne sine store stjerner, som jo på venstre siden i det demokratiske partiet, og sa liksom, jeg synes hun skikkelig kule, for det at hun virkelig stått opp for at datasenter, det skal ikke vi ha noe av. Så det jo interessant å se nettopp hvordan dette forener et ganske splittet land da.
3: Lenge siden vi har sett tegn til enighet på tvers av partiskillen i USA, Tove.
5: Ja, og det jo ikke så veldig mange som sier at de vurderer å bytte parti. De vurderer kanskje heller å la være å stemme. Antydet hun at hun kanskje ville stemme på demokraten i stedet?
4: Kanskje ikke hun antyder det nødvendigvis, men det var jo interessant i det hele tatt at hun nevner sånne kandidater fra demokraterne. Og jeg tror jo at når du får en så personlig opplevelse i en enkelt sak politisk, og så jo politikk veldig mye mer enn bare en sak, men når du opplever det så nært på kroppen, så kan det jo absolutt hende at folk tenker at nei, dine saker blir for viktig for meg, det den som utslagsgivende for hva jeg stemmer.
3: Donald Trump har vært kjent for å ha fingeren på pulsen. Han i ferd med å miste grepet litt i forhold til hva som rører seg blant velgerne hans, Tove?
5: Det jo en del ting som tyder på det. En ting jo oppslutningen han har, hvor mange som mener han gjør en god jobb. Men jeg tror vel også at han har mistet litt følelsen for hva kjernevelgerne hans mest opptatt av. Fordi det jo ganske mange velgere som Stacey Bell her, som lever livene sine ute på bygda, og der har jo Trump stått veldig sterkt, og som trenger å vite at de har en stabil fremtid og en stabil økonomi. Og vi har snakket før i denne podcasten om affordability, altså hvor dyrt alt har blitt for folk. Og hvis de da i tillegg skal få en høyspent mast på eiendommen sin, som gjør at de taper verdi i det de kanskje har bygd opp som et livsverk, så har han mistet litt følelsen for hva som viktig for folk.
3: Skal vi snakke litt om de store teknologiselskapene også, som driver frem den utviklingen? Hvor tett egentlig samarbeidet mellom de store teknologiselskapene og de ledende amerikanske politikerne om dagen?
4: Det jo ganske tett. Det jo historie om hvordan Trump har blitt vist denne teknologien. Egentlig så tror jeg ikke han nødvendigvis så teknologisk av seg selv, men når han har blitt vist hvordan kunstig intelligens fungerer, så har han liksom sett de store stjernene og så videre. Så
3: ja, han har begynt å kalle det superintelligens.
4: Ja, så han har jo virkelig sett at dette her det jo en måte USA kan virkelig hevde seg på økonomisk, da, og det jo noe han ønsker seg veldig. Så der man ser jo ganske tette band som følger av det.
5: Og så vi allerede da Trump ble innsatt igjen i fjor, så vi de store lederne fra tech-selskapene være til stede på innsettelsen, og siden så er det jo helt åpenbart at de har fått en veldig tett kontakt med den siste administrasjonen og får fritt leide til å gjøre veldig mye. Det jo andre politikere som forsøker nå å stoppe en del av det som skjer rundt utviklingen av KI, og selskapene selv har jo også begynt å advare mot at dette går for fort. Men når det gjelder Donald Trump, så virker det som han mest interessert i at det skal bygges ting, at ting skal få utvikle seg fritt.
3: Pleide ikke disse tech-gründerne i Silicon Valley å være trygge demokrater, Tove?
5: Jo,
3: når ble de høyreorienterte?
5: Det ganske interessant akkurat dette, fordi jeg har akkurat skrevet en bok der jeg skriver litt om det, hva som skjedde i Silicon Valley. Fordi det var jo slik at veldig mye av tech-industrien ble utviklet der, og lenge så tenkte de som utviklet selskapene at greit, vi bor her i California, her må vi betale høye skatter, men det verdt det, fordi vi får lov til vi har dette miljøet, de gode universitetene, det var liksom, det vokste. Men så skjedde det noe da Joe Biden var president, og det noen tech-gründere, blant annet en som heter Mark Andreessen, som har snakket om dette, og han sa at han ble veldig redd da Biden kom og begynte å snakke om å regulere KI. Og nå er det en god del folk i Silicon Valley som redde for at myndighetene skal gå inn og stanse utviklingen av KI, og at spesielt demokraterne interessert i det. Og det har rett og slett fått noen av dem til å gå til det republikanske partiet, til å si at nå kan ikke vi være demokrater lenger, fordi de ønsker å ødelegge den teknologien som vi ønsker å utvikle.
6: Should the AI industry slow down or be more regulated?
7: Well, I say this. Look, we're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way. Because whoever wins AI wins.
5: Det som skjer nå når det gjelder datasenteret og KI i USA, det handler jo i veldig stor grad også om konkurransen med Kina. Og i forrige uke så møttes jo Donald Trump og Xi Jinping, blant annet for å diskutere dette. Tror du det får noen konsekvenser for sikkerheten av fremtiden, Ragnhild?
4: Det et veldig godt spørsmål, fordi det jo to menn som ønsker å være dominerende på dette feltet her. Men det jo også kanskje de som sitter med makten for å kunne gå inn og i fellesskap velge å sette utviklingen på pause. Det var jo et av temaene de skulle diskutere. Nøyaktig hva som kommer ut av det er jo fortsatt ikke helt kjent, men jeg krysser fingrene.
7: I spoke a little bit about it with President Xi, not too much. It wasn't a topic of conversation because I think if you, as they say, open it up to China, you give up the lead. You know, once you do that, you start to give up the lead.
3: Xi Jinping kanskje mer av en som tror på reguleringer enn hva Donald Trump gjør?
4: Det kan man jo absolutt si at han er, da. Men når det er en sånn utvikling, og man har teknologiselskap som ligger bak, og det er mye penger på spill, så er det jo det store spørsmålet, da, om de er modige nok til å dra i bremsen.
5: Det som er litt spennende i verden akkurat nå, det er jo hvem er det som har kontroll? Og jeg synes det har vært spennende å følge forholdet mellom USA og Kina på den måten de siste årene, fordi i USA har man alltid sagt at nei, nei, du kan ikke ha planøkonomi, du kan ikke planlegge fram, 5 år fram i tid, sånn som de har gjort i Kina. Men nå har jo Kina klart å utvikle veldig mye med langtidsplanlegging, mens i USA virker det som det er mer kaos. Når kapitalismen får herje fritt, så kan de møtes på et eller annet sted og lage en bedre verden.
3: Du spurte Stacey Bell om forholdet mellom USA og Kina også, du, Ragnhild.
4: Ja, det er nettopp fordi at den utviklingen og det hun opplever i sin hage kommer jo som følge av dette kappløpet om kunstig intelligens mellom Kina og USA. Og det synes jo hun ikke er veldig lovende å høre om.
8: Yeah, I think it's terrifying. I like to tell people, I think it's like the cartoon Wall-E and the movie Terminator never happened. Like, we learn nothing from these things, apparently. I think that the concept, I own a small business. I had a staff member who was like, oh, I'm just going to AI that for an answer. I was like, no, you're not. You need to be able to think through and think creatively before you do AI.
4: Og hun forteller jo at hun er ganske skremt av den utviklingen. Hun driver et lite selskap selv, og hun sier det at når hun ser ansatte skal bruke KI til den minste ting, så blir hun veldig stuss. Hun snakker for eksempel om at folk må begynne å tenke seg mer om når de skal bruke kunstig intelligens i hverdagen.
3: Det er vel et råd vi alle kan ta med oss, kanskje?
5: Det tar vi med oss. Takk, Stacey.
0: Ukens Urix-podcast finner du i full lengde i NRK Radio-appen, og der har Tore Moland, Tove Bjørgaas og Ragnhild Vartdal enda flere aspekter ved utviklingen av KI-datasenteret og mellomvalget i USA. Så la oss holde oss i det minste til tematikken KI. Vi bruker jo KI alle mann, både bevisst og ubevisst, men det er som regel språkmodellene vi bruker, da, som Chat, GPT eller Gemini. Men selvlærende KI, det er noe annet. Så når du tenker på selvlærende KI, tenker du da på muligheten for sivilisasjonens undergang, slik som noen har påstått? Tror du på dem? Og i så fall, hva er det nøyaktig som blir beskrevet som det farlige? Her skal du få et 5 minutters krasjkurs. Følg med.
9: AI systems are not really built, they're grown. There's lots of fuzziness about how these systems work. So once you have an AGI level system that could take control of its own destiny and build itself and build its successors, to me that's the very clear red line in which the danger starts.
10: Det er ikke slik at det er noe nytt det de er bekymret for, ekspertene. Vi hørte en tidligere KI-sjef i amerikanske Department of Defense, Mark Beale Jr., vitne i kongressen i fjor. Og dette med at en KI forbedrer seg selv ble godt beskrevet i litteraturen mange tiår tilbake. Da var det hypoteser, varsler og science fiction, men det er altså der vi er nå.
11: When recursive self-improvement is cracked, yes, that's when like intelligence explosion happens.
10: Vi trenger KI-er som forbedrer seg selv, eller så får vi ikke til det vi vil, var budskapet fra KI-forsker Aravind Srinivas for et par år siden, da han var gjest i podcasten til Lex Fridman. Og det de vil ha er det som kalles en intelligenseksplosjon. Dersom du tror KI-utviklingen går fort nå, så er det noe helt annet forskerne tenker på. De vil bruke det som på engelsk heter recursive self-improvement. Bak termen gjemmer det seg følgende. Du bruker en KI til å forbedre seg selv, men ikke på den måten som det er kjent at KI-selskapene gjør nå, for de bruker KI-ene til å se på seg selv og foreslå forbedringer. Nei, dette er en KI som forbedrer seg selv, og så forbedrer den forbedrede versjonen seg selv, og gjentar og gjentar og gjentar, inntil noe nytt er skapt, noe som har egenskaper som langt overgår det menneskene alene kunne ha konstruert, men som aller mest trolig også er noe helt annerledes enn det menneskene kjenner til nå. Du vet, det vi allerede nå har problemer med å virkelig forstå og kontrollere.
12: That you believe that AI could kill us all by the end of the decade, how would that happen? Like, what would that actually look like?
13: Yeah. So the precise scenario sounds a little bit like science fiction.
14: Det var han som sparket I gang hele den siste runden, godt hjulpet av en del meldinger om løpske KI-er I månedene I forveien. Jacob Coxon sendte en melding på X 8. September. Han fortalte han var KI-forsker og hadde sagt opp jobben, fordi det selskapene drev på med var farlig. De sprinter mot selvforbedrende superintelligens, og de spiller hasard med våre liv, skrev han.
13: The systems with the highest level of intelligence will repeatedly behave in ways that we don't fully understand.
14: Coxon har flyttet fjell. KI-vendepunktet blir det kalt. Bare uker senere KI nær toppen av agendaen til verdensledere. Denne uken samlet Donald Trump KI-lederne til et møte som endte opp med et dokument der de sverger på ære og samvittighet at de ikke skal gjøre noe galt. Men de skal ikke ha noen myndighetsorganer som bestemmer hva som galt hengende over seg. I den gjengen av KI-ledere var det en av de aller mektigste, den forrige sjefen til fjellflytteren Jacob Coxon, Anthropic-lederen Dario Amodei. Og han langt på nær enig med sin tidligere ansatt, og han har gjentatte ganger bedt om regulering som han tydeligvis nå enig med Trump om ikke nødvendig. Eller kanskje ikke.
15: Look, I mean, I will say what I've always said.
14: Så hvorfor skal dette egentlig være vanskelig? De fleste enige at denne metoden, recursive self-improvement, kan føre til at vi mister kontroll. Vel, Anthropic Dario og de andre inne I et intenst kappløp som handler om penger og makt, men også arbeid mot et mål som hengt foran KI-folkene I all tid, det som KI kanskje kan gi oss. Dario beskriver det selv I sin blogg under titlen Machines of Loving Grace. Jeg lar en KI lese noen av ordene.
16: I'm actually open to the perhaps absurd sounding idea that we could get 1,000 years of progress in 5 to 10 years.
14: Dario beskriver blant mye annet en nær fremtid der vi nesten fri for alle sykdommer. Der selv aldringen bremset og fortsetter å bremse, kanskje reverseres. Slik at menneskene som lever I dag kan fortsette å leve så lenge de vil. Vel, dersom de overlever det som skal gi dem dette livet.
0: Halvar Sandberg var reporter her. Ja, vi begynte jo denne sendingen med å snakke om valget I Brasil I morgen, men det ikke bare I Brasil, det valg nå I helgen, det valg I Latvia også. Og mye tyder på at den sittende statsministeren fortsetter etter valget, men... Valgkampen har også vist at flere partier som kritiske til landets massive støtte til Ukraina på fremmarsj, og de representerer en velgergruppe som I lang tid ikke har følt seg hørt, det sier en politisk analytiker vi har snakket med.
17: Valgsedlen stemplet og kan legges I urn. Ved valglokale nummer 84 I den latviske hovedstaden Riga var det denne uken kø for å forhåndstemme før søndagens parlamentsvalg. Før hvert eneste valg tenker jeg nøye over hva som har skjedd og hva som har blitt gjort I politikken. Velgeren Sabine Lepina forteller at hun har brukt lang tid på å sette seg inn I de politiske sakene. Tross alt så velger jeg hvem som skal regjere landet de neste 4 årene, så å sette seg inn I det det minste jeg kan gjøre. På gatene I Riga driver statsminister Andris Kolbergs stemmesanking for det konservative og pro-ukrainske partiet hans, samlingslisten. Valget I Latvia skjer I skyggen av en urolig tid for Europa. Sammen med sine baltiske naboer har Latvia vært en av de største bidragsyterne til Ukraina. Statsministeren tror på gjenvalg, selv om ledelsen på målingene har skrumpet noe inn de siste månedene.
18: I have a gut feeling and intuition says there are going to be surprises, positive surprises in these elections. It's up to the voters to give the puzzles, the pieces of puzzle. I will work with the puzzle, pieces of puzzle, if I will be given the voters' preference.
17: Men landet har också en stor etnisk russisk befolkning, primärt som följe av Stalins deportationer och tvångsflyttning efter andra världskrig. Och nu kan mer russiskvänliga krafter också få större fotfäste i parlamentet. På en litt forblåst stand driver partiet Uavhengig makt valgkamp. Sammen med et annet høyrepopulistisk parti, Latvia først, vil de redusere støtten til Ukraina. Ingen av partiene kan kalles pro-russiske, men begge kjemper på målingene om å bli nest størst. Her er lederen av Uavhengig makt, Julia Stefaneko.
19: Vi arbeider i interessene.
17: Vi arbeider for innbyggerne i Latvias interesser. Våre velgere vil det skal bli fred. Vi vil ikke lenger lese i nyhetene at vi må finne tilfluktsrom, at det er hørt flyalarm i grenseområdene. Folk vil planlegge livet sitt uten krig. Partiene vinner på at en vesentlig del av befolkningen føler tette bånd til Russland, forklarer Leida Melta Rosenthalet, som er politisk analytiker ved Universitetet i Riga. Uavhengig makt har igjen aktivert velgere som kanskje vil ha et vennlig forhold til Russland, mer enn de vil med vestlige land. Denne velgergruppen har nok følt at de ikke har blitt hørt. Men Julia Stefaneko har maktet å overbevise dem om at deres mening også blir forsvart av noen. Statsminister Kolbergs vedgår at landet delt, men sier de som vil redusere støtten til Ukraina tar feil.
18: Yes, we have to acknowledge that Ukrainian war, the Russian imposed occupation on Ukraine and war in Ukraine has divided the society. And there's a lot of people born in Soviet Union and do not share the same concept and understanding about supporting Ukraine. Their perception is why? That's a neighbor, why? We should be friends. That is how large part of them think. And I think they are mistaken.
17: Søndagens valg skjer også etter en periode med flere eksempler på at droner har krenket baltisk luftrom. Flere av dem mistenkes for å være russiske. På grunn av dette har Tyskland sendt 4 Eurofighter kampfly til Latvia for å beskytte luftrommet under valget. Det var nettstedet Defense News som meldte om dette først.
20: This time is a very crucial time for Latvian democracy. Latvia goes to national elections in a time when Russian air threats are possible, and we see that repetitive incursions into Latvian airspace have happened throughout the year.
0: Det var Latvias forsvarsminister Aris Rikelis du hørte der. Innslaget var ved Norden-korrespondent Joachim Reigstad. Og disse intervjuene du hørte, det var gjort av Reuters og den latviske allmennkringkasteren LTV. Så har vi kommet til ukens korrespondentbrev, og i april så stemte et flertall av ungarere for å fjerne Viktor Orbán. 4 måneder senere dro Europakorrespondent Sofia Paskiewicz til Budapest for å treffe statsminister Peter Magyar. Ja, hvordan gikk det egentlig?
21: Europa, Europa, roper folk på et torg i Budapest. Aprilnatta varm. I det vi setter opp kamerastativet kommer en gruppe med en flaske sprudlevin og spør om vi vil skåle for demokratiet. NRK skal rapportere om at Viktor Orbán akkurat har annonsert at han har tapt valget. Ungarerne smiler, roper og klemmer hverandre. Et par dager senere kickstarter valgvinner Peter Magyar sin statsministerkarriere på ungarsk frokost-TV. Statsministeren lekser opp for programlederen. Hennes arbeidsgiver har sprødd løgner om Magyars familie. Snart vil han stenge kanalen, tordner statsministeren. For heretter skal Ungarn ha frie medier, sier mannen som har fått nesten all makt i landet. Etter å ha rapportert at folket har valgt vekk den autoritære lederen som i 16 år virket uovervinnelig, reiser de til flyplassen. Glad over å ha bevittnet en historisk endring, flyr de tilbake til Berlin. Viktor Orbáns alenegang i EU ga det lille landet Ungarn uforholdsmessig mye oppmerksomhet i mange år. Nå, når han er borte, vendes verdens og NRKs oppmerksomhet snart mot nye valg og politiske kriser. Magyars valgløfter var store. Han lovet å fjerne korrupte dommere, straffe de som tusket til seg statens penger og bringe tilbake milliarder av frosne EU-midler. Kommer han til å innfri forventningene? 4 måneder etter at Ungarn fikk en ny regjering, lander de igjen i Budapest. Planen er å spørre statsministeren hvordan det går med reformene han har lovet. Hans forgjenger Orbán var utilgjengelig og svarte bare på spørsmål fra regimetro media. Bildet Peter Madjer gir av seg selv er annerledes. På Instagram og TikTok dukker han opp i daglige videoer. Statsministeren vasser i Donau, kjører vannskuter på Balaton og deltar på landsbyfester. Feeden hans er full av smil og selfier med alle han møter. Jeg har opplevd hans karisma selv. For 2 år siden, da han drev valgkamp til EU-parlamentet, fikk jeg følge ham da han hilste på gamle menn i en landsbypark. Da tok han seg også tid til et intervju med NRK. Magyar fremstod som en åpen type da han svarte på spørsmål om kinesisk bilproduksjon i Ungarn. 2 år senere ser de frem til å møte ham igjen. Statsministeren er travel med å få tilbake EU-milliarder frosset av Brussel under Orbáns illiberale regime. Å finne et tomt felt i kalenderen hans er ikke lett. Mens vi venter på et intervju, spør vi folk på gata hva de tenker om statsministeren. Har han endret Ungarn til et bedre sted? Det er vanskelig å finne noen som sier at de savner Orbán. Enten vi stopper ungarerne i hovedstaden eller i landsbyene ved Balaton. Men når vi spør hva slags forbedringer folk har opplevd, får vi ingen konkrete svar. Annet enn at stemningen er annerledes, bedre, friere. Også kommunikasjon med media er annerledes. I flere år har NRK sendt e-poster til Orbáns kontor med håp om å kunne stille ham noen spørsmål. Oftest fikk vi ikke engang et svar. Nå har Magyars assistent brukt sommeren på å svare på e-poster og telefoner. Men det resultat at vi en mandag i slutten av juli har en avtale med statsministeren, og det inne i selveste parlamentet. Igjen får jeg følelsen av å være med på noe historisk. I 16 år har ikke NRK vært på innsida av bygget som får det norske stortinget til å fremstå som en love. I sikkerhetskontrollen møter vi ungarske kollegaer som andektig forteller at de knapt har vært her inne før. Vi er ute i god tid. Det er ikke hver dag NRK er så tett på makten i Ungarn, så dette besøket vil vi utnytte til det fulle. Vi filmer glassmalerier, forgylte vegger og marmorsøyler. Men først og fremst snakker vi med alle vi møter. Det kryr av journalister og folkevalgte. Merkelig nok er det bare opposisjon, folk i Orbáns parti Fidesz, som svarer på spørsmål. Vi får høre at regjeringen har det for travelt med å reformere landet. De har ikke tid til pressen. Så ringer telefonen til den ungarske fikseren. Statsministeren må avlyse avtalen med NRK. Hva med i morgen, spør vi. Nei, heller ikke i morgen eller andre dager. Han har det for travelt med å være statsminister, sier pressekontakten og legger på. Nå har vi kommet hele veien til Budapest for å snakke med mannen, så vi gir oss ikke så lett. Vi har hørt at statsministeren fra tid til annen holder pressekonferanser. Kan NRK melde seg på og stille Magyar et spørsmål eller to, spør fikseren. Det kan ikke pressekontakten garantere. Det er mange som vil stille spørsmål på disse konferansene. Hun legger på. Nå begynner regjeringsmedlemmene å strømme inn i forsamlingssalen. Tidsvinduet for intervjuer er i ferd med å bli lukket. I desperasjon ringer vi til alle vi kjenner i det ungarske systemet. Kan vi intervjue regjeringens pressetalsperson, eller kanskje utenriksministeren? Så lyser det igjen i fikserens telefon. Det er fra statsministerens kontor. Hvis vi fortsetter å plage folk i regjeringen med telefoner, kommer NRK aldri til å få et intervju. Det ringer i en klokke. Dagens program i nasjonalforsamlingen skal starte. Omkranset av sikkerhetsvakta kommer også Peter Magyar gående inn i salen. Som ventet går dagens avstemning statsministerens vei. Det blir et ja til at staten kan kreve tilbake penger misligholdt av Orbáns regjering. Den ungarske grunnloven ble endret av Orbán, slik at det største partiet får absolutt flertall i parlamentet. Nå kan Magyar endre grunnloven på egen hånd. I 16 år var det Orbán og partiet Fidesz som hadde full kontroll over det som ble gjort i landet. Nå er det Magyar og partiet Tisza. Vi forlater parlamentet med et intervju med en som var EU-minister i Orbáns regjering som trøstepremie. På vei ut blir vi bedt om å slette opptakene vi hadde gjort av den røde løperen utenfor statsministerens kontor. Lettere sjokkert prøver vi å finne ut hva det var som egentlig skjedde. Var det virkelig mannen som skulle gjeninnføre pressefriheten i Ungarn som hadde dumpa NRK? Han liker best å kommunisere på sosiale medier, forteller en politisk kommentator fra Ungarns største TV-kanal. Det viser seg at ingen av journalistene vi møter den dagen har intervjuet Peter Magyar siden han ble statsminister. Da vi besøker Budapest i juli, har statsministeren kun gitt ett større intervju siden han ble valgt i april. Han har det travelt med å sette inn en ny president, erstatte dommere og TV-redaktører. På gata smiler folk. Millioner har sett Magyar rydde opp etter forrige regjering på TikTok. Foreløpig er det ikke mange som etterspør kritiske spørsmål til statsministeren. De vi møter forteller at Ungarn har blitt et bedre land. Og selv om følelsen ikke blir delt av de vi møter i Ungarn, så tar de flyet tilbake med en uggen følelse. En følelse av at alt ikke er som det skal være, når Ungarns mektigste mann ikke vil svare på kritiske spørsmål.
0: Korrespondentbrevet denne uken var skrevet av Sofia Paskiewicz. Vi snakket om presidentvalget i Brasil denne lørdagen, og jeg hørte at det er svært jevnt mellom utfordrer Flavio Bolsonaro og sittende president Lula da Silva. På mandag morgen så skrur du på radioen klokka 6:30, og så skal du få resultatene av valget i Brasil så godt det lar seg gjøre på det tidspunktet i programmet Nyhetsmorgen. Teknisk ansvarlig for Urix i dag var Vegard Erstad, produsent Marit Selmer Nederlid, og her i studio Birger Kolsrud Jåsund.
1: Her er NRK Nyheter, klokken er 12. Slaget om gruvedeponering i Førdefjorden er langt fra over. For Klima- og Miljødepartementet ga denne uken grønt lys til at gruveselskapet Nordic Mining får fortsette å dumpe gruveavfall i Førdefjorden i 3 nye år. Det skjer selv om Høyesterett i juni slo fast at staten gjorde feil ved å tillate tømming av gruvemasser i Førdefjorden. Leder av Natur og Ungdom, Sigrid Hoddevig Losnegård, er en av dem som aksjonerer foran Nordic Minings anlegg i dag. Hun mener gruvedeponeringen er et grovt brudd på regelverket og dommen fra Høyesterett.
2: Jeg synes det er en helt desperat situasjon. Nå har Nordic Mining fått lov til å dumpe ulovlig først i 3 måneder etter at høyesterettsdommen kom. Og så får jeg nå en ny ulovlig tillatelse som bygger på akkurat de samme feilene som høyesterett påpekte før sommeren. Jeg kan ikke forstå at ikke regjeringen forstår at høyesterett er dømmende instans, og at de ikke bare kan gjøre akkurat som de vil.
1: En mann i slutten av tenårene er pågrepet og siktet for trusler, tvang og seksuelt krenkende atferd overfor barn. Truslene skal ha vært drapstrusler fremsatt digitalt, men ikke rettet mot konkrete personer. Politiet undersøker mulig tilknytning til ekstreme voldelige nettsamfunn, det skriver Bergens Tidende. Over 100 mennesker er pågrepet i Tyrkia de siste ukene, i det menneskerettighetsgrupper kaller den mest omfattende aksjonen mot skeive på flere år. Politiet har slått til mot skeive organisasjoner, barer og private hjem i flere byer, og aktivister og journalister er blant de pågrepne. Aksjonen har ført til protester i flere tyrkiske byer, det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
22: Tyrkia var lenge et av få muslimske land som tillot Pride-paraden. Den første paraden i Istanbul ble holdt i 2003, og på det meste gikk titusener i gatene. Men siden 2015 har Pride vært forbudt, og politiet har brutt opp markeringene med tåregass og massearrestasjoner. Homofili er lovlig i Tyrkia, men president Erdogan har gjentatte ganger kalt skeive en trussel mot familien. Nå har myndighetene satt i gang en aksjon de kaller «Min familie er trygg», og sier målet er å beskytte barn, familien og tradisjonelle verdier. Menneskerettighetsorganisasjoner som Human Rights Watch og Amnesty kaller det et angrep på skeives rettigheter.
1: Og til slutt så tar vi med oss at Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt ut gult farevarsel for flom og jordskred i Vestland og deler av Rogaland. Farevarslet gjelder fra søndag til og med mandag. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Arbeiderpartiet i Skjåk får ikke stille liste for første gang på over 100 år. Flere lokallag i små samfunn sliter med rekrutteringen. Har dermed lokaldemokratiet et problem? Og Laila Goody spiller mora til Benjamin Hermansen i den nye filmen om drapet. Hvordan tar han på seg en rolle med så mye virkelig sorg? Og Sør-Korea meldte denne veka her at Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, han ekstremt overvektig. Det kanskje ikke verdens mest overraskende nyhet.
1: Det visste vi allerede. Alle som har sett bildene vet jo det.
0: Ja, men likevel potensielt viktig melding, for statslederens helse viktig, og gjennom historien har det blitt sett i tett sammenheng med landet han leder. Du hører på Ukeslutt. Mitt navn Erling Moldt Korsnes. Det skal handle om noe av det viktigste oss har, nemlig demokratiet vårt. For flere sliter altså med å rekruttere til lokalpolitikken. Og snakke mer om det her etter Lene Marlin, Unforgivable Sinner.

0: Malin du fikk her, og Unforgivable Sinner her I ukeslutt. Oss startet sendingen I lokalpolitikken for oss et rekrutterings- og dermed et demokratisk problem. Den veka her så kunne oss lese at Arbeiderpartiet I Skjåk I innlandet for første gang på over 100 år ikke får til å stille ei valgliste. Da Stig Erlend Banken kalte inn til et folkemøte den veka her for å rekruttere nye listekandidater, så gikk det sånn her.
1: Dessverre så var det da null respons. Det vil nå svekke demokratiet vårt. Det vil svekke muligheten oss har til å påvirke det som skjer I fylket på regjeringsnivå og så videre. Og det vil redusere, hva skal jeg si, meningsytringer innad I kommunepolitikken da. Ja, slik var det da, dessverre.
0: Ja, det sa altså lokallagsleder I Skjåk Arbeiderpartiet, Stig Erlend Banken. Bakteppet I Skjåk en betent skolenedleggingssak som gjort Arbeiderpartiet upopulært, men det her synliggjør en tendens som flere I samfunnet sliter med, nemlig rekrutteringen til lokalpolitikken. Og en av de som har kommentert det her denne veka, det deg, journalist og forfatter Ken-André Ottesen, også kjent som BA-desken for de som følge deg på sosiale medier. Velkommen til ukeslutt.
2: Tusen takk skal du ha.
0: Du, I et Facebook-innlegg så påpeker du at innbyggerne I Skjåk nå stendig risiko for å bare ha to partier å velge mellom neste høst, og da det Senterpartiet og bygdelista. Det her uroer deg. Hvorfor det?
2: Ja, nå skal det vel sies at jeg fikk en melding fra det var noen I Rødt som prøvde å skru sammen en liste, så det kan hende det blir tre. Men det klart at det et demokratisk problem hvis velgere må gå til valgurnen og ha to partier å velge mellom. Da vi jo liksom på et slags amerikansk nivå. Og dette nå nevnte jo du at Arbeiderpartiet vel omtrent like populære som trekspill på revjakt oppe I Nord-Gudbrandsdalen I forbindelse med skolesaken, men dette her gjelder jo definitivt ikke bare Skjåk. Dette jo et problem som brer seg utover hele landet. Og det vanskelig å få tak I unge eller unge folk til å melde seg inn I politikken. De reiser ofte ut for å studere, har ikke tid eller ork til å reise tilbake og til å være med på langdryge kommunestyremøter. Annet problem som forskning har vist jo at disse sakspapirene blir for kompliserte, altså det skrivet for fagfolk og av fagfolk og blir lest av legfolk og det blir vanskeligere og vanskeligere å sette seg inn I saken og så har du jo Og et tredje punkt som jeg har kanskje engasjert meg aller mest I, da, og det jo når du da tar på deg den der rollen og sitter og blærer og offrer familie og fritid for å sitte og blære sære tørre papirer, så får du stort sett bare drit og hets og skikane I retur I kommentarfelt, og det vel ingen med puls som tror at kommuneøkonomien blir noe særlig bedre I året som kommer, og da blir jo ikke rollen din som politiker og liksom finne ut hvor du skal satse en, det blir jo på en måte bare å finne en slags rekkefølge på hva du skal legge ned. Og da blir det, jeg tror ikke folk orker å stå I den drittstormen rett og slett, og da har vi virkelig et problem.
0: Ja, og så også med oss valgforsker Johannes Berg, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. De altså ikke alene på Skjåk med å slite med å få fart på listene?
3: Nei, de ikke alene overhovedet, selv om den situasjonen for Arbeiderpartiet I Skjåk jo litt spesiell. Da. Arbeiderpartiet vel et av de partiene som flinkest, eller som I størst grad I stand til å stille lister rundt omkring I de aller fleste kommuner I landet. Men det ikke noe unikt fenomen I det hele tatt. Partier, særlig I mindre kommuner, da, sliter med å få folk til å stille på listene, mens det kanskje I de store byene konkurranse om å få lov å sitte på listene, at det blir en reell konkurranse I nominasjonsprosessen, så det I mange mindre kommuner et problem å få folk til å delta, og de punktene her som Ottesen peker på, det jo helt riktig, altså at det, både det at man det tar mye tid, selvsagt, særlig for ikke sant, småbarnsfamilier kan det være en utfordring å bruke så mye tid på politikken, og politikken blir stadig mer teknisk og komplisert, og man må nærmest ha liksom fagkunnskap for å kunne ta stilling til de sakene man skal ta stilling til i kommunestyret. Så det, terskelen blir på en måte høyere.
0: Ja, i tillegg, Ken André Ottesen, så gjorde du noe inne på noe med ditt innlegg, da så du skrev at oss kjefta ihjel demokratiet. Hva mener du med det?
2: Det jo satt på spissen da, men hvis det eneste du får som lokalpolitiker er hets og drit i kommentarfelt når du stiller opp for nærmiljøet ditt, så skremmer vi jo folk vekk fra disse her tillitsvalgte jobba, og da har jeg en liten oppfordring til folk, og det er hvis du har tid til å sitte og kaste drit i et kommentarfelt til de som prøver å styre kommunen din, da har du også tid til å stille på en liste. Så still på en liste selv, og prøv å få 2+1 til å bli 4, som er liksom hverdagen for lokalpolitikere rundt omkring i Norge. Jeg er helt sikker på at du klarer det, for i kommentarfeltet så har du i hvert fall svar på absolutt alt. Så det er bare å stille selv.
0: Ja, og så har jeg sendt reporter Linus Eggen Vinge en tur ut på gata oss for å høre om folk kunne tenkt seg å stille til verv som lokalpolitiker.
4: Kunne du tenkt deg å stille som lokalpolitiker?
5: Nei, egentlig ikke.
6: Så det har vært noe i dagens verden, så krever det så mye, og du blir liksom studert alle veier, og du kan jo ikke gjøre så mye sprell for at du blir uglesett.
7: Jeg frykter for at mange er redde for at de skal bli hengt ut i sosiale medier, bli utsatt for hets og trusler, og kanskje det som verre er.
5: Man er jo veldig liksom, offentlig og på en måte, ja, ligger kanskje litt laglig for hugg av forskjellige folk.
0: Ja, og det folk sier her, det stemmer også godt overens med den opplevelsen som Stig Erlend Benken i Skjåk har.
1: Det kan virke litt skremmende å være en folkevalgt og på en måte må ta ansvar for det som skjer i kommunen og stå for. Altså, du må mene noe, og du må ta avgjørelser på vegne til dem som er verdig inn. Så på en måte, så du må da ha litt bein inn og sånn, for å si det slik, for å kunne stå for det du mener og ta de avgjørelsene som du mener er til det beste for bygget. Fordi at det, politikk, i hvert fall her, det er noe som virkelig fenger og interesserer. Men samtidig så er folk fryktelig forsiktig tilbakeholdende da, med å engasjere seg, dessverre.
0: Ja, Johannes Berg, er det noe en kan gjøre for at det ikke skal være så skremmende eller krevende å ta, ja, for folk å ta på seg verv i lokalpolitikken?
3: Ja, altså det er jo ting man kan gjøre, og det er klart, dette med hets og trakassering er et veldig alvorlig problem. Veldig mange politikere blir utsatt for det, ikke bare i sosiale medier, men kanskje en spesiell utfordring med å være lokalpolitiker er at du møter jo velgerne i butikken og liksom i det daglige livet du lever, så veldig mange lokalpolitikere kan bli konfrontert på en kanskje enda mer ubehagelig måte, liksom face to face med egne velgere. Så det er jo delvis er det ting man kan gjøre for å forsøke å dempe hets og trakassering. Jeg tror det er viktig at andre politikere deltar eller snakker imot de som hetser og trakasserer. Hvis en politiker på venstresiden for eksempel blir trakassert, så det hjelper det veldig at en politiker på høyresiden tar den andre politikeren i forsvar, altså selv om man er politiske motstandere. Så den typen ting kan hjelpe. Og så tenker jeg, det er jo opp til partiene selvsagt å rekruttere folk inn i politikken, og vi skal ikke overdrive altså dette problemet med at folk ikke stiller. Det har vært der i mange år, og det er nok det er omtrent på samme nivå nå hvis man ser på for eksempel hvor mange som tar gjenvalg i lokalpolitikk. Så er det ganske stabilt over tid. Så det er på en måte et vedvarende problem. Og en annen ting man kan gjøre er jo selvsagt å gjøre noe med arbeid i kommunestyret, sånn at det fremstår mindre overveldende for folk. For eksempel for småbarnsfamilier så kan jo lange møter på ettermiddag og kveldstid være et problem. Man kan legge møtene på dagtid i stedet for. Og så kan man åpenbart gjøre noe med saksmengden og sakspapirene og så videre, at det er mindre overveldende, og at det er på en måte tydeligere for politikerne hva de skal ta stilling til. De trenger ikke å grave seg ned i masse papirer for å finne ut av det.
0: Ja, Ken André Ottesen, du hadde jo en oppfordring til deg som er engasjert, men ikke melder seg inn i politikken. Skal vi avslutte med den?
2: Meld deg, eller finn ut hvilket parti du er mest enig med. Du er neppe enig med alt, men et parti er du kanskje mer enig med enn de andre partiene. Kontakt lokallederen og still deg til disposisjon. Prøv å gjøre et eller annet mer for lokalsamfunnet ditt enn å sitte og kritisere på Facebook.

0: Victoria Nadine og Real to Me her I P1. Oss skriver 3. oktober I kalenderen, og med det så det en måned igjen til mellomvalget I USA. Republikanerne I trøbbel, og valgkampen spisser seg til.
1: Har du fått med deg Epstein-høringene som foregår nå?
2: Ja, det har jeg, og jeg føler egentlig at det ganske vanskelig å ikke få med seg.
3: Ja, jeg vet ikke helt hva de skal gå igjennom da, det gjør jeg ikke. Men det jo bra at det blir tatt opp hvertfall.
4: Det eneste jeg har fått med at de fleste enige om at det ikke finnes noe ukultur I UD.
2: Det jo ikke den opplevelsen jeg og dem her kjenner.
0: Ja, må jeg beklage da, oss kommet litt feil ut her. Oss skal fortsette med norsk politikk her I ukeslutt. En av sakene som har skapt de største overskriftene den veka her jo den såkalte Epstein-høringen I Stortinget sin kontroll- og konstitusjonskomite. Mange tidligere statsråd og samt nåværende UME-medarbeidere har blitt grillet. Det du hørte litt her nå akkurat fra folk på gata. Oss skal ta med oss politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus.
5: God dag.
0: Det virket også som at hypoteser på forhånd var at det var en slags ukultur I utenriksdepartementet, men det avviste jo alle de tidligere utenriksministerne. Det noe vi kan tro på?
5: Det må nesten være opp til den enkelte å tro på eller ikke. Det som sikkert jo at dette ble gjentatt som en slags besvergelse hos alle 11 statsråder som var innkalt, og at det var ingen I komiteen som hadde spisse nok spørsmål til å trenge gjennom den rustningen. Så, sånn sett så ble jo kanskje litt ironisk sett tilliten til norsk utenrikstjeneste gjenreist, men ikke fordi den ble stilt på prøve, men fordi de som forsvarer systemet aldri ble utsatt for et veldig tøft forhør og fikk det egentlig veldig enkelt.
0: Hva var det egentlig oss fikk ut av denne høringen?
5: Derom strides mange nå, det

0: Mange vil jo avfeie dette med at utbyttet var veldig lite. Jeg ser vel egentlig at de fleste eksperter lander omtrent på det, og så det likevel en innstilling som skal komme om et par måneders tid, så skal komiteen være greie å samle seg om, om en tekst som skal gå til Stortinget og som vil inneholde forslag til vedtak. Hva som står der gjenstår å se, og inntil videre så må vi på en måte bare ta til takke med det som kom frem her, og det var ikke all verdens.
1: Ja, og komiteen har fått sin kritikk for, og Per William Mønsen innrømmer jo i debatten selv på torsdag at kunnskapsgrunnlaget for høringen var for lavt, og du skriver selv på NRK.no at spørsmålet var for sløve. Hva burde politikerne i komiteen gjort for å få mer ut av høringen?
0: Det grunnleggende problemet her var jo at de ikke har gått til noen etterforskningsskritt på egenhånd, og det skyldes jo også at de strengt tatt ikke har muligheten til det. Derfor var de prisgitt det som har stått i mediene og det som kommer på TV, og det var jo ganske påfallende hvor mange av de som henviste til denne Brennpunkt-dokumentaren om diplomatparet. Det var på en måte den inputen de hadde, og det var ikke så lett. Det var ikke det at de ikke hadde gjort leksene sine heller, for de hadde strengt tatt på en måte ikke fått noen lekser, så da ble, når utgangspunktet er som galest, som det heter, så blir det slik utgangspunkt. Det var jo også litt uheldig av to andre grunner. Det ene var jo at det konkrete utgangspunktet for disse høringene var Epstein og det som kom frem i de dokumentene som ble utslippet i vinter og som skapte en slags følelse av moralsk panikk. Da ble det maktpåliggende for alle partier å vise handlekraft, og alle kastet seg på dette, at det måtte være en høring, og ingen som riktig tenkte igjennom hva de ville med høringen. Så bor det fanget litt, og uten at de på en måte forklarte for seg selv hva de ville med denne høringen, og så hvilte det også en litt sånn annen uttalt skygge over hele denne høringen, og det er forestillingen om at det finnes et slags en bistandselite som spiser kanapéer og drikker champagne og reiser fra hovedstad til hovedstad og takterrasse til takterrasse og lever et liv i sus og dus. Det er en forestilling som ikke nødvendigvis er sann, men som lever der ute, og som mange kanskje trodde at var nok til å stikke hull på en byll her, og derfor ikke lagde gode nok spørsmål til å trenge gjennom.
1: Som svar på kritikken som er kommet, så viser det til at det også er satt ned en uavhengig kommisjon som skal levere en rapport i 2028. Hva er det som kan håpe å få ut av det?
0: Det er en kommisjon som har et annet mandat enn dette her, og som derfor går an å ha mye større forventninger til. Det er en kommisjon som skal jobbe lenge, systematisk, og kan dessuten gå til det som ligner på etterforskningsskritt, så det går an å forvente seg mye mer av den rapporten som de kommer med i 2028, og da er jeg også håpet at noe av det som kom frem i denne høringen denne uken kan måles mot det som fremkommer der, og da kan det jo ironisk nok også stå igjen med litt utbytte fra denne komiteen, hvis det er sånn at noen av de tingene som er blitt sagt i denne runden ikke står seg i møte med det kommisjonen finner.
1: Ja, den veka her er altså vår Epstein-høring på Stortinget, men oss må kanskje vente til 2028 før oss forhåpentligvis, kanskje i hvert fall, blir klokere. Takk for at du var med her i ukeslutt, Håvard Nyhus.

I Baigura faller og slår seg det klokka passerte 12.30. Kan en konkurrere seg til leselyst? I boktober så prøver en I hvert fall. Sigrid Bonde Tusvik vil få oss til å lese og kommer til ukeslutt I lag med faren sin, som hadde bøker som yrke. Og på lørdag det en måned til mellomvalget I USA, og Trump gir det historisk dårlig på meningsmålingene. I Maryland blir protestfestivalen Power to the People arrangert, ledet av mellomannen Bruce Springsteen. Og Trump ikke den eneste statslederen I fokus denne veka her. Nord-Korea sin Kim Jong-un var nemlig omtalt I en noe spesiell pressemelding. Det får du mer om etter Ed Sheeran, The A-Team.

0: Den veka her så sendte sør-koreansk etterretning ut en pressemelding om Nord-Korea sin leder Kim Jong-un. Og det jo egentlig ikke så rart at Sør-Korea følger med på han, tatt I betraktning at de to landene har et fientlig naboskap. Men likevel, den pressemeldingen her var litt utenom det vanlige, og skulle den være en sang, så hadde det kanskje vært den her.
1: Nei, så tjukk du har blitt.
2: Det her var altså budskapet fra sørkoreansk etterretning denne uka. Svart på hvitt kom meldingen fra dem. Nordkorea sin leder Kim Jong-un ekstremt overvektig. Røyker masse gjør han også.
3: Svake menneske, du svake menneske, hvorfor du så svak?
2: Hadde man ikke visst bedre, så kunne jo det her ha sett ut som god gammeldags drittslenging. Som jo ikke helt uventet mellom to land som tross alt kjent for å slenge dritt mot hverandre. Ja, sånn helt seriøst, bokstavelig talt.
4: Det tilstander I Korea akkurat nå. Nordkorea har sendt ballonger med bæsj
2: nice.
4: Over til Sør-Korea som en provokasjon.
2: Og nå det altså Sør-Korea som slenger I frase med litt...
5: Fat shaming.
1: Ja, du har pin at du har lagt på deg gitt.
2: Samtidig.
5: Det visste vi allerede. Det at han feit kan alle se. Alle som har sett bildet han vet jo det.
2: Det her Iver B. Neumann, statsviter og sosialantropolog. Med god greie på internasjonal politikk og sånn. Han kan fortelle at når Sør-Korea slår inn det som åpenbart åpne døra med denne beskjeden, så det først og fremst ikke for å gjøre sånn som britene gjorde da de kalte Napoleon for lav, mye lavere enn han egentlig var, bare for å være slem, liksom.
5: Det ikke bra for en mann å være liten.
2: Nei, det som viktig for Sør-Korea å antyde noe om den nordkoreanske diktatoren si helse.
5: Grunnen til at Sør-Korea interessert I dette selvfølgelig at det går på helsa løs. Og et så personorientert regime som Nord-Korea, der betyr det mye hvem som sitter på toppen. Og hvis han dør, så blir det sannsynligvis hans datter som tar over. Og det kan forandre hele måten Nord-Korea virker på. Så det klart de interessert.
2: Og helsa til statsledere, den har man vært opptatt av I lang tid.
5: Så hvis vi går tilbake til middelalderen, så det jo en tanke at ledernes helse også henger sammen med helsen til den politiske enheten de leder. Vi snakker jo ofte om samfunnslegeme, ikke sant? Og et legeme, det jo en kropp, det. Så det at kroppen I orden, det forteller oss også noe om, skal vi si, den politiske kroppen.
2: Og da var det kanskje ikke så rart at de førte en nøye logg på avføringa til Ludvig den 14. Solkongen, back in the day, I Frankrike.
1: Har du det bra, hvordan står det til? Det var lenge siden sist.
2: Så hvordan da den ideelle helsa til en statsleder?
5: Det folk som står støtt sånn at de leder seg selv og dermed har ryggen fri til å lede andre. Når man får ledere som ikke har kontroll på seg selv, så vil det jo før eller senere gå galt.
3: Hvorfor du så svak? Hvorfor du så svak?
5: Det jo folk som gjør det aller meste for å skjule at de syke.
2: Ja, historien faktisk full av ledere som har prøvd å skjule sine skavanker. Winston Churchill holdt det skjult at han hadde fått hjerneslag. Det var ikke offentlig at John F. Kennedy hadde Addisons og gikk på sterke medisiner, og at Mao Zedong var syk med enten ALS eller Parkinsons var en statshemmelighet. For man svak, kan folk begynne å stille spørsmål.
5: Han sterk nok til å greie å fortsette å lede? Bør han ikke trekke seg tilbake?
2: Kanskje ikke så rart da at Russland sin president Vladimir Putin faktisk kjent for å ta med seg avføringa si I en koffert når han ute og reiser. For at ingen skal kunne snoke I hans biologiske materiale og DNA og kunne analysere seg fram til eventuelle sykdommer og svakheter.
5: Altså, der finnes det jo religioner som tenker likt voodoo for eksempel. Der jo hele tanken at når man går og klipper håret så må man få med seg hvert eneste hårstrå hjem, for ellers så kan de falle i hendene på folk som ikke vil en vel, og da kan de lave dukker og skade deg direkte og sånt noe. Men når det gjelder Putin, så tror jeg at det rett og slett kontroll med DNA, rett og slett fordi han lurer på hva det kan brukes til I gale hender, ja.
1: Det mer synd på den som født med for lite vett.
2: Men om man da skulle ha en dårlig kropp, så trenger jo ikke det bety at man har et dårlig hode eller dårlig handlekraft.
5: Vi har mange eksempler på gode ledere som har hatt elendig helse. Det er en av de beste britiske statsministerne gjennom tidene, var jo sterkt alkoholisert, og da tenker jeg ikke på Churchill, med en kar som het Pitt. Han drakk som en fisk, altså. Så vi skal være litt tilbakeholdende med å tro at dårlig helse betyr dårlig ledelse.
2: Likevel, det er ikke uten grunn at statsledere har vist seg på basketballbanen, i skiløypa eller i bar overkropp på hest. For det er best for en statsleder å ha god helse, og gjerne også se litt bra og fresh ut.
5: Definitivt. Det inngir tillit. Men det er arbeidspresset som er det viktige her, altså. At i det arbeidspresset ikke kan tåles på grunn av dårlig helse, da sier det jo seg selv at da bør man ikke være toppleder.
3: Dette må jeg akseptere, sier jeg. Dette må jeg akseptere.
2: Verden følger med, og hvis man nå skal tro at det er en sammenheng mellom tilstanden til landets leder og landet som leger med, så kan det jo også være verdt å ta en titt på hvordan innbyggerne i de to Koreaene ser ut.
5: I og med at Sør-Korea har bygget et kapitalistisk system som fører sine borgere, så er jo sørkoreanere i gjennomsnitt langt høyere enn nordkoreanere. Så hele verden kan hele tiden se hvilket regime det er som har lykkes rent fysisk, om du vil.
0: Ja, reporter her, det var Hanne Bernhardsen Nordvåg. Her får du Emma Steinbakken for alltid type ting.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det er ingen i den andre enden.
2: Det var en uten stemme som ringte. Det er uforklarlig.
1: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
3: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

0: Ei bok på en måned, det utfordringen fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
5: Leseklubbens boktober.
0: Ja, det podcasten Leseklubben som sender for utfordringer fra NRK nå i oktober. 5 lag, 5 bøker, og så kan du da melde deg på et av de her lagene. Og et av lagene blir ledet av deg, komiker Sigrid Bonde Tusvik. Velkommen hit til ukeslutt.
6: Tusen takk.
0: Velkommen til deg også, Sverre Tusvik. Du jo faren til Sigrid, og ikke nok med det. Du tidligere sjefsredaktør i det norske samlaget, og en legende da, i norsk forlagsbransje. Velkommen hit.
7: Ja, takk, men det var noe dine ord.
0: Du, Sverre, las du for Sigrid når hun var en liten jente?
7: Jeg las, men det var kona mi, Elin Bonde, som las mest, for jeg sovna ofte når jeg skulle lese høyt. Og så var jeg jo litt sliten av at jeg strengt tatt las veldig mye bøker som aldri skulle komme ut. Det er jo det som jobben til en forlegger, å hindre. For at de få som kommer ut skal være synlige, så må alt det likegyldige være vekke.
0: Du, Sigrid, husker du noe av det her?
6: Absolutt. Vi har jo lest veldig mye da jeg var liten. Mamma leste høyt for oss, ja, og søsteren min, storesøsteren min, leste jo veldig mye bøker. Du kan jo nevne noe, pappa. Skal du gjøre det?
7: Ja, altså, det blir sånn selvsagt å si Narnia-bøkene og alle Astrid Lindgren, selvsagt, men Tordivelen flyr i skumringen og alt det her, også bøker som kom som høyrespill i lørdagsbanetimen var viktig å lese, altså ja, nå Sigrid husker nok flere enn meg, men vi las mye og ikke bare veldig høy kvalitet, altså også lærte jeg deg døtrene å bløffe om klassikere ved at vi leste illustrerte klassikere, altså tegneserieversjoner av klassikere.
6: Ja, det kanskje den beste lærdommen, at du kan bløffe om bøker, du trenger ikke å ha lest de store klassikerne, men du lærte oss at vi via illustrerte klassikere kunne vi da lese bøker lett enn de store, tunge bøkene.
0: Ja, for boktober skal jo skape leseglede. Er det så enkelt at en blir glad i å lese av å lese?
6: Ja, dessverre er det så enkelt. Man må lese for å like å lese. Det er jo som å begynne å jogge sikkert, at man må dessverre ut og jogge hvis man skal begynne å like å jogge. Men vi har valgt bøker i vår familie da, og ikke jogging.
0: Nå skal du lese i lag med andre,
6: ja.
0: Og så kan vi høre et lite klipp av hva Agnes Ravatn sier om boka som du har valgt.
8: Jeg i skogen. Jeg gjemmer meg her etter en offentlig sexskandale. Neida, det ikke jeg som gjør det. Det hovedpersonen i Fugletribunalet, Alice Hagtorn, som gjør det. Og jeg, Agnes Ravatn, jeg har skrevet den boka. Denne herlige høstgryto av giftig maskulinitet, selvutslettende femininitet og psykologisk thriller.
0: Ja, Sigrid, hva er som gjør at du skal bli med på ditt lag og lese nettopp denne her Fugletribunalet av Agnes Ravatn?
6: Agnes synes jeg jo skriver veldig spennende, som pappa pleier å kalle Agnes. Hun er en upålitelig forteller, fordi hun har alltid en liten en twist i historien sin, som du klarer ikke å se, du ligger ikke foran i boka, det er jo det som er gøy med Agnes Ravatn, hun er god til å fortelle, og veldig vittig. Er du ikke enig, pappa?
7: Jo, og heldigvis står det mer mellom linjene enn på linjene ofte, så det er deilig med upålitelige forteller at den ikke har fasiten, men plutselig skjønner at den blir lurt.
0: Ja, for Sverre, du tok jo med deg Jan Fosse til samlaget og jobbet med Ragnar Hovland, Frode Grytten og mange andre store forfattere som skriver på nynorsk. Er det glede av deg at Sigrid valgte en bok på nynorsk den gangen her?
7: Jeg er ikke så opptatt av om det er på nynorsk eller bokmål. Jeg leser nok flere bøker på bokmål, både jeg og Sigrid. Men det viktige er at det er en god forfatter, og som altså tør å skrive slik at det skal bli fengende og spennende å følge med.
0: Hva tenker du at den gir lesing til en slags lagkonkurranse, altså, som Boktober? Er det en god måte å få folk til å lese mer på?
7: Ja, strengt tatt så er jeg skeptisk til hvorfor dere fokuserer så voldsomt på denne med konkurransen. Det viktige er jo å bruke disse kjendisene da, til å få flere til å lese. Så konkurransen kan jeg jo sette i parentes.
0: Nå var det noen PISA-resultat som har fått, fra skolen, som har fått mye oppmerksomhet den måneden her. Altså hver tredje norske 15-åring ligger nå under det som blir regnet for minimumsnivået for lesing. Hva tenker dere om det?
7: Nei, det er jo pinlig og forstemmende, og vi kan ikke bare skylde på, bare på skjermen. Men både skolen og foreldre må jo ta ansvar for det da, og hvis det kan bli lystbetont og ikke som en plikt.
6: Ja, og vi i vår familie er jo ikke vi så for egentlig PISA-testen, fordi vi mener at det er litt umulig å sammenligne land når det kommer til lesing. Jeg tenker jo at det er litt trist hvis skolen skal være den som på en måte pusher bøker som om det er en hjemmelekse for hele nasjonen. Så trenger du ikke å lese og pushe barna dine kanskje så hardt som om det er et must. Derfor tror jeg ikke du skal bekymre deg så mye over at folk er dårlig til å lese. Du må heller bare lese litt og kanskje vise barna dine at du selv sitter og leser i aviser eller og si høyt hva du har lest, snakk om hva du har lest, sånn at barna dine rundt deg skjønner at det er gøy og interessant å lese, mer enn at det skal bli en, noe som du trekker over hodet på folk, og da er det ingen som har lyst til å lese når det blir politisk og alle politikere står og maser om at vi må lese. Da får ikke jeg lyst til å lese noen ting i hvert fall.
0: Hvis en skal se på deg voksne da, helt til slutt, hva er det beste rådet dere har til noen som har lyst til å lese, men ikke kommer i gang?
6: Jeg tror at man kan fort gi opp en bok, og det skal man unne seg. Man skal ikke trenge å, hvis man ikke liker boka i starten, så går du videre og leser noe annet. Og så bør du tørre å tipse en kompis om en bok, i stedet for at du ikke tør å tipse om det.
0: Takk for at dere kom til ukeslutt, Sigrid Bonde Tusvik og Sverre Tusvik. Og hvis du vil være med på Boktober, så kan du velge lag på nrk.no. Sigrid sitt lag leser altså Fugletribunalet av Agnes Ravatn. Jeg prøvde selv å låne den på biblioteket i Trondheim, men her er det 5 måneders ventetid. Men NRK legger altså ut lydbøkene for alle de 5 bøkene. Du hører det altså i appen NRK Radio.

0: Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. Da klokka 13, og du skal få en kort nyhetsoppdatering. Og Emilie Hellum, det skal handle om gårsdagens stor brann I Porsgrunn.
1: Ja, for de 11 beboerne som ble evakuert kan nå flytte hjem igjen. Den voldsomme brannen oppstod I et næringsbygg natt til I går, men nå den slukket, det bekrefter brannvesenets innsatsleder Stian Frislid.
2: Brannen slukket, men det vil fortsatt ryke en del fra området. Det vil det gjøre gjennom helgen, men vi anser det ikke som noe fare nå. Vi har vært I møte med kriseledelsen I kommunen. Og drøfta det med bæringene og sikkerhetsavstand som satt I forbindelse med brannen, og landa nå på at det riktig å oppheve de sperringene, sånn at folk kan flytte tilbake og veien kan åpne igjen.
1: Andre piloten som angrep flykapteinen ombord på flyet som var på vei fra Dubai til Israel brukte nødøksen på flyet da han angrep, det sier riksadvokaten I de forente arabiske emirater ifølge statlige medier. Flyet falt 5000 meter før besetningen ombord klarte å overmanne angriperen. Etterforskningen pågår fortsatt for å fastslå omstendigheter rundt hendelsen, motivene og eventuelle tilknytninger, det sier riksadvokaten. Flere og flere bytter ut den klassiske smarttelefonen til fordel for en tastetelefon designet for å begrense skjermtiden. Psykolog Ole Jakob Madsen tror den såkalte dumtelefonens comeback mer enn bare en trend, og at den faktisk et uttrykk for et reelt behov I befolkningen.
3: Jeg tror de siste årene at det vært en økt bevisstgjøring rundt hva som tar oppmerksomheten vår, og at mange som en del av egenomsorgen velger da å ta mer aktive valg da, og skjerme seg og begrense hva som plutselig kan plinge på telefonen og ta fokus vekk fra andre ting, fra menneskemøter eller erfaringer eller stillhet, rett og slett. Da. Og at det blir enklere med en analog telefon hvor du ikke har så mange apper tilgjengelig eller hele verden og bare noen tastetrykk unna med nettet.
1: Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt ut gult farevarsel for flom og jordskred I Vestland og deler av Rogaland. Farevarslet gjelder fra søndag til og med mandag. Og vi får nesten håpe på at det blir litt bedre vær på protestfestivalen til Bruce Springsteen.
0: Ja, det håper helt sikkert han. På lørdag så det en måned til mellomvalget I USA, og Trump det altså historisk dårlig på meningsmålingene. Samtidig da, I Maryland så det en stor protestfestival, Power to the People, som blir arrangert, da mellom annet av Bruce Springsteen, og det skal det handle om etter Bette Midler og Beast of Burden.

0: Bett Midler hørte du her I ukeslutt. I dag så det I en måned igjen til mellomvalget I USA, og delstaten Maryland utenfor Washington D.C. Der blir det her markert med en protestfestival, ledet mellom annet av en kjent Trump-kritiker.
1: Through the winter's ice and cold down Nicholas.
2: There's some very weird, strange, and dangerous shit going on out there in America. They are persecuting people for using their right to free speech and voicing their dissent. This is happening now.
0: Det var litt fra Streets of Minneapolis, en protestlåt mot immigrasjonspolitiet ICE, som Bruce Springsteen ga ut I januar I år. Og det ikke sjeldent at rockemusikere har rettet kritikk mot den amerikanske presidenten. Nå I dag så stender han på scenen I lag med en rekke andre profilerte artister som Foo Fighters, Public Enemy og Joan Baez på Power to the People, en protestfestival som blir arrangert på dagen altså, en måned før mellomvalget I USA. Kjetil Klette Bøhler, velkommen hit til ukeslutt.
3: Tusen takk.
0: Du altså musikkviter og professor ved Universitetet I Sørøst-Norge, og forsker mye på forholdet mellom musikk og politikk. Hva det som at det her skjer akkurat nå?
3: Nei, altså som du sier, det jo en måned før valget, og jeg veldig glad for at dere lager en reportasje om dette her, for det som ofte negligeres I norske offentlige ordskifte og medier at kunst, musikk og kultur og festivaler også en sentral del av mobiliseringen av presidentvalgkampen. Så det kommer jo sannsynligvis over 20 000 personer til denne festivalen, og det et av flere arrangementer som blir mobilisert for å rette skarp kritikk mot Trump, da det jo særlig inspirert av drapet mot Alex Pretty og Renee Gold, som var I Minneapolis for noen måneder siden, ikke sant? Og dette denne veldig intense og skremmende ageringen til ICE-politiet. Så det et ønske om et nytt USA, en mobilisering, et forsøk på å mobilisere folk via musikk, og vi vet jo at musikk gjør jo noe helt annet enn vanlig talespråk eller tekst som vi leser I avisen. Det går rett inn I kroppen, rett inn I hjertet, det samler oss, det skaper et politisk fellesskap, så jeg ønsker dette her velkommen, og Bruce Springsteen, som du sier, han har jo vært en figur som har mobilisert politisk over mange år, og særlig da mot Donald Trump.
0: Ja, for det jo litt historie som ligger bak titelen på festivalen, blant annet, Power to the People. Hva det her for slags festival?
3: Dette en festival som initiert og kurert av Tom Morello, som gitarrist I Rage Against the Machine, som har et veldig politisk band, og Bruce Springsteen. Det første gang han arrangeres I år, og de har fått med seg Foo Fighters, Joan Baez, Public Enemy og veldig mange andre artister som sentrale politiske kritikere da, via musikken sin, men den har jo røtter I Rock Against Racism, Live Aid, en rekke andre festivaler som historisk har blitt brukt for å mobilisere public sentiment, altså folkelig støtte til politisk motstandskamp. Da. Det var jo veldig mye av dette her under borgerrettighetsbevegelsen I USA og de svartes rettigheter tidligere, så det går en lang historie som legitimerer denne type festivaler. Festivaler, og det et uttrykk som også ofte brukt I en rekke sanger, går tilbake til John Lennon, og det går også tilbake til Bruce Springsteen og andre, så det det blir veldig spennende å følge og se hvordan det også det blir. En ting festivalen som samler 20 000 mennesker, men de har jo kanskje med seg smartphone, så sprer dette her på YouTube og på en rekke sosiale medier som gjør at det kan gå potensielt viralt, og så kan en festival lede til en ny festival, og en ny festival, og vi vet jo at noe av det som står på spill her nå jo å få de som ikke har bestemt seg, og de som kanskje gir blaffen I amerikansk politikk, eller ikke engasjert, og få de til å stemme, og da tror jeg denne type festival kan bidra sammen med selvfølgelig veldig mange andre ting.
0: Ja, musikk og politikk, det et stadig tilbakevendende tema, sist aktualisert gjennom Ed Sheeran og har sitt ønske om at konsertene skal være nøytrale og upolitiske. Nå spisser mellomvalgkampen seg til, og Trump han benytter jo, som oss vet, musikken flittig som en del av valgkampen.

0: ofte YMCA Trump gir sin karakteristiske dans til, og det jo kanskje ikke noe nytt at presidentkandidater pynter valgkampen sin med musikk. Kristina Pletten, du kommentator I Aftenposten og følger valgkampen. Hva slags, eller hvor viktig rolle spiller musikken frem mot det her mellomvalget, både for Trump og ja, også de som protesterer mot han?
1: Ja, så jeg tror det vi hører her med at musikk kan mobilisere protestbevegelser nok riktig. Samtidig så vi jo at Kamala Harris I 2024 fikk drahjelp fra noen av USAs største stjerner som Taylor Swift og Beyoncé og Lady Gaga, uten at hun klarte å vinne for det. Mens Donald Trump har jo egentlig bare to avdankete stjerner I sitt arsenal, nemlig Kid Rock og Ted Nugent fra 70-tallet. Men det har nok det til å få han valgt to ganger. Så jeg tror dette med støtte fra Hollywood og fra styrtrykke popstjerner og sånn, det et litt tveget sverd I amerikansk politikk, og spesielt egentlig når det gjelder å overbevise uavhengige velgere som det har vært snakk om her. Det kan nok mer bidra til å oppildne kjernetilhengere, tror jeg, enn å liksom vippe pil over hos de som ikke så engasjert.
0: Hva tenker du, Kjetil?
2: Jo, jeg jo enig I det som sies, så det viktig å påpeke at valget avgjøres jo av en rekke faktorer, og det vel få analytikere og forskere som har funnet liksom, altså the trigger point, altså eller den ene tingen som kan avgjøre, så det musikk påvirker, altså det gjør selvfølgelig en rekke andre ting også, og selvfølgelig hva de sier, og karismaen til kandidaten og sånn, og jeg enig I det Pletten sier her om at det musikk gjør at den løfter den politiske debatten på en måte I et mer emosjonelt og affektivt modus, og det jo egentlig et område som Trump ekspert på, så jo mer polarisering og jo mer følelser det blir I spill, jo sterkere står ofte han, så det kan hende at det et vegelsverd, men det kan også hende at det kan vippe velgere, hva skal jeg si, til den demokratiske siden. Det gjenstår jo å se, altså valg ekstremt komplekse, og man prøver jo å nå velgere på en rekke ulike måter, men altså, betydningen av sosiale medier og KI og sånn, og internets betydning I dag, gjør nok at dette potensielt altså kan nå mange, så får vi se om det påvirker valgpreferansene deres da.
0: Ja, det en måned til mellomvalget I dag. Kristina Pletten og Kjetil Klette Bøler, dere blir med videre, for Trump og partiet sliter på meningsmålene, og republikanerne begynner å få panikk, skrev The Wall Street Journal forrige veke. Kan Trump sitt parti miste grepet om kongressen? Det spør oss etter musikk fra Camilla Vigestrand.

0: støtt.
1: Og så skriver 3. oktober i kalenderen, og med det så det en måned igjen til mellomvalget i USA. Republikanerne, de i trøbbel, og valgkampen den spisser seg til.
2: Democrats now hold an 8-point lead over Republicans in the race for Congress on the generic ballot.
3: And Republicans are starting to realize they're looking at their polling, they're looking at their internals, which are not, they're not a disaster yet, but they're not great.
4: We've had a lot of polls the last few days.
5: We've had a lot of polls the last few days. We've seen polls with Democrats up by double digits in the national congressional polls.
6: The headline is, bad news for Republicans, bad news for Trump.
1: Ja, det her var noen klipp fra amerikanske medier den veka her, og det snakkes altså mye om meningsmålingene. Og Kristina Pletten, du jo kommentator i Aftenposten, kan du minne oss om på hva det som skjer i det her i mellomvalget?
7: Ja, altså mellomvalget jo viktig fordi det bestemmer hvem som har makten i kongressen, og kongressen er USAs folkeforsamling, den har to kamre, senatet og representantenes hus, og dette er jo da politikerne som vedtar lover og bevilger penger og fastsetter skattenivå blant annet, og godkjenner også president Trumps utnevnelser av nye ministre eller dommere eller andre viktige statlige stillinger. Så mye står på spill her, og så er det også lokalvalg i de forskjellige delstatene, noen av de riktig nok, det er kompliserte greier dette her, men i noen delstater så skal man også velge guvernør og delstatsforsamlinger, og så har de en rekke andre verv som amerikanerne stemmer på. Og så er det jo sånn at kongressen er en del av denne maktfordelingsprinsippet i USA. Dette er den forsamlingen som skal holde presidenten i ørene,

0: presidentordre. Men det er klart at hvis Trump nå kommer i en situasjon der han får en kongress der begge kammerene er styrt av demokraterne, så vil han få en vanskelig periode før han skal gå av som president i januar 2029.
1: Ja, for ifølge CNN så kan mellomvalget altså bli det verste for republikanerne så langt det her århundre. Hva er det som sender på spill for han nå?
0: Altså, dette er jo på en måte en test av Trumps makt og popularitet og hele hans agenda egentlig da. Men så er det jo også en prøveballong for presidentvalget frem til 2028. Altså 4. november, dagen etter dette valget, så kommer presidentvalgkampen til å rulle i gang for full mundur. Og Trump gjør det jo veldig dårlig på meningsmålingene nå, som nevnt. Han trekkes ned av høye priser, det er priser på drivstoff og gjødsel og en rekke andre ting føker i været, og nå stiger også renten urovekkende mye. De siste ukene har den gått opp ganske kraftig, og det gjør at både boligmarkedet og næringslivet er i en skvis. Så jeg tror en av de tingene som står på spill for Trump nå, og som ikke han kanskje har opplevd tidligere i sin politiske karriere på samme måte, er at han kan få i hvert fall deler av partiet som vender seg mot han. Vi begynner å se tendenser til det allerede, men det kan forsterke seg hvis de gjør et katastrofalt dårlig valg nå. Og da blir det vanskelig å være president frem til han skal gå av.
1: Ja, for du beskriver jo også en litt sånn merkelig trend, at det er noe mystisk som skjer i USA denne valgsesongen. Hva er det som skjer?
0: Ja, så dette er jo også en prøveballong for demokraterne, og det som vi ser i hvert fall på meningsmålingene nå, det er ganske uvanlig. Så skal det sies at meningsmålingene har bommet i flere tidligere sykluser, så vi skal ikke legge for mye vekt på det. Men det vi ser er at demokraterne gjør det veldig bra i såkalt røde stater, altså delstater som er dominert av høyresiden. Fargekodene er omvendt i USA med rød og blå. Og samtidig så sliter demokraterne litt i sine egne komfortzoner, altså i delstater der de vanligvis vinner. Der viser målingene faktisk at det er mindre forskjell enn det situasjonen på mange måter skulle tilsi. Så det er liksom litt sånn snudd på hodet. Det er rart at demokraterne ser ut og gjør det bra i delstater som Iowa og Kansas, som er liksom stater som har hatt en høyere dreining veldig lenge. Kansas har ikke valgt en demokratisk senator siden 1932, men der ser nå den demokratiske kandidaten ut til å lede. Så det kan se ut som om, hvis vi skal tolke det liksom litt sånn langt ut da, i ytterste konsekvens, så kan det se ut som om velgerne beveger seg litt mot midten, både i demokratisk dominerte stater og republikansk dominerte stater. En annen tolkning kan være at dette handler om grupper av velgere som nå rømmer fra republikanerne, spesielt unge velgere og latinovelgere. Så det gjenstår å se hvor mye av denne effekten som faktisk slår ut da på selve valgdagen.
1: Ja, Kjetil Klett Bøhler, du er musikkviter og professor ved Universitetet i Sørøst-Norge, men også USA kjenner. Hva grep tror du Trump vil gjøre for å sikre et bedre valg for republikanerne enn det som er spådd i dag?
2: Ja, han har jo kommet med noen litt ukonvensjonelle forslag allerede. Jeg vet ikke om han har trukket igjen da, men han har jo lovet eller foreslått at de voksne skal få 50 000 kroner hvis republikanerne vinner, ren cash transfer fra presidenten. Han har jo en historie med å tilby litt sånn uortodoxe former for valgflesk for å rekruttere velgere. I tillegg så har han jo alle tech-oligarkene på sitt lag, Meta, Google, Microsoft, Elon Musk, SpaceX og sånn, og de sitter jo med ganske stor påvirkningskraft, og de kan jo styre algoritmene sånn som de selv vil. Så jeg tror nok vi skal være litt forsiktige med å konkludere for mye basert på meningsmålinger en måned før valget, så det kommer nok til å skje veldig mye nå. Jeg tror det blir veldig jevnt, og han har jo en historie med å bruke litt uortodoxe metoder, og jeg er også litt spent på hva som skjer hvis han eventuelt taper. Han har jo ikke erkjent at han tapte valget i 2020, så det blir også en interessant historie.
1: Ja, Kristina Pletten, hvordan blir de to neste årene for president Trump dersom republikanerne faktisk mister grepet om kongressen?
0: Nei, altså det som vil skje da er jo at kongressen vil forsøke å hindre han å legge kjelker i veien for han på alle måter de kan. De vil holde igjen penger, og de vil blokkere utnevnelser han gjør, og de vil gjøre livet surt for han på alle mulige måter. I verste fall så kan han jo

0: blir stilt på riksrett igjen. Det som er helt sikkert er i hvert fall at det blir veldig mye etterforskninger av en del litt sånn merkelige transaksjoner og avtaler Trump har gjort, og det vil også kanskje bli etterforskninger av Pete Hegseth og Forsvarsdepartementet og mange andre av disse personene rundt Trump da. Så kanskje kan man se for seg at Trump går lei og vil fokusere på å bygge triumfbuer og ballsaler og monumenter til seg selv, i tillegg til å berike seg selv og sine venner, som for meg ser ut å være hovedmålet med denne andre perioden hans. Men det gjenstår jo å se. Vi kan jo også se for oss at det vil slå ut motsatt, at han vil på en måte forsøke å klore seg fast og bygge navnet sitt da, og ettermælet sitt. Men jeg er litt usikker.
1: Ja, 3. november gjeng altså amerikanerne til valgurnene, og da kan republikanerne få en tung dag. Ifølge CNN kan mellomvalget altså bli det verste for republikanerne så langt det her århundre. Og to som kommer til å følge med på valgkampen er i hvert fall dere, Kristina Pletten, som er kommentator i Aftenposten, og Kjetil Klett Bøler, musikkviter og professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Takk for at dere kom til ukeslutt. Klokka 13:26. Du hører altså på ukeslutt. Dette Van Halen og Jump.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Dette er min pasient, og det er som har ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe? Men, kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Her var Marie Tveiten I lag med Inge Bremnes, en å kvile øynene på. Det 25 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept på Holmia I Oslo, fordi han var mørk I huden. Og den helga her så filmen Drapet på Benjamin Hermansen premiere på norske kinoer.
1: Har du selv vært vittne til at sønnen din har opplevd rasisme?
2: Jeg visste at det skjedde ting. Vil du beskrive deg selv som nynazist?
3: Nei, de kalte oss for aper. De drev jo banka opp folk.
4: Hvordan ble han så jævla provisert at jeg bare står der? Politiet tror på, så det ikke du.
2: Det nesten helt umulig å forstå at det finnes mennesker som...
4: Det finnes mange.
0: Ja, I filmen så følger oss mora til, altså mora som heter Marit Hermansen I rettsaken mot han som drap sønnen henne. Laila Goody spiller mora, og som oss hørte I et utdrag fra traileren her. Velkommen til ukeslutt, Laila.
5: Jo, tusen takk for det.
0: Du gikk jo selv I fakkeltog etter drapet I 2001. Hvordan reagerte du på drapet den gangen?
5: Ja, selvfølgelig som alle andre så synes jeg det var helt forferdelig men ikke sant det jo noen år siden jeg var 25 år yngre enn jeg nå og jeg var nyforelsket I mannen min vi var på et helt annet sted I livet så jeg tenker at det var helt riktig eller det føltes jo helt sånn nødvendig å gå I det fakkeltoget og vise avskyen mot at et barn blir drept fordi det har brun hud Men så gikk man jo litt videre, altså man går jo fort videre også etter sånne ting, når man ikke midt I det selv. Så har det jo vært 25 år der jeg har fått to barn selv, ikke sant? Og da skjer det jo noe med ståstedet man ser en sånn hendelse fra. Det barnet ditt som ble revet bort av en helt meningsløs grunn. Så det, ja, det har jo skjedd mye I mitt liv også siden den gang. Mm.
0: Hva var det første du tenkte når du fikk spørsmål om å spille Marit Hermansen?
5: Ja, det første jeg tenkte var egentlig bare at det høres interessant ut. La meg få lese manus. Så var jeg på en prøvefilming, og så fikk jeg tilbud om rollen, og når jeg leste manus, så slo det meg veldig hardt ut. Altså, det er en sånn kraft I den fortellingen, og altså, Benjamin og Marits relasjon som var, altså de var jo også alene ikke sant, han mistet jo også pappaen sin da han var fire det var et utrolig sterkt manus altså, for meg det alltid manus som en sånn ledestjerne på om vi skal være med på noe eller ikke, det må fungere og der synes jeg jo regissør Ingvild og Helena som har skrevet manuset sammen over mange år har gjort en helt fabelaktig jobb Så det var ikke noe vanskelig å takke nei å takke ja til det. Unnskyld. Men det var så skjønte jeg jo fort at her det jo noen situasjoner som skal utspille seg som det blir tøff å gå inn I som skuespiller. Det klart.
0: Ja, for når du skal bli en annen person, hvordan begynte du for å bli kjent med Marit Hermansen som menneske og mor?
5: Jeg leste meg jo opp på ting, og så jeg på intervjuer med henne, så fikk jeg også høre noen opptak fra rettssaken, der jeg ble kjent med hennes måte å snakke på. Hun var jo opprinnelig fra Bærum, så hun hadde et ganske sånn sobert riksmål, og det var en veldig sånn kraft bak ordene hennes, på tross av det hun hadde vært gjennom. Så jeg ble kjent med henne sånn via, ikke sant? Og så det jo også I samarbeid med regissøren at du avtaler eller snakker om hvordan skal vi lage henne eller hvordan skal vi gjøre henne så det var jo et veldig fint samarbeid med Ingvild Søderlind
0: Ja, for det høres ut som det en litt annen prosess det her enn å spille en fiktiv karakter, det her jo et ekte menneske som, altså familien henne skal jo se det du spiller og så føler en på et slags ansvar oppi der
5: Ja, absolutt, og ansvar, både ansvar og ærefrykt og I det hele tatt, altså virkelig men det men prosjektet har hele tiden føltes så viktig, og, så, og var veldig stolt og glad over å bli spurt om å være med på det. Så, så det var masse følelser knyttet til det. Men absolutt, masse diskusjoner, masse tanker rundt dette, hvordan man skal portrettere et menneske som, som er virkelig, som har levd da. Mm-hmm.
0: Ja, når, altså det er jo en jobb det her også, du har jo en arbeidsdag som slutter på et tidspunkt. Hvordan er det å legge fra seg en sånn rolle som det her?
5: Ja, nei, det, noen ganger er det vanskeligere enn andre ganger, og denne gangen var det vanskelig. Det må jeg jo si. For at det å gå inn i hennes, det hun opplevde, og tro at barnet ditt bare skal ut en liten tur for å bytte et mobildeksel, og så ser du sønnen din aldri mer. Neste gang du ser han, så ligger han i en blodig klump på bakken. Det var veldig, veldig fælt å spille inn de scenene, og rettssalsscenene, der hun, ikke sant, har vært i dyp sorg et år, og så skal hun sitte eller stå ansikt til ansikt med de som har drept sønnen hennes. Det må ha kostet noe. Altså, det kostet meg mye, men jeg burde ikke tenke på hva det har kostet henne. Og det var de, vi filmet i to bolker, da. Den første bolken var tidlig høst, og da gjorde vi liksom litt disse her scenene i fortid, der relasjonen er god, og der Benjamin er en gutt på snart 15 som skal, ja, sant, han har begynt å se på jenter, han har begynt å ponere litt mot mammaen sin, men disse tingene som livet er, som er sånn godt og trygt. Og så etter jul da, så filmet vi, altså det gikk nesten, ja, det gikk 4-5 måneder, så startet vi rett på disse rettssaksscenene. Og der har jo produksjonsteamet gjort en veldig god jobb da, det må jeg virkelig si, for det bare det å komme inn i det rommet var jo helt vanvittig sterkt. Så det var sånn at jeg brukte tid på å liksom riste det av meg, og tenkte veldig mye på Marit i den perioden selvfølgelig, hva hun har stått. Og drapsscenen, den gjorde meg aller, aller siste dag. Og det var nok bra.
0: Ja, mange kjenner jo navnet Benjamin Hermansen og historien om drapet. Hva håper du at de skal bli kjent med gjennom filmen?
5: Ja, de skal vel bli kjent med en... De blir jo kjent med Marit og Benjamin, da, som hadde et veldig tett og nært, og i hvert fall sånn som jeg sa, et veldig godt forhold. Jeg tenker at de hadde hatt masse fint foran seg, om han hadde fått leve. Og så blir du også kjent med... Du blir jo også kjent med drapsmannen, som var jo Erling Jahr, og hans... røffe oppvekst, det får man virkelig si. Og han ble jo et menneske som man, filmen unnskylder eller bagatelliserer det overhovedet ikke, den forsøker å forstå. Og hvis filmen kan bidra til mer forståelse og dialog, som jo er håpet da, så vil jeg jo bli veldig glad for det.
0: Laila Gudi, tusen takk for at du kom til oss. Drapet på Benjamin Hermansen går nå på norske kinoer.

0: Sunbird, is this what love is? Sommeren var en eneste stor VM-fest for Norge og det norske landslaget, og det her høres sikkert kjent ut. Ja, det var ganske mye roing gjennom den sommeren her, og ikke minst da, jubel. Men så kom hausten da, og så plutselig var vi tilbake igjen på det her.
1: Oi, men der kommer en aviser også, og Norge får tak i den, inne ved keeper til slutt. Og det blir et rødt kort, det et rødt kort. Heggem utvist, og Norge har fått en mareritt start. På andre omgang!
0: Ja, så var en snakkes I hele været under VM, både fordi laget var bra, men også roende fans som charmerte, og her hjemme så sto folk I kø I timesvis, bare for å kunne se kampen på stor skjerm I fellesskap, som var det ikke før. Men den veka her så kom oss da ned igjen på jorda etter flere tap I nasjonsligan, og da kan jeg nå trenge en idrettspsykolog. Jeg også heldig at jeg har en rett ved siden av meg her, Stig Harvidsæter, du professor på NTNU, velkommen til oss.
2: Takk for det.
0: Du, hva egentlig landslaget hever gjennom denne veka her?
2: Nei, de har jo kommet tilbake fra et VM som det var skapt ekstreme forventninger til, og hvor vi presterte veldig godt, og så det jo sånn at toppidrett handler også om hverdager, så det jo det å prestere godt over tid, og det som ofte vanskelig å få til da. Så det at prestasjonene varierer litt, det ikke veldig uvanlig da I toppidretten.
0: Ja, for oss vann jo denne første kampen I Nasjonsligaen, og så tapte oss to, så det veldig kort vei ned igjen fra suksess. Laget har fått massevis av kritikk, men altså, oss for raske med å dømme noe etter de to tapene her?
2: Ja, det nok. Altså, det klart forventningene skjøyte været som et resultat av prestasjonene I VM, og så det jo sånn at det klart vi... Det ganske lenge siden vi var I forrige mesterskap, så det at vi prestasjonene varierer litt rann, så selvfølgelig som sagt ikke unaturlig, så det jo sånn at nå handler det om å reprodusere de gode prestasjonene over tid. Da. Så nå må vi la landslaget få teste seg litt I den motgangen de kanskje opplever akkurat på kort sikt. Da.
0: Ja, for nå, som jeg er inne på nå, så hagler jo kritikken mellom andre fra oss I media, det over en hel pressekonferanse også. Hvor viktig det for en fotball spiller og klarer å stå I sånt som det her?
2: Ja, toppfotballen, I hvert fall for den gjengen som på landslaget der, den ekstrem. Så det klart, det å jobbe mentalt I forhold til det å være forberedt på hva som møter seg I forhold til press og forventning, det viktig. Sånn at de fleste utøverne har nok tilgang til, eller jobber litt med idrettspsykologiske rådgivere eller idrettspsykologer, som gir noen verktøy når motgangen kommer, og når utfordringene står foran de her utøverne. Sånn at det å forberede seg på tøffe tider, det bare en del av det å være toppidrettsutøver.
0: Ja, for du har jo sånne samtaler selv med utøvere også, og så det sånn at landslaget nå sitter og bygger opp psyken for å komme seg videre?
2: Ja, altså det her jo hverdagen for de fleste spillere, så det her jo noe de vant til. Men det like naturlig å jobbe med det mentale som det fysiske, sant? Sånn at vi Det handler om å være litt forberedt på det som møter man. Altså, ofte så har man tradisjonelt tenkt at idrettspsykologen kommer inn når det utfordringer og problemer, men I dagens toppidrett så det mye mer sånn at man forbereder utøverene også mentalt I forhold til det de skal gjennom og I forhold til sine prestasjoner.
0: Ja, for det jo noen som har fått mer kritikk enn andre også etter kampen her. Hva den som konkret setter ned og snakker med deg om?
2: Nei, det klart, det å tape fotballkamper for et fotballlandslag ikke veldig overraskende, det kan skje ganske hyppig, sånn at det å være litt forberedt på den forventningen som kommer, det handler om å være konsentrert, det handler om å jobbe med de her såkalte arbeidsoppgavene som alle opptatt av, sant? Sånn at det å forberede seg på det man møter, handler det veldig mye om da.
0: Ja, for det sånn at man må lage seg boble for å klare å stå I det her?
2: Ja, det klart. De her utøverne driver jo på med ekstremidrett, så de har jo et arsenal av folk rundt seg som sikrer alle type elementer I forhold til det å prestere, enten det knyttet til mat, eller knyttet til idrettspsykologi, eller det mentale I spillet, eller fysisk trening, og så videre.
0: Den veka her så det jo også vært mye snakk om klubben til en av de store stjernene våre, nemlig Erling Braut Haaland.
3: Har vi kommet frem til sporten, og nå det trøbbel for Manchester City, Fredrik.
4: Det kan du trygt si. Premier League bekrefter I dag at Manchester City funnet skyldig I alle anklagene om alvorlig brudd på ligans økonomiske regelverk.
0: Ja, det var fra Dagsrevyen tirsdag, altså det ble jo omtalt som en av de største sportsskandalene I gjennom tiden, på grunn av det store omfanget. Det ble jo kjent skulle I 114 av 115 tilfelle, og de kan jo blant annet miste plassen sin I toppserien. Straffa jo ikke klar enda, så han vet ikke hva som skjer, men I går ble det jo klart at City anka den her avgjørelsa også. En skulle jo tro at det her en ganske stor snakkes I den norske garderoben, og Haaland som jo spiller på City, spilte vel ikke sin beste kamp heller noe sist. Hvor god de på å klare å skille vekk sånne ting fra spilletiden sin?
2: Nei, jeg tror de fleste spillere har veldig mange dyktige folk rundt seg, som bevisst de her tingene, og at det færrest mulige faktorer som faktisk skal påvirke prestasjonene deres. Så det at enkelte jobber med å luke ut noen av utfordringene for utøverne, det tror jeg ganske naturlig. Og så det jo en gang sånn at en del utøverer vil sikkert holde seg litt bort fra media, og ikke suge inn alle de her utfordringene og den negativiteten kanskje som dukker opp, så det å beskytte seg selv og tenke litt hvordan man skal håndtere det her, er nok lurt å ha en strategi på.
0: Ja, I morgen så møter oss Portugal igjen, den gangen på bortebane. Hva det som skal til for at jeg klarer å reise kjæringa nå?
2: Nei, det bare å opp på hesten igjen og prestere. Det handler om å ha trua på dem, selvfølgelig. Selvtillit jo ferskvare, så det handler om å få det her skuta sammen. Fotball jo en lagidrett, så det jo veldig mange aktører som skal prestere samtidig for at du skal gjøre en god prestasjon. Så vi vet at idrettspsykologene knyttet til landslaget nå jobber godt, og de nok ivrige etter å komme tilbake og vise hva som faktisk bor I dem, tenker jeg.
0: Ja, det godt å høre. Du I hvert fall optimist her. Takk for at du kom til oss I ukeslutt, Stig Arve Sæther. Du professor I idrettsvitenskap ved NTNU.

0: Ja, det var Madonna og Hung Up. Nå har vi også kommet til en værmelding her I ukeslutt. Statsmeteorolog Pernille Borander, det jo noen som ferdig med å avslutte høstferien, og noen skal vi til å starte den.
1: Ja, og det jo, jeg tror jeg vil kalle det ganske høstlig vær for de fleste I landet vårt. De som har en kjempefin dag I dag, det altså strålende sol I Troms. Og da det jo litt artig når det sol der og skyer I det aller meste av resten av landet, så også temperaturene ganske like. For de store byene så har Tromsø 13 grader, Trondheim har 14, Bergen har 14, Kristiansand der det på Kjevik I 16 grader, og Oslo har 14 grader. Og det med fønvind vært oppe I rundt 18 grader I Møre og Romsdal, så der det jo kanskje en sånn liten sommerlig følelse I alle skyene. Og så har det også vært minusgrader på noen av de høye stasjonene I Innlandet og Buskerud for eksempel. Så for de som starter høstferie nå, vinteren det lenge til, men man skal følge litt med på temperaturene fra slutten av neste uke, for da kan det nok hende at man må begynne å tenke litt andre dekk I fjellet for eksempel.
0: Ja, det absolutt noe å være obs på. Hva det å si vente for I dag da?
1: Nei, for dagen I dag, og vi starter med Spitsbergen, så fortsetter det med perioder med regn, og det mildt, 7 grader I Longebyen. I Finnmark så blir det litt mer vind til kvelden, og det litt regn lengst øst, ellers oppholdsvær. Mot kysten av sånn vest Finnmark og I Troms, som sagt, strålende sol, skikkelig fin høstdag. Her også blir det flere skyer og mer vind til kvelden, og kanskje litt regn I Sør-Troms. I Nordland har det vært en rolig start. Her øker det på med vind nå, og det regn på vei fra sør, så en våt avslutning på dagen. Det samme gjelder for Trøndelag, perioder med regn. Og en del vind på kysten, men minker litt til kvelden. På Vestlandet fortsatt frisk vind fra vest og en og annen regnbyge, men sola titter litt fram, sånn som I Vestland fylke. I fjell I Sør-Norge også frisk vind fra vest og noen regnbyger, særlig de vestlige fjellstrøkene. Og på Sørlandet og Østlandet det litt regn som passerer nå, men for Agder sin del og kanskje Telemark kan sola dukke opp I bakkant.
0: Ja, du får ha takk for oppdateringen, statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Oh boy.

0: This is the BBC World Service, and in the food chain this week...
1: Weight loss medication is designed to suppress your appetite. So how do you make every mouthful count? I'm Ruth Alexander, finding out what to eat to stay well and manage side effects, and how to adapt your diet once treatment ends and your appetite returns.
0: The Food Chain. To listen, search BBC The Food Chain online or wherever you get your BBC podcasts.
2: With Tyson Fury and Anthony Joshua meeting for the first time, which fights in history were really worth the wait? Plus, international football, the Bahrain Grand Prix, and the final weekend of the Asian Games. Sports World follows next on the BBC World Service.
3: This is the BBC World Service, the world's radio station.
4: NRK Nyheter, klokken 15. Titusener av spanjoler har igjen tatt til gatene i hovedstaden Madrid og andre byer i protest mot landets boligpolitikk. De krever at spanske myndigheter setter inn tiltak for å stanse de økte leieprisene som presser folk ut av egne hjem. Tidligere i uken lanserte regjeringen en ny utleiereform, men i går ble denne stemt ned av kongressen, og dermed fortsetter uvissheten for både leietakere og utleiere. Det er særlig utkastelsen av en 87 år gammel kvinne kjent som Mari Carmen som har trigget demonstrasjonene. Hun hadde bodd i leiligheten sin i 69 år, men klarte ikke lenger å betale for seg da husleien økte kraftig. Brasil, Bosnia og Latvia har én ting felles, de har alle valg denne helgen. I Latvia tyder mye på at den sittende statsministeren fortsetter, men samtidig har valgkampen vist at flere partier som er kritiske til landets massive støtte til Ukraina, er på fremmarsj.
5: Valget i Latvia skjer i skyggen av en urolig tid for Europa. Sammen med sine baltiske naboer har Latvia vært en av de største bidragsyterne til Ukraina. Men landet har også en stor etnisk russisk befolkning, og nå kan mer russiskvennlige krefter også få større fotfeste i parlamentet. På en litt forblåst stand driver partiet Uavhengig makt valgkamp. Sammen med et annet høyrepopulistisk parti, Latvia først, vil de redusere støtten til Ukraina. Her er lederen av Uavhengig makt, Julija Štefanēku. Vi arbeider for innbyggerne i Latvias interesser. Våre velgere vil det skal bli fred. Vi vil ikke lenger lese i nyhetene at vi må finne tilfluktsrom, at det er hørt flyalarm i grenseområdene. Folk vil planlegge livet sitt uten krig.
4: Og det fortalte Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Høstferien fikk en ubehagelig slutt for noen av gjestene ved Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet. Et utbrudd av noroviruset startet natt til i går, og opptil 15 personer er blitt dårlige, skriver TV 2. Hotellet har skjerpet renholdet og stengt flere fellesområder. Alle de syke er reist hjem, og de som ønsker får avbestille eller flytte oppholdet sitt. Til slutt så spør vi, hvor stort kan et gresskar bli? I dag har Danmark kåret vinneren av det årlige mesterskapet i kjempegresskaret, og grønnsaken som vant veide hele 1198 kilo, altså nesten 1,2 tonn, og det er både dansk og nordisk rekord, og bare 80 kilo under verdensrekorden. Vinneren har hatt det største gresskaret 3 år på rad, og sier at målet nettopp er verdens største gresskar. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
6: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
7: Og før det igjen så spilte vi jo en liten reklamesnutt her for noe som går på TV denne høsten, nemlig Koss går det, et program om ensomhet.
8: Altså jeg har tenkt på at ensomhet er veldig skambelagt.
9: Du vil ikke ha den merkelappen
8: Nei,
9: på det.
8: Det er så stort stigma knyttet til dette her.
10: Folk trenger folk.
8: Mm-hmm, ja.
10: Og så er det akkurat som at alle sier ja, vi er enige i det. Og så, hva gjør man med det?
7: Ja, du hørte Else Kåss Furuseth prate om ensomhet med faren sin og ektemannen sin der. Ensomhet Det vondt og kjipt, og det kan være helseskadelig også, og så det jo veldig, veldig vanlig å være ensom. 650 000 nordmenn oppgir at de plaget av ensomhet. Hva gjør vi med det? Vel, man kan jo starte en klubb. Vi skal til Bergen, hvor dere sitter. Henriette Rong Kleppestø, Rikke Kleppestad og Malin Færestad Solberg. Hei dere!
11: Hallo!
7: Dere 25 år og bor i Bergen, og jeg så en video inne hos Bergens Tidende av at dere har gått i gang og gjort noe fint i byen deres. Henriette, hva har dere gjort?
11: Nei, vi prøver jo å skape opp et fellesskap for unge voksne i 20-årene da, som kanskje trenger et sted å komme til når de, som du sier, føler seg ensomme.
7: Ja, klubben heter Mantra. Dere har hatt tre samlinger hittil. Rikke, hvorfor ville dere gjøre det her?
12: Det er jo egentlig fordi at vi også, alle her, har kjent litt på ensomhet selv, og vet hvordan det er å være ensom. Når man blir eldre, har man ikke lenger en klasse å gå til som kan samle deg, så du må jo skape din egen arena. Ja. Og det er ikke alle som klarer det, så da kan vi hjelpe litt til.
7: Ja. Ja, hva skjer i livet til en 25-åring, Henriette, for oss som har begynt å glemme det? Altså, hvordan kan ensomhet inntreffe i den livsfasen?
11: Nei, det er jo når du går gjennom disse livsfasene, fra skole til jobb, eller ulike studier, man flytter, eller får kjæreste, man får litt forskjellige liv enn kanskje det dine nærmeste har da. Og da kan det være vanskeligere å samles. Mm.
7: Og til Bergens Tidende så sier dere også at det litt tabu å snakke om ensomhet i 20 år. Malin, på hvilken måte?
13: Nei, det jo det at ensomhet har jo mange former. Man vet jo ikke helt hvordan andre har det, og det er jo veldig vanskelig å snakke om at man kanskje er ensom, fordi man, sånn som jeg har jo mange gode venner rundt meg, men litt som Henriette sier, man er forskjellige steder i livet.
7: Men dere gikk sammen her, ville starte et konsept, endte med det som heter Mantra. Hvordan startet det her?
13: Dette startet jo hovedsakelig at jeg og Henriette la ut noen samtaler om temaer som kan være vanskelig i 20-årene på kanalen vår Tapt Andro på TikTok.
7: Ja.
13: Og videre derfra så tenkte vi, ja, vi bare legger ut en video om at vi ønsker et fellesskap. Så vi lå den ut, og der sa vi at vi ønsker et fellesskap for å roe ned tiden litt, at 20-årene kan være vanskelig å vise at alle andre ikke sitter alene i det. Og så fikk vi veldig masse gode tilbakemeldinger på denne videoen, og da var vi litt sånn, ja, skal ikke vi bare prøve å starte et fellesskap?
7: og det ble Mantra. Henriette, hva går det ut på? Hva skjer på disse kveldene?
11: Nei, nå har vi hatt tre forskjellige typer. Ene gikk vi bare en tur, der var sånn alle kunne komme og veldig lav terskel da. Den siste vi hadde, da var det egentlig at vi hadde et lite program, servert litt sånn små snacks og aktiviteter sånn at det er lettere å bli kjent, starte samtaler og kanskje møte nye venner.
12: Ja. Og det er jo et nytt konsept hver gang, men med samme mål. Det er å skape fellesskapet da.
13: Mm. Og så tror jeg det som gjør at folk ønsker å komme også, er at det ikke kun på en måte møte opp og ha en samtale. Vi har laget aktiviteter som gjør at det er lettere å komme i snakk med folk. Og så er jo vi så heldige å ha fått sponset maten av Rema 1000. Ja. Så de får jo mat på stedet også.
7: Det er nice. Dere har altså startet den sosiale klubben Mantra i Bergen. Et tiltak dere håper kan gjøre unge i byen litt mindre ensomme. Tre arrangementer har dere hatt så langt. Henriette, har det kommet noen folk?
11: Det har det. Ja. Vi ble veldig positivt overrasket at det er, faktisk er så mange som tør å komme, og mange kommer jo alene. Så nei, det har kommet en del, over 100 har vært påmeldt, og så det viser jo at det er noe som trengs.
7: Ja, for jeg skulle til å si det at liksom, den dørstokkmila kommer på et arrangement som er ment å på en måte nå folk som er alene og ensomme, det kan jo på en måte, jeg vet ikke, kommer de som trenger det mest, hvis du skjønner hva jeg mener?
12: Det har kommet veldig mange folk som kommer alene, og da er vi veldig flinke på å snakke med dem, sitte dem med en gruppe med folk, og alle blir inkludert. Og det som er fint på disse eventene er at vi treffer veldig åpne mennesker da. De som kommer er jo åpne for å skape nye vennskap.
13: Ja, de ønsker å være der.
12: Ja.
7: Hvordan føles det?
12: det føles helt fantastisk. Man blir jo rørt, og så hører man tilbakemeldingene vi får fra de som har vært der og sier at dette trenger vi virkelig her i byen, og hvorfor er det ingen som har gjort dette før?
7: Ja. Dere, vi skal få inn en gjest til som har jobbet mye med den samme problematikken som dere det siste året, nemlig deg, Else Kvoss Furuseth. Hei, Else!
14: Hei, hei, Nylena og Rikke og Malin.
7: Dere visste ikke at hun kom?
11: Nei, nei. Okay. Vi sitter her og går på, og vi bare
14: nei, så nå er vi alle samlet her, Trondheim, Bergen, Sandefjord, alle sammen.
7: Else, i serien Hvordan går det på NRK så får vi denne høsten følge ditt prosjekt, som jo ligner litt på det disse her i Bergen driver med. Hva tenker du om mantraklubben til gjengen her?
14: Nei, ikke så veldig overraskende, så er jeg veldig, veldig imponert, fordi vi snakker jo ganske mye om det, og vi i Norge i dag så er vi ganske gode på å snakke om følelser og psykisk helse og diagnoser og sånn, men akkurat det med ensomhet er jo litt mystisk, og så lurer ganske mange på hva som funker, og for eksempel du, Mathias, lurer på, kommer de som trenger det mest? Altså, man kan begynne ofte å nyansere, og så tror jeg ofte at det handler om det handler om å bare gjøre noe. Og det, så elsker jeg det som dere sier, jenter, jeg skal ikke kalle dere jenter, gründere, kvinnelige gründere, at det er bare å møte opp. Og at man ikke behøver å komme med sin stillstand. Du kan komme og være den du er, høres ut som, og så er det jo noen ganger så er det ikke alltid noe som skal fikses, men at det bare er henging å være sammen.
7: Hvordan er det å høre tilbakemeldingen og tipsen her fra Else, Henriette?
11: Det er jo akkurat det vi prøver på. Sånn er det klinger veldig godt med det vi står for og ønsker å skape.
7: Men altså, Else, det kan jo være litt sårt å dele at man ikke har så mange venner og at man føler seg utenfor, spesielt foran et kamera, sånn som du gjør i ditt TV-program. Hvordan har du jobbet for å komme i kontakt med mennesker som er alene?
14: Nei, jeg tror jo, eller en god del av de som jeg har møtt, har jeg møtt gjennom frivilligheten. Og der er det jo ofte sånn at altså fokuset er jo at du skal hjelpe noen andre, og da er det ikke nødvendigvis at du som dukker opp trenger å få hjelp, men at du er nødvendig for andre. Nå sier jeg ikke at alle som jobber i frivilligheten er ensomme, eller vil ha en endring i livet sitt, men nettopp det å gjøre noe sammen, skjer en del andre ting litt mer automatisk.
7: Ja. Altså, du prøvde jo å starte et politisk parti her, Else, det gikk jo sånn passe, men engasjementet ditt fortsetter i denne TV-serien. Hva slags respons har du fått så langt på programmet?
14: Nei, ofte så er det sånn at hvis man deler noen følelser, så får man jo følelser tilbake. Så jeg får jo i innboksen min så er det veldig mange som skriver om lignende tiltak som Rikke og Malin har startet opp da. Om foreninger, klubber, middager, turgrupper, og da handler det ikke, er ikke overskriften alltid ensomhet, men det at det å være sammen med andre som du ikke kjenner, har en betydning.
7: Og dere i Mantra prøver å gjøre noe for ensomme unge bergensere. Det er nok en god del av de også, Malin og Rikke og Henriette. Hva inspirerer dere til å fortsette med disse kveldene deres?
13: For meg så inspirerer det de som kommer bort til meg og sier at dette her trengte vi. Dette var et så bra tiltak. Og så ønsker vi at de skal gå derfra med et smil om munnen. Det er jo målet vårt. Ikke nødvendigvis at de kommer med energi, men går med energi.
12: Og vi selv får jo mye energi av å henge med disse folkene også. Og nei, det bare er sykt inspirerende at folk tør å møte opp og sette pris på tiltaket da.
7: Ja. Hva kan alle vi gjøre, Else, for å hjelpe de som trenger noen?
14: Jeg tror vi kan tenke først og fremst at dette gjelder oss alle. Og så er det helt enkle tips som kan stå på en kopp, altså begynne å si hei. Nå ser jeg ikke at det redder dagen om du har det helt forferdelig, men det å prøve å se hverandre, da, og prøve å klemme mer. Jeg har fått litt kritikk for at jeg klemmer for mye på skjermen. Men også det at du tør å invitere folk som du ikke nødvendigvis er i slekt med.
7: Ja. Noen tips til hva gjengen i Bergen kan gjøre fremover?
14: Det er å fortsette. Jeg tror det er bare fortsette og fortsette. For jeg tror akkurat som at ensomhet kan være selvforsterkende, mm. så tror jeg også at det sosiale må man liksom øve litt på. Så gjør det igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Og, ikke gi seg.
7: Nei, og de kjører som hører på nå, det plinger, det din telefon, Else, som går amok?
14: Ja, det forskjellige ensomme som kommer inn her. Beklager, jeg uprofesjonell.
7: Nei, det så greit. Rikke, Malin, Henriette, folk i Bergen som hører på nå, som tenker, åh, det har hørt litt koselig ut. Hvor det de kan gå for å finne konseptet deres?
12: De kan gå på Instagram, på Mantra, og der legger vi ut... Altså alt som skjer fremover, og på TikTok på Tapt Anrop.
13: Og på Tapt Anrop så deler vi også samtaler, som kan være vanskelig i 20 årene.
12: Ja. Ja. Mm.
7: Henriette Kleppestø, Rikke Kleppestad, Malin Færestad Solberg, dere har startet Mantra, en sosial klubb i Bergen. Else Kåss Furuseth, du er aktuell med Kåss går det her i NRK. Tusen takk for at dere var med alle sammen.
12: Tusen takk.
14: Var hyggelig, og beklager plingen.
7: Ja, det så greit.
15: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
7: Hvor vi nå skal snakke om en norsk 100-åring som virkelig har satt sitt preg på verden og som skulle endre den visuelle kunsten intet mindre. Resultatet kan man i hvert fall se på bygninger og murvegger og togvogner verden over til glede eller frustrasjon eller irritasjon. Hva snakker jeg om? Denne lyden kanskje et hint. Ja, den umiskjennelige lyden av en sprayboks der, og det altså sprayboksen som fyller år i år. For 100 år siden ble oppfinnelsen patentert av en ung nordmann, og jubileet feires på Teknisk museum i Oslo nå i høst, hvor du med å lage utstilling, kurator Dag Andreasen. Velkommen hit, Dag.
16: Tusen takk.
7: Dere på museet viser altså i samarbeid med Street Art Oslo utstillingen Sprayboksen 100 år fra nytte til kunst, og mann som fant opp denne boksen var altså norsk, Erik Rotheim. Hvem var han?
16: Erik Rotheim var en kjemiingeniør utdannet i Tyskland og Schweiz, og så kom han tilbake til Oslo med ambisjoner om å finne opp noe og bli rik og berømt.
7: Og formålet med denne oppfinnelsen hans var faktisk lakering og maling fra starten av, har jeg skjønt. Hvordan fungerte den aller første sprayboksen?
16: Den fungerte ikke så bra i det hele tatt, for han patenterte et prinsipp, ja. Og fra prinsipp til noe som funker, så det alltid en lang vei, og det fikk Erik Rotheim smertelig erfare.
7: Ok, men dere har en av disse tre første flaskene han laget utstilt, har jeg skjønt?
16: Ja, for han holdt på i ganske mange år sammen med den største malingfabrikken i Oslo, som heter Alf Bjerke, og lage en flaske som funket. Og tre av de flaskene som ble produsert på Alnabru den gangen, de har vi i samlingen vår.
7: Erik Rotheim døde dessverre ung i 1938, men moren og broren hans reiste til USA og fortsatte utviklingen av sprayboksen, og da kom gjennombruddet.
16: Ja, for de forsøkte å selge patentet og gjøre det kjent, sånn at de kunne tjener disse pengene som lå begravd i den her flotte patenten, og da snakket de med industrigiganter, og fikk til slutt napp hos DuPont, som var den aller største kjemiprodusenten i USA.
7: Ja, men det var ikke som malingsboks, men som insektsmiddel gjennombruddet skulle skje.
16: Ja, og det var litt tilfeldig, eller ikke helt tilfeldig, for at det siste man trenger for å gjøre suksess som å finne det, er jo at du har et produkt som noen faktisk vil kjøpe. Ja. Og det var jo ingen som ville kjøpe spraybokser på 30-tallet, for at de antikke bare var. Men på 30, altså i... Under 2. verdenskrig så kom det store gjennombruddet da fordi at de trengte bug spray i Stillehavet til de amerikanske flyvåpnene som ble sendt av gårde dit. Okay. Og da fikk DuPont ordre på millioner av spraybokser, og dermed så var det industrielle gjennombruddet et faktum.
7: Så gjennombruddet kom altså med amerikanske soldater som hadde med seg insektsmiddel i sprayflasker?
16: Ja, de fikk det utdelt som feltutstyr, og når de kom tilbake igjen, det også like viktig, etter krigen så var det jo plutselig mange mennesker i USA som hadde erfaring med sprayboks og syntes at det var gode greier, så da var markedet på plass. Ja,
7: og med freden går også sprayboksen etter hvert inn i haugevis av sivile formål, spesielt etter at denne plastdysen havner på toppen av boksen fra 50-tallet en gang, og så er det disse sprayboksene med maling da, det den norske oppfinneren egentlig hadde i tankene, og et norsk firma skulle bli viktig her?
16: Ja, det var faktisk et kjemifirma som het Skandia Kjemisk som startet å lage en type spray. Det var jo flere som hadde laget spraybokser med lakk og maling og sånt i Norge på 60-tallet, blant annet på Sankthanshaugen, en liten jernvarebutikk der. Men det var Skandia som fikk den store gjennombruddet med varemerket Quick, Quick, og Quick-lakken ble på en måte brandet som etter hvert skulle utvikle seg til å bli det foretrukne verktøyet for gatekunstnere og andre som ville ha den sprayen som hadde best dekning og best trykk og flest farger.
17: For at nå har du begynt å snakke om gatekunst og hva sprayboksen skulle bli et veldig nyttig verktøy til. Utover 70-tallet oppstod hiphop-kulturen i New York som de neste 10 årene skulle spre seg til å bli et globalt fenomen. Og med det sier vi også hei til deg, Martin Berdal Åmundsen. Halla, Martin!
9: Halla!
17: Du var tidlig ute med å drive med graffiti her i Norge. Husker du ditt aller første møte med en sprayboks?
9: Ja, jeg gjør jo det. Altså, det jeg husker først var at jeg møtte en gjeng på skolen min, Linderud skole, og de viste seg å drive med graffiti. Og da ble jeg først tatt med hjem, og vi tegnet skisser, og jeg måtte finne meg en tag. Og så dro vi ut og for å lage en piece, og da hadde vi samlet sprøybokser, og da dro vi faktisk på, ja, det huset er jo borte på Biltilsynet, men da dro vi på Biltilsynet, og lagde en piece som vendte ut mot T-banen.
17: Du var også del av graffiti-miljøet i Norge fra slutten av 80-tallet. Hvem var dere?
9: Altså, vi var jo, hva skal vi si, vi var jo kanskje en søkende gjeng i en litt annen tid. Altså, 80-tallet var jo ikke lagt opp for en ungdom som kanskje ikke ville spille fotball, eller, altså, det var ikke så mange ting, det var ikke så mye fritidsklubber, sånne type ting. Vi hadde liksom andre interesser, og da fenga det veldig med, altså, det fenga veldig med alt som hadde med hiphop å gjøre. Og så så vi jo denne filmen, den Beat Street da, hadde vi jo sett, og der hadde de jo malt, og det ville vi jo veldig gjerne gjøre. Og dette her var jo en uskyldig tid også, for det var jo ikke så mange som var så strenge med deg, på at de ikke var lov å male og sånne ting.
17: Ja. Så det hadde liksom ikke blitt helt forbudt enda, jeg vet ikke helt, taggen din var Wiser, du snakket før musikken her om din første natt ute, hvor du tagget på Biltilsynet, hva annet var det du fant på å gjøre de neste årene?
9: Vi var jo en gjeng med likesinnende, som opererte med andre ting enn det vanlige folk gjorde. Vi hørte på hiphop-musikk, det var jo ikke så mange som gjorde på den tida. Vi likte breakdance, det var ikke så mange som gjorde på den tida, og vi var jo veldig glad i å male graffiti.

0: masse folk og så på. Altså det var en helt enorm følelse. Da. Det var masse folk som fikk se deg, ikke sant? Her sto du som ung tenåring, ikke sant, og fikk lov å vise deg fram for alle sammen, enten de ville eller ikke. Det var det føltes godt på den tida.
1: Og jeg kan jo se for meg at det stas innad i miljøet, Martin, å få pisen sin presentert på dette rullende galleriet gjennom byen, men ikke alle liker det dere driver med, og utover 90-tallet så ble det jo også ganske mange oppslag i pressen rundt tagging her.
2: Vi skal i dag begynne med ungdomskriminaliteten i Oslo, for ungdomskriminaliteten i hovedstaden vår har økt kraftig det siste året. Det er særlig tagging og grovt skadeverk som har økt hos de unge som begår kriminelle handlinger.
1: Dette er lyd fra NRK i 1994, Martin. Da begynte vel offentligheten virkelig å diskutere det dere drev med?
0: Ja, dette her er jo da 1994, det er jo Lillehammer-OL, og dette her er jo da Oslo kommune har bestemt seg for at byen skal være ren og pen til å bli vist fram for verden, og vil ikke ha noe graffiti å vise til. Og da har jo all dialog med ungdom og sånn blitt lagt til side, og de kjører en knallhard linje da, til noe som skal ende opp med å bli nulltoleranse mot graffiti.
1: Ble du tatt?
0: Jeg ble jo... Ja, hva skal jeg si? Jeg ble mistenkt, sånn heter. Men jeg ble aldri dømt for noe, nei.
1: Nå er du en voksen mann, Martin. Hvordan er det å se tilbake på den tiden nå?
0: Altså, jeg ser jo bare tilbake på, altså, uansett hva som har skjedd underveis, så er jo dette her blitt en veldig, veldig fin reise. Da. Dette er jo, var jo som jeg tenkte på når jeg ble spurt om dette her, at den der sprayboksen, den har jo, altså, var jo starten på en veldig fin tid for meg, og noe som varer frem til nå. Altså, det er jo, de fleste vennene mine er jo gamle folk som jeg har malt med, og de fleste vennene mine er jo gamle hiphoppere. Mm. Vi har jo samme graffiti-gruppe fortsatt.
1: Ja. Men dere ødela en del ting da. Altså, mange har jo fått veggene sine ramponert og sånn. Tenker du ikke på det?
0: Ja, altså, det er faktisk ikke så lenge siden jeg tenkte på det når jeg gikk på gata. Ja. Og så, jeg må bare få lov å si det at uten å gå inn på noe arkitekturopprør, så synes jeg veldig mye som blir bygd nå er litt grått, og det er litt metall og sånne ting, og så gikk jeg bortover langs noen grå vegger på noen nybygg i Oslo sentrum her, og så kommer en svær, fargerik tråp. Tråp er da en hurtiglagd pis. Ja. Og så tenkte jeg, bra, akkurat der, tenkte jeg også at der hadde det passet bra med en pis, rett og slett. Så en ting er at vi kan si at det var mye som ble ødelagt, men jeg ser jo i ettertid hvor mye glede det skaper da. For eksempel det der med alle de der store veggene som blir malt i regi av alle og sånne ting. Så jeg, det er jo ikke bare å se tilbake og tenke på at det ødela så mye. Jeg tenker at vi bidro med vårt, ja.
1: Dere bidro, og sprayboksen har bidratt. Tagging og graffiti og annen gatekunst hadde heller kanskje aldri blitt det det er uten den norske ingeniøren Erik Rotheim. Og Dag Andreasen, dere på Teknisk Museum, viser altså i samarbeid med Street Art Oslo utstillingen Sprayboksen 100 år fra nytte til kunst denne høsten. Hva tror du, Dag, oppfinneren Erik Rotheim ville tenkt, hadde han sett hva denne boksen han skulle ende opp med å være?
3: Det er ikke så godt å si, for man vet så lite om hva slags holdning Erik Rotheim hadde, men hvis jeg var en litt konservativ ingeniør på 30-tallet, så ville han antagelig fått granatsjokk ved å lande i Oslo på 1980-tallet eller 90-tallet, uansett. Men samtidig så var det jo faktisk maling og lakk han så for seg, og at man skulle kunne bruke det til alt mulig rart. Så han ville sikkert ikke vært misfornøyd med å se at det også ble brukt kreativt på måter som han ikke hadde sett for seg. Det tror jeg nok.
1: Martin Berdal Amundsen, sprayboksen endret livet ditt. Du er norsk graffiti-veteran. Dag Andreasen, du er kurator ved Teknisk Museum, og der er det utstilling nå med blant annet store T-banevognmodeller, da, som noen av Norges mest kjente graffiti-artister har laget piser på. Sjekk det ut hvis dere er i Oslo. Dag og Martin, takk for praten.
3: Takk.
1: Nå skal vi utenriks og til Frankrike, der regjeringens forslag om å kutte i skolebudsjettene har ført til bråk. Mye bråk. Over hele landet er skolebygg blitt påtent. Det har vært demonstrasjoner, streiker, opptøyer og sammenstøt med politiet. Stemningslyd der av noe av det vi hentet inn fra nyhetsbyråene. Bare i går ble altså nesten 2000 personer arrestert, så dette er virkelig

0: i voldsomme saker, og nå skal de direkte til Paris, hvor du er, Marte Mangseth. Hei, Marte!
1: Hei!
0: Du er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, men bor nå i Paris, der du er leder for det norske universitetssenteret, og du og dine kolleger på senteret har jo barn som går på skole i Paris. Hvordan opplever dere det som skjer?
1: Ja, akkurat nå er jeg veldig glad for at min datter bare går på ungdomsskolen og ikke er på gymnaset, men kollegaen min som har datter på en annen ungdomsskole, der var det faktisk demonstrasjoner og hele skolen ble stengt, ja. Selv på ungdomsskolen i dag. Og men for de som går på gymnaset, så er det jo sånn at mange av dem, en ting er at de ikke kommer inn og får hatt undervisning og sånn, men det kan jo også være litt heftige opptøyer på deres skoler rundt omkring da.
0: Ja.
1: Det kan jo være litt skummelt.
0: Det kan man forstå. Og vi skal høre her fra en elev som Reuters har snakket med, som forteller om overfylte klasserom og alt for få lærere.
2: Les emplois du temps trop chargés, le système, les profs, les gens qui nous écoutent pas, les parcoursup. Enfin, en fait, c'est notre scolarité, mais c'est pas
0: possible. Hele systemet har brutt sammen. Ledelsen hører ikke på oss, sier eleven, som beskriver overfylte klasserom og alt for få lærere. Er dette noe dere som har barn i skolen i Frankrike kjenner igjen? Marte?
1: Ja, så til de grader. Altså, den franske offentlige skolen har veldig store utfordringer, og de tingene som de demonstrerende studentene eller skoleelevene påpeker er helt reelt. Det er mangel på lærere, det er overfylte klasserom, det var kjempestore problemer under hetebølgen i juni med utholdelige forhold inne. Det er noen som beskriver kakkelakker i gangene. Det er veldig dårlige materielle forhold, ja. Og mangel på lærere.
0: Mm. Hvordan har det blitt
1: sånn? Det er reelle problemer.
0: Ja. Ufta, hvordan har det blitt sånn?
1: Nei, altså det står jo dårlig til i fransk økonomi. De har jo en gigantisk statsgjeld, det er veldig annerledes enn i Norge, budsjettunderskudd hele tiden, og tydeligvis ikke sånn voldsom satsing på offentlig sektor, og særlig skole.
0: Mm. Ja. Og nå har det nådd et punkt altså, hvor det har blitt opptøydemonstrasjoner, ildspåsettelser, kasting av flasker og brostein mot politiet. Politiet har jo også vært ganske hardhent i møte med demonstrantene, som de ofte... Altså, dette høres ut som det ofte blir i Frankrike her. Hvorfor blir det ofte så voldsomt i det landet, Marte?
1: Ja, det er dette som er veldig synd, da, fordi at på den ene siden så er de kravene elevene kommer med, og de grunnene til at de protesterer, veldig legitimt, og noe som egentlig har veldig stor forståelse i befolkningen. Mm. Men så er det jo to problemer. Det ene er at det er jo noen av elevene selv som er litt mer voldsomme og klare for å lage bråk, men det kommer også ikke minst folk utenfra, som ikke egentlig har noe med skolen å gjøre, og som bare ser på dette som en anledning til å være bajaser og lage bråk da. Og det er også en kjent situasjon i Frankrike, og så reagerer politiet på en helt uforholdsmessig måte og ja. Veldig voldelig måte som bare eskalerer stemningen.
0: Og nå har det vært tusenvis av arrestasjoner og ikke sant i det hele tatt, men hvordan, altså, hva sier Macron og myndighetene i Frankrike nå til situasjonen her og også til demonstrantenes krav?
1: Ja, det som er litt synd er at de på den siden fokuserer de veldig på den volden. Det er jo ikke så rart det, holdt jeg på å si, når noen har faktisk tent på skoler og så videre. Sånn at det er liksom, de lytter ikke til kravene noe særlig, fordi at det er bare, de er opprørt over at det degenererer. Mm. Men samtidig er det jo problemet at de har jo ikke noe særlig penger å bruke her. Det er budsjettproblemer, det er mangel på penger, så det er veldig vanskelig å skulle sette inn og reformer som hjelper dem, og residenten skal jo snart gå av, så dette kommer jo til å bli mer en sak for de nye som tar makten etter presidentvalget til våren.
0: Ja. Og blant opposisjonen så er vel løftene og ganske mange om hva de kan gjøre for å løfte skoleverket i landet, skulle jeg tro.
1: Hvordan alle de ulike partiene kjemper om å overby hverandre med alt de skal gjøre med skolen, men det spørs jo hva de egentlig kommer til å få til da.
0: Ja, det spørs jo hva de egentlig får til i Frankrike. Er det bråk på skolen bokstavlig talt? Det har vært altså hundrevis av demonstrasjoner landet rundt. Skolebygget har blitt påtent. Du kan lese mer om saken inne på NRK.no. Marte Mangseth, du er professor i sosiologi ved Universitetet i Paris, nei, i Universitetet i Oslo, men bor altså i Paris og har barn som du er glad fortsatt er i ungdomsskolealder, for gymnasene, ja, der er det urolig. Takk for praten.

0: Snart kan du spille nettpoker hos Norsk Tipping, i hvert fall dersom regjeringen får det som de vil. I dag la nemlig kulturminister Lubna Jaffery et forslag til lovendring ut på høring. Ønsket er å tillate lovlig nettpokerspilling her hjemme.
1: Vi ønsker jo at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, og det er naturlig at vi da gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til det. For hittil har vi ikke de hatt anledning til det, fordi at vi vet at nettpoker for eksempel og en del andre typer spill, de er det som kategoriseres som da mer høyrisikospill. Men så må jo vi gjøre avveininger, og da har vi gjort det i forslaget til ny forskrift, og den skal ut på høring, så både da andre aktører og også organisasjoner som er opptatt av å beskytte de som eventuelt er sårbare spillere, skal få lov å si sitt.
0: Ja, det sier kulturminister Lubna Jaffery, og nå skal vi til Gardermoen, for der pågår faktisk NM i poker akkurat nå. Og med oss derfra er du Steven Iglesias. Hei, Steven!
2: Hallo, ja. Koselig å få være med.
0: Ja, du er pokerspiller. Her er det jo fysisk ansikt-til-ansikt-poker det går i på Gardermoen nå, da. Hvordan har spillingen gått hittil i dag for deg, Steven?
2: Ja da, jeg er og koser meg. Jeg ble dratt ut, ikke dratt ut, men jeg spiller turnering, og så kom han Tobias Leknes og spurte om jeg ville være med her, og ja. Da tok jeg med glede en pause for å være med, så
0: okay. Var det?
2: Veldig fint å være med.
0: Ok, ja, greit. Vi får snakke om spillingen en annen gang, men du deltar i NM nå, men streamer også på nett når du spiller online, Steven, men du er altså noe så sjelden som en blind pokerspiller. Kallenavnet ditt er Blind Guy. Hvordan får du til å spille online poker uten å se egentlig?
2: De får hjelp av en som jeg låner øynene til, så han forteller meg all informasjon jeg trenger, og så er det jeg som tar alle avgjørelsene og forteller han hva han skal gjøre. Okay. Simpelt.
0: Ja, og sånn får du til det. Nå kan det bli lovlig å spille poker på nett her til lands. Hva tenker du om forslaget som er ute her nå?
2: Ja, det er helt fantastisk. Han som bruker hjelp med han sendte meg link for noen timer siden. Jeg trodde ikke på det jeg hørte, men det er i hvert fall ekstremt fint, spesielt for min del da, som er et handicap, og ha noe å stå opp til og konkurrere i. For poker, det er for alle, uansett hva handicap du er. Så ja, det er veldig gledelig nyhet. Ja.
0: Du er glad for forslaget, men nettspill er jo omdiskutert da, Steven. Vi skal høre fra pressekontakt Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge.
3: Det her er en litt tricky case, for det er både fordeler og bakdeler med begge delene. Bakdelen er det at det betyr at vi får et pokertilbud som står i nærheten av andre spiltilbud, så spillere kan bli fristet til å prøve poker, men også gå videre til andre spill, som er gjerne sånn den utenlandske bransjen også har tjent penger. Men det positive er at vi kan heller ikke la et såpass populært spill som poker være totalt uregulert.
0: Ja, det sier Spillavhengighet Norge. For Steven, altså, dere er jo mange som spiller poker på nett allerede. Nå kan det bli lovlig norsk tjeneste inn her. Hvilke ulemper ser du?
2: Nei, ser jeg noe. Ikke så mye, altså, jeg er noe blind, men uansett så tror jeg at det lover egentlig såpass positivt. Jeg har ikke akkurat reflektert over det, men jeg kan ikke finne, her og nå finner jeg ingen ulempe om det skulle skjedd.
0: Rett og slett optimist og positiv til forslaget. Vi skal også høre fra Norsk Tipping, hvor kommunikasjonsrådgiver Joar Jødahl sier de er glad for at høringen nå er i gang.
4: Nå er det jo mellom 100 og 150 000 spillere som spiller i dag, så vi mener jo at det er positivt for reguleringen av pengespill og forebyggingen av problemer at disse spillerne får et lovlig tilbud, så de slipper å spille på et uregulert tilbud uten de ansvarlighetstiltakene som vi kan legge til grunn.
0: Ja, det sier Norsk Tipping, men tror du at dere proffene kommer til å benytte dere av det tilbudet her da, Steven, eller vil dere vokse og trives på disse utenlandske tjenestene hvor dere allerede opererer?
2: Nei, altså jeg tror at i et norsk miljø så er det garantert noe som hvert fall jeg og også kompiser med kommer til å benytte oss av, det er jeg sikker på. Og da spiller vi mot folk vi kjenner, og selvfølgelig det kjekt å knuse nordmenn i poker.
0: Jeg blir litt redd hvis jeg skal prøve meg innenfor Norsk Tipping sin sider, og så møter man proffer som deg. Det jo farlig for oss amatører.
2: Ja, da, men poker for alle, og alle kan vinne. Det det som så bra med det.
0: Men disse tjenestene til Norsk Tipping vil være regulert med grenser for tap og sånn. Hva tenker du om det?
2: Ja, det tror jeg veldig fornuftig. Jeg vet Sverige også er veldig bevisst på det at når du spiller på utenlandske sider, så det også begrensninger. Og det tror jeg er bare positivt for de som kan ha problemer med spill. Mm.
0: Og det jo en sånn type tjeneste som nå ute på høring. Kulturminister Luna Jaffri la ut et forslag nå. Ønsket å tillate lovlig nettpokerspilling her hjemme. Du prøver deg i NM i poker akkurat nå. Steven Iglesias, lykke til videre på NM i poker.
2: Ja, tusen takk. Og gledelig for jeg fikk være med.
0: Ja, veldig kult å
2: ha deg. Ha det bra.
0: Mer om forslaget tar du og leser om inne på nrk.no.
5: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Nå skal vi rett og slett snakke om orgelmusikk, som har blitt pop, takket være influenseren Anna Lapwood. Den britiske organisten har altså millioner av følgere på TikTok og Instagram, hvor hun fremfører kjente og ukjente låter til følgerne sine, og nå stjerna i Norge for å spille inn konsertfilm i Nidarosdomen.
6: I love this organ so much. I think it is probably one of my favorite organs in the world. I recorded my last album here, and I'm now recording my next album here. And I've had the amazing chance of working with the Cathedral Choir and with the Girls' Choir.
0: Her hørte vi Anna Lapwood fortelle selv, og så hørte vi hun spille da. Det var musikk, var det ikke Frodo da, og Legolas og gjengen som gikk over fjellet vi hørte her, Ringenes Herre-musikken som Anna Lapwood fremførte rett og slett på Nidarosdomen sitt gigantiske kirkeorgel. Et orgel du godt vant med, også Petra Bjørkhaug. Velkommen, Petra.
7: Tusen takk.
0: Du domkantor og organist i Nidarosdomen. Aller først, hva tenker du om at Anna Lapwood her har gjort kirkeorgelmusikken så populær for millioner av følgere?
7: Altså, det jo nesten litt uvirkelig at dette kan skje, og så tenker jeg at det ikke helt tilfeldig, fordi at hun jo en influencer, men hun jo først og fremst en veldig dyktig organist. Ja. Solid utdannet som organist og kordirigent og skriver musikk selv, og, så det jo den kombinasjonen av tida vi lever i, at sosiale medier har gjort det mulig å formidle noe som ofte blir forbundet med et fysisk kirkerom, og man må liksom være i det kirkerommet for å høre det, og det sånn har det jo vært i alle tider. Mm. Man har jo hatt orgelmusikk siden 1300-tallet. Men altså, og så plutselig skjer
0: det. Og så skjer det jo at denne orgelstjerna Anna Lapwood rett og slett forelsker seg i dette kirkeorgelet i Norge i Nidarosdomen. Ja. Og du kjenner dette instrumentet veldig godt. Hva kan du si om akkurat dette kirkeorgelet?
7: Jo, det er jo et fantastisk instrument. Det som mange kanskje ikke tenker på, at det jo faktisk nesten 100 år gammelt. Oi. Det ble satt opp i 1930 og hadde på en måte en litt sånn dramatisk historie opp igjennom. Skal jo gjøre det veldig kort, men vi fikk jo en stor restaurering av firmaet Kohn fra Schweiz, som var ferdig i 2014. Mm. Og fra den restaureringen ble gjort, altså orgelet var jo fantastisk før det, men når restaureringen ble gjort, så fikk man det satt opp på en sånn måte med en spillepult man kan sette midt på gulvet, sånn at organisten kommuniserer med folk på en helt annen måte enn noe enn hvis man på en måte litt bortgjemt på et galleri. Okay. Og det, du kan si, det gull verdt for formidling av orgelmusikk, det må jeg si.
0: Og Anna Lapwood har altså vært i Norge og spilt inn musikk på dette orgelet før. Du var vel med på dette andre albumet som ble spilt inn her. Hvordan var det?
7: Ja, altså, jeg har vært en sånn sammen med mine kollegaer, vært en tilrettelegger, men dem som fysisk med på album og etter hvert vinyl, det er Nidarosdomens jentekor og Nidarosdomkor, og så har jeg vært med og spilt på et bonuskutt.
0: Ja, vi hører deg.
7: Nei, egentlig ikke på albumet, men det vil bli postet etter hvert.
0: Ok, greit.
7: Og både musikk jeg har laget og sånn, men når ikke albumet, så har jo hun en følgerskare også når hun poster enkelt videoer, så ting vil komme.
0: Ting vil komme, litt sånn hemmelighetsfull der. Men i morgen så skal det spilles inn ny musikk med Anna Leppud i Nidarosdomen, og der altså Nidaros jentekor med, og vi har pratet litt med tantebarnet ditt, Petra, som dirigent for jentekoret. Hun heter Johanne Bjørkhaug, og hun sier Anna til stor inspirasjon for blant annet koristene.
8: Så var det et helt fantastisk møte med henne da vi møtte henne i januar. Hun en sånn energibunt uten like, og det var en veldig, veldig inspirerende og godt møte mellom både hun og jentekoret. Da. Fikk lov å snakke med henne og stille spørsmål om hvordan det å være kvinnelig utøver, og hun heier jo ekstra på at kvinner skal få plass også i musikkverden, og det å finne sin, hun snakket om det å finne sin egen måte å gjøre det på, altså det å tørre å ta plass og tørre å gjøre ting på sin måte og ikke nødvendigvis gå det som er den forventet veien.
0: Ja, det sa dirigent for Nidaros jentekor Johanne Bjørkhaug, tantebarnet ditt. Du stod og nikket litt her, du enig i det hun sier. Hva betyr Anna Leppud for også kvinner da, i den bransjen her?
7: Ja, som Johanne sier, altså Anna laget jo den der play like a girl, og det tror jeg betyr mer enn hun kanskje selv og Anna, fordi at det har jo vært en mannsdominert yrkesgruppe fra mange, mange århundre tilbake, og nå kommer det en del damer, Anna pluss en del andre, som også promoterer klassisk musikk, som bruker sosiale medier til å promotere både klassisk orgelmusikk og filmmusikken, som liksom Anna sin spesialitet da.
0: Og i morgen så skjer det igjen. Da skal hun spille inn ny musikk i Nidarosdomen. Du skal sitte og nyte.
7: Ja, jeg er kjempeheldig som bare får lov å sitte og høre på Nidarosdomens jentekor og Nidarosdomkor, kollega Karen og Anna Leppud, selvfølgelig, som er store stjerne.
0: Ja, heldig er de som har billett til det. Det ble vel utsolgt på et sekund, tror jeg.
7: Ja, noe sånn.
0: Du, vi rekker ikke mer hos meg nå, Petra. Tusen takk for at du kom innom og fortalte litt om dette orgelet som denne orgelstjerna har forelsket seg i Nidarosdomen i Trondheim.

0: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
1: Dette er dagens og litt bemanningsnyheter i NRK. Her til deg nå, for fra desember så får vi NRK ny korrespondent i Asia, og hun som skal være stemmen fra Beijing fremover sitter her med meg nå. Velkommen hit, Malene Laura Solheim.
2: Takk!
1: Du er 27 år, blir du rett tidenes yngste korrespondent?
2: Jeg tror faktisk det. Jeg vet, Ingvild Bryn var i Stockholm, da var hun 29 år. Hans-Wilhelm Steenfeld var 29 år første gang han var i Moskva. Men jeg er 27, så jeg tror jeg er yngst.
1: Det er flex. Hva er ditt forhold til Kina, Malene?
2: Jeg er veldig glad i Kina. Jeg begynte på United World College, UVC, da jeg var 17 år. Da flyttet jeg til Kina. Jeg bodde på internasjonal internatskole, og siden det er det en kjærlighetshistorie der vi går hand i hand.
1: Ja, hvordan begynte, eller hvordan var det å dra dit som 17-åring?
2: Jeg kjenner egentlig mange på de samme følelsene nå som jeg gjorde da. Litt sånn skrekk blandet med fryd, på en måte. Det er veldig spent, og da var det jo bare heilomvendning i livet å flytte fra Insti, en fjordtarm i Nordfjord, til riktig nok den lille byen Changshu med 1,5 millioner innbyggere.
1: Nei, ikke så, nei, skjønner jeg. Snakker du kinesisk?
2: Jeg har jo, da jeg bodde så lærte jeg masse, og jeg har fortsatt å studere etterpå, så jeg skal vel klare meg, men vi må nok børste litt støv av den kinesiske før jeg kan svare ja, det kan jeg.
1: Ja, det skal du nok få anledning til å børste av da i tida som kommer. Du drar jo til et land som er i en veldig sånn sterk posisjon nå, hvor det også er økt interesse for Kina. Jeg så på Helgemorgen i NRK nå på lørdagvaret, det handlet om China Maxing, om at unge folk har begynt å se til Kina for bøker og mote, drikke te og klær og sånne ting. Jeg vet ikke om du har fått med den økte interessen for Kina blant unge?
2: Absolutt, og det er for tidlig.
1: Ja. Hva er dine liksom, introduksjonstips til folk som er nysgjerrige på dette landet?
2: Altså, bare reise dit og se det med egne øyne er vel det enkleste tipset. En kan se veldig mye forskjellige medier, både med China Maxing, og det er jo basert på masse stereotyper typer og sånn, selv om det er jo bare gøy at det er masse oppmerksomhet rundt det, så er det et land med mange, mange sider ved seg, så reis og se.
1: For samtidig som Kina er pop, så øker jo også liksom spenningene i verden da, med Kina som liksom en av hovedrolleinnehaverne. Det er mye utrygghet. Hvordan blir det å jobbe i det spennende der da?
2: Ja, altså, jeg tenker jo at det er kanskje den aller viktigste tida for NRK å være i Beijing og rapportere om det som er der. Hva skjer de neste 2-3 årene? Det vet jeg jo ikke, men vi vet i hvert fall at det blir viktig, og at historien blir skrevet med tanke på den KI-teknologiutviklingen som skjer i Kina, og ja, en av mange ting som vi må holde øynene med.
1: Hva slags temaer og historier er det du gleder deg til å formidle og dykke ned i da?
2: Altså, storpolitikken er jo selvsagt en stor del av det. Kina sin nesten monopol på utvinning av prosessering av tungmetall. Og vi har jo også masse, det er en undergrunn, musikk undergrunn i Kina som vekser fram, som er sånn her fri plass for masse unge Gen Z som har det som en møteplass, ikke nødvendigvis for å drikke alkohol, men bare for å være seg selv og få en pause i hverdagen. Så ja, det er mange ting. Jeg er bredt spent på tingen kan dekke fra Kina.
1: Jeg håper du kan vise oss noen kule kinesiske artister etter hvert, Malene. I desember så går flyttelasset, mens Philip Lotes flyttelass jo går andre veien. Han drar hjem etter mange år i Kina, og han har en hilsen til deg som skal ta over jobben, Malene. Hør her.
3: Hei, Malene. Ni hao. Den øverste ledelsen i Kina har lenge vært bekymret for nynorsk prosenten og Beijings bidrag til den. Nå er de glade for at NRK tar grep. Mine råd er møt Kina med nysgjerrighet, og du vil møte mange nysgjerrige kinesere. Vær tålmodig, det er ikke et enkelt sted å jobbe. På et dusin forsøk vil ti ikke gå helt som du tenker, eller i det hele tatt. Det gjør de to gangene det klaffer ekstra deilig. Gled deg, de neste årene vil forme mye av livet ditt.
1: Det sier Philip Lothe, noterte du, Marlene.
2: Å, så fint! Å, det var hyggelig å få en helsing fra Philip. Og så noterer jeg meg selvsagt at Kina setter pris på nynorsk, at nynorskprosenten i Kina kommer til å gå opp når jeg flytter dit.
1: Den gikk litt opp her nå. Når du flytter til Kina i desember, overtar du jobben som Asia-korrespondent med base i Beijing. Jeg gleder meg til å snakke med deg derfra, Marlene, fremover.
2: Det gjør jeg også, det blir spennende.
1: Ja, det blir det. Takk for at du svingte innom deg.
2: Takk for at jeg fikk komme her.
4: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget i kveld. Et fotballmareritt.
1: Olav Tråen kalte det et fotballmareritt. Og sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt, hvorfor ble dette det marerittet det ble?
5: Nei, det tror jeg fortsatt Ståle Solbakken og hans spillere lurer på. Det er jo aldri en enkel forklaring på dette, men etter 10 veldig gode minutter i starten så falt det norske landslaget ned på et nivå som føltes som det var tilbake til steinalderen, og steinalderen vi vil dateres da til oktober i 2024. Det var, tapte vi 5-1 for Østerrike og hadde vårt forrige bunnpunkt. Det her var en sånn, et lite minne om dette som vi trodde vi var ferdig med nå.
1: Men kanskje var vi ikke det likevel. I formiddag holdt Ståle Solbakken pressekonferanse etter tapet. Han sa det ikke var noe å si på det taktiske, men pekte på pressspillet i kampen.
6: Intensiteten i den siste 25-30 minutter av første omgang, det var det som var den store svakheten i laget vårt. Og det handler om at vi er på riktig plass, men at vi har ikke den der... Det pressspillet, verken i det høye, men spesielt i det lave.
1: Et av usikkerhetsmomentene før kampen i går var keeperplassen, Jan Petter. Det ble Ørjan Nyland i mål, men etter kampen avslørte Ståle Solbakken direkte til TV2 at Egil Selvik står neste kamp. Solbakken ble grillet på det i dag om valget da med å slippe den nyheten på direkten sånn, uten at Nyland eller resten av laget var informert. Hva sier Solbakken om den manøveren i dag?
5: Nei, han sier vel at det kunne vært gjort på en annen måte, og det er jo lett å si at det burde nok også. Dette er av type beskjeder man gir internt først og forankrer hos de berørte. Når Ørjan Nyland, som jo er den direkte berørte av dette, ikke vet det selv, og kaptein Martin Ødegaard må høre det fra pressen i intervjusonen etterpå, så skaper det unødvendig mye støy rundt en avgjørelse som da åpenbart var tatt på kammerset i forkant, men som ble kommunisert på et litt merkelig tidspunkt.
1: Ja, altså i gårsdagens sending her i dagens, så snakket vi med norske Tyra Oseng-Reese, som bor i Wales med mann og barn, og som gledet seg til kamp. Vi måtte ringe henne igjen i dag og høre om hun er skuffet eller glad.
7: Jeg kjente jo på det at jeg hadde håpet at Norge skulle vinne, men det var jo utrolig artig å høre på den walisiske supportergjengen når de sang den walisiske nasjonalsangen, og hvor ufattelig stolt og glad de var når de fikk de målene. Altså, det i seg selv var jo kjempeartig å oppleve.
1: Ja, det var kanskje morsomst å være waliser på stadion i går. Sånn føltes det for Tyra. Portugal står ubeseiret i gruppa med 9 poeng. Både vi, Danmark og Wales har 3 poeng så langt, men er det egentlig så farlig om vi gjør det? Altså, er det så viktig å gjøre det så bra i den nasjonsligaen da?
5: Ja og nei, nasjonsligaen i seg selv er ikke så viktig, men vi bør være blant de 3 beste her, og det bør de jo fortsatt kunne klare også. Vi har Wales igjen hjemme. Da er vi første sida i EM-trekningen i desember. Det betyr at vi slipper å møte noen av de andre, og nå sier jeg andre, toppnasjonene. Så, sånn sett er det litt viktig, og så har de litt lyst til å være blant de 2 beste og kunne være med på det sluttspillet i denne nasjonsligaen som kommer neste år. Men altså, at Portugal vinner Puglia, det gjør ingenting så lenge Norge ikke er sist, for da rykker vi ned, og det er ikke noe gøy.
1: Nei, og kanskje klarer vi å gi Portugal litt motstand på søndag når vi møter de borte. Kampen spilles søndag klokken 20:45. Du kan se den på TV2 eller høre den i NRK Sport. Vi krysser fingrene og det vi har, Jan Petter Saltvedt.
5: Om vi gjør.
1: Takk for praten.
5: Takk i like måte.

0: lovløst rom, sier barne- og familieministeren. Regjeringen prøver på nytt å forby koranskoler med overnatting.
1: Fengselsdirektør i Tennessee trekker seg etter mislykket henrettelse. Dødsdømt kvinne fortsatt i koma på sykehus. SV vil ha panikklov for å stoppe utbygging av datasenteret midlertidig, fremmer forslag i Stortinget mandag.
0: Det ble ampert på pressekonferansen i forkant av nasjonsligakampen mellom Israel og Irland. Nå skal vi god kveld og velkommen til Dagsrevyen. Regjeringen skal på nytt forsøke å regulere eller stoppe koranskoler med overnatting.
1: Barne- og familieminister Lene Vågslid sier at overnattingsvirksomheten i dag er et område uten et klart regelverk.
0: Regjeringen har tidligere konkludert med at et forbud strider mot menneskerettighetene.
2: I vår sa hun det ikke var mulig å forby faste overnattingsopplegg for barn og ungdommer, eksempelvis i regi av koranskoler. Nå skal hun prøve likevel.
3: Opplevelsen min og ganske manges er nok at den problemstillingen vi snakker om her er et litt lovløst rom, og det er noe vi ønsker å se bredere på enn vi har gjort det nå.
4: Jeg flykta fra noe jeg var født inn i, som ikke tilhørte meg. Jeg flykta fra et system styrt av muslimer innad Norge og regjeringen som lar det skje.
2: Til NRK fortalte varsleren om en ufri barndom sammen med andre jenter i det hun selv kalte en koranskole. Det islamske kultursenter, som er en menighet med tyrkiske røtter, svarte den gang at overnattingstilbudet var frivillig og skjer med foreldres samtykke. I Aftenposten i dag forteller flere kvinner om tilsvarende opplevelser. NRK har også intervjuet en av kvinnene som sier at «Å være i menigheten var som å være i en militærtjeneste». Men vi var barn.
3: Jeg har et stort ansvar for å sikre at barn i Norge har det godt, og derfor så har jeg jo nå sammen med resten av regjeringen besluttet at vi skal sette ned et hurtigarbeidende arbeid for å se på det som oppleves som et lovtomt rom.
2: Seks departementer skal nå sette seg sammen for å finne en måte å kontrollere eller forby overnattingsoppleggene. Men Barne- og familiedepartementet har tidligere konkludert med at det ikke var mulig med forbud, fordi de mente det ville bryte med menneskerettighetene.
3: I en del andre land i Europa så er det langt mer utbredt der virksomheter tilbyr faste overnattingstilbud for barn. Og det er utvikling vi ikke ønsker i Norge.
2: FRP fremmet forslaget for 6 år siden, som gjorde at Stortinget allerede da vedtok at det skulle bli forbud.
5: Hva er det som har skjedd i disse årene i mellomtiden, når Arbeiderpartiet sitter dønn stille og ikke ønsker å gjøre noen ting? Det er uansett under enhver kritikk hvordan de har håndtert denne saken. Jeg håper jo selvfølgelig at de skal komme på banen nå og få opp til dette enstemmige stortingsflertallet som vi fikk for lenge siden, men det er alt for sent.
2: Hva har forrang? Barns rettigheter eller religionsfrihet?
3: Ja, det er alltid et interessant spørsmål. Menneskerettigheter, de må alltid vurderes samlet og opp mot hverandre.
2: Klarer ikke å svare enkelt på det?
3: Ja, altså barns rettigheter, de står sterkt i Norge, men husk at barnet er jo rett til religionsfrihet.
0: Ja, det islamske kultursenter sier til NRK i kveld at de ikke vil kommentere saken i dag, men avventer videre utspill fra regjeringen. Men du vil kommentere, Abid Raja, du har engasjert deg sterkt i denne saken. Er du nå glad for at regjeringen igjen prøver å forby denne praksisen?
6: Ja, det skulle vi jo kanskje ha vært, men samtidig har regjeringen nå hatt 6 år på seg. Og det er ganske oppsiktsvekkende når statsråden sier at dette er et lovløst område, altså Ville Vesten, hvor den sterkeste rett gjelder, hvor barn lider, og så sier regjeringen at dette klarer vi ikke å regulere. Og når man stiller statsråden spørsmålet om skal barns beste gå foran religionsfrihet, så må svaret være helt tydelig og klart. Ja, barns beste må gå foran religionsfrihet, og vi kan ikke fortsette å ofre barn og unge på religionsfrihetens alter.
0: Men så har man også tidligere konkludert med at et slikt forbud kan være i strid med menneskerettigheter, med religionsfriheten. Du er selv jurist, skal man ikke ta hensyn til det?
6: Ja, man har ganske stort skjønnsrom som regjering og som land, og til å sette integreringshensyn og barns beste hensyn foran det har menneskerettighetsdomstolen gjort en rekke ganger. I dette tilfellet her så har jo egentlig byråkratene eller politikerne i departementet selv bestemt at dette mener de er å gå for langt, uten at dette har blitt testet ut for domstolene. La meg stille spørsmålet på den måten. Se for deg at det var en stor gruppe hvite etniske barn som ble stuet vekk dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned og kanskje år etter år i parallelle institusjoner hvor de ikke hadde frihet, ikke hadde ytringsfrihet, religionsfrihet, likestilling. Hadde vi da reagert? Og jeg tror at vi hadde da reagert, og da må vi stille spørsmålet, skal ikke de samme frihetene også komme muslimske barn til gode?
0: Ja, men kan man løse det på en annen måte enn med et forbud? Du er fra et liberalt parti som ikke er så glad i å forby ting. Kan dette løses på noen annen måte som ikke strider med menneskerettigheter?
6: Et lovforbud i seg selv vil jo ikke løse problemet. Ta parallellen til tvangsekteskap. Man løste ikke problemet med tvangsekteskap bare ved å forby det, for du må også jobbe med det. Men jeg tror ikke vi løser problemet med dette uten å forby det. Så begge tingene må kunne skje. Du kan både ha et lovforbud og samtidig komme et forpliktende, forebyggende arbeid. Begge tingene utelukker ikke hverandre.
0: Så takk til deg, Abid Raja.
1: Skal til USA nå. Fengselsdirektøren i Tennessee går av etter at en dødsdømt kvinne ble utsatt for to mislykkede henrettelsesforsøk onsdag. Kvinnen er fortsatt på sykehus der de ansatte jobber for å redde livet hennes.
7: Slik så Krista Pike ut da hun fikk dødsdommen 18 år gammel i 1996. 30 år senere skulle hun henrettes som straff for et drap. Men giftsprøytene fungerte ikke som de skulle. Syk og bevisstløs ble hun fraktet til et sykehus for livreddende behandling. Han mener at Krista Pike nå har en juridisk mulighet for å slippe henrettelse.
8: Begge støtter seg til 8. grunnlovstillegg, som forbyr grusom og ulovlig straff. Første argument i hennes sak er at henrettelse vil være grusomt og uvanlig. For hun responderer ikke på giftsprøyte, og derfor vil det ikke fungere. Og det finnes ingen annen verdig metode å drepe henne på.
7: Denne saken skaper debatt om dødsstraff blant amerikanere.
8: Selv de som er for dødsstraff, vil kanskje si: hvis vi ikke kan gjøre det skikkelig, må vi slutte med det. Men de kan også tenke at vi bør gjøre det mer effektivt. Hvis giftsprøyter ikke virker, finn et annet alternativ. Bør vi gå tilbake til den elektriske stol, eksekusjonsbelutong eller henging?
7: Denne pastoren er imot dødsstraff og peker på et paradoks i Tennessee.
8: Vi har kommet dit hen at vi har innført en av de strengeste abortlovgivningene. Men så vil folk gjeninnføre eksekusjonspelutonger og den elektriske stol. De forstår ikke Jesu ord. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet.
7: Og nå i dag trekker Frank Strada seg som fengselsdirektør i Tennessee etter den mislykkede henrettelsen.
1: Ja, korrespondent Peter Svår i Washington, denne saken får nå altså konsekvenser.
9: Ja, fengselsdirektør Frank Strada trakk seg altså i dag. Han sier han gjør det av hensyn til innbyggerne i Tennessee og den granskningen som nå skal skje. Dette er jo andre gang i år at en giftsprøytehenrettelse i hans fengsel har gått feil. I mai klarte de ikke å lokalisere en åre på den dødsdømte som da skulle henrettes. Den ble utsatt, og denne gangen så vet vi jo ikke med Krista Park nøyaktig hva som har gått galt, men det er to problemer fengselen her har med denne henrettelsesmetoden. Det er tilgangen på kvalifisert helsepersonell, der de fleste har reservert seg, og det er tilgangen på selve giftstoffet pentobarbital, som produseres i hovedsak av europeiske legemiddelselskaper, som har nektet å selge dette stoffet til fengslene her. Og det betyr at de ofte skaffer dette på svartebørs eller gjennom uoffisielle kanaler. Og et spørsmål nå er jo om denne giften som ble brukt på Krista Pike for eksempel hadde gått ut på dato.
1: Pike skal etter planen bli den første kvinnen som henrettes i Tennessee på 200 år, og vi hører at saken nå skaper debatt om bruken av dødsstraff.
9: Den skaper egentlig to ulike debatter. Det ene er jo debatten for og mot dødsstraff, hvor frontene egentlig har vært ganske stabile de siste årene. Den andre debatten jo om metode, hvor særlig bruken av giftsprøyte jo nå har blitt vanskeligere og vanskeligere, fordi at man har sett stadig flere henrettelser hvor det har vært problemer. Det vansker med å få satt selve giften når man ikke har kvalifiserte sykepleiere som ønsker å påta seg en slik oppgave, og det problemet med tilgang på selve giftstoffet. Og så blir det jo en diskusjon om hva som nå skal skje med Krista Park, om det mulig å gjøre et nytt henrettelsesforsøk på henne, eller om det umulig dersom hun da overlever det. Hun ligger jo nå i koma.
1: Takk, Peter Svår.
0: Det sterke reaksjoner etter gruppevoldtektssaken på Cornell-universitetet i USA. Ny bevegelse i sosiale medier retter sinne mot alle som visste, men som ikke sa noe. Sammenlignes med MeToo-bevegelsen kan du lese på nrk.no. SV krever midlertidig stans i utbyggingen av datasenteret i Norge og etterlyser raskere regulering.
1: Partiet henter inspirasjon fra de såkalte panikklovene som i sin tid stoppet utenlandske investorer fra å kjøpe norske fossefall.
10: Google-senteret i Skien, en av mange kommuner som satser stort på datasenteret. Dette kan bli et av Norges største. Nå vil SV sette bygging av slike på pause.
11: En midlertidig stopp i utbygging av datasenteret. Rett og slett fordi vi ser en voldsom etablering. Det suger ut all kraften. Og vi har ingen kontroll. Verken med etableringen, eierskapet.
10: På mandag fremmer SV forslaget i Stortinget. Neste år skal det ifølge Statnett kobles på 32 nye datasentre på strømnettet, og mange står i kreftkø.
11: Vi mener at det grunn til å trekke fullstendig nødbremsen, si stopp av bygging, etablering av datasentre, frem til vi har systemet konsesjon eller en form for regulering.
10: Nye krav til datasentre vil regjeringen først komme med i en stortingsmelding mot slutten av neste år. Men en stans i byggingen ikke aktuelt, mener Arbeiderpartiet.
12: Det fordi at dette en viktig næring for Norge, og det vil jo skape veldig uforutsigbarhet for næringsaktører. Å stanse næring, det nesten ingen eksempler på i det norske samfunnet.
10: SVs forslag stemmes over i Stortinget tirsdag.
13: Synes dere SV har et poeng i det hele tatt?
12: Vi enige at det skal være god kontroll over utviklingen av datasenteret, det vi enige med SV.
13: Men det det vel ikke i dag?
12: Vi jobber med å få kontroll over dette gjennom å legge fram politikk for Stortinget.
1: Mannen som ble skutt under jakt i Nord-Sverige torsdag, og mannen som siktet for å ha skutt, begge svært erfarne, det sier en lokal jeger. På markedet i tettstedet Arjeplog var det mange som snakket om ulykken i dag.
14: Fredelig i de nordsvenske skoger i dag, men fremdeles noen spor etter torsdagens fatale jaktulykke.
15: Beklagelig. Det sånt som ikke skal skje.
14: En mann i 60-årene fremdeles varetektsfengslet etter at en annen mann i 60-årene fra Nordland i samme jaktfølge mistet livet i en ulykke. Den pågrepne siktet for grovt uaktsomt drap, og i morgen blir det klart om varetekten begjæres forlenget. Jeger Kjell Marklund sier han har møtt begge to.
16: Jeg visste hvilke de var.
15: Jeg visste hvem de var. De veldig erfarne. Ingen blåbær kommer og jakter her.
16: På det her settet.
17: Ikke veldig langt unna der denne jakthendelsen skjedde, så sier naboene til oss at det her et område som populært for særlig nordmenn å komme og jakte. Man jakter både elg og fugl her, men ingen av de naboene vi har snakket med ønsker å stille til intervju.
14: Men det vil de på markedet i Arjeplog. Ulykken snakkes om, forteller folk der.
18: Absolutt, det skaker
15: jo. Det ristende. Alle kjenner jo alle, og jakt og fiske veldig viktig her.
16: Altså, det forferdelig.
15: Det forferdelig. Jeg har vært jeger selv. Det veldig leit. Tragisk.
16: Man hører folk spontant.
15: Man hører folk prate om det når de passerer. Det prates mye.
16: Det prates mye. Men det utrolig.
15: Det ubehagelig når sånt skjer. Det blir en dempet stemning.
19: Jørgen svarer Simen over.
20: Her hjemme må jaktleder Jørgen Tingelstad vite hvor de andre i jaktlaget Jegerne her i Nittedal har alltid vært opptatt av sikkerhet, og enda mer etter ulykka i Sverige.
19: Vådeskudd aldri hyggelig, men det har jo vært en eller annen form for uaktsomhet oppi det, noe sånt skjer.
20: Jegerne her oppmerksomme på at de i skumringa kan bli lurt av sin egen hjerne.
19: Hodet ønsker så inderlig å se et eller annet, at til slutt så ser du det.
20: Jeger prøver kurs i Bergen i dag, med 36 deltakere på skytebanen. De kommende jegerne fra 14 til 60 år gamle. Også her drilles de på å være helt sikre på hva de sikter på.
4: Det vil si at du, hvis du ser bare litt av et dyr, skal du aldri skyte på det. Du skal se hele dyret før du løsner skudd. Følger man den regelen, så vil ikke skyteulykker skje. Men dessverre så skjer det at mange får puls, mange får høyt får adrenalin, og da er det gjerne i sånne tilfeller sånne ulykker skjer.
0: Ja, da skal vi til Etiopia, der Tigray-opprørere er i ferd med å forlate regionhovedstaden Mekele. Det melder en lokal journalist til AFP. Samtidig skal etiopiske regjeringsstyrker ha tatt kontroll over store deler av byen, som ligger ca. 80 mil nord for hovedstaden Addis Abeba. Både regjeringskontorer og politistasjoner skal nå være uten sikkerhetspersonell, og innbyggere frykter plyndring og lovløshet. Korrespondent Vegard Kjørom, hvor viktig er denne byen? Hva kan dette bety?
21: Dette her er den viktigste byen i Tigray, hovedstaden i delstaten. Å kontrollere denne byen er særdeles viktig i den pågående krigen som skjer i de nordlige delene av Etiopia. Det som kan skje videre nå, det mest sannsynlige, det er at opprørsstyrkene TPLF vil gjøre det de er best på. Oppsøke fjellene, områdene rundt byene, drive en guerillakrig, noe vi så senest i krigen som sluttet for 4 år siden. Det kan medføre en langvarig konflikt som kan vokse seg større. Og så er spørsmålet om det er andre aktører internt i Etiopia som vil melde seg på og kjempe mot regjeringshæren i andre deler av landet. Og om det andre land i regionen som også begynner å blande seg inn. I så fall vil vi få en langvarig situasjon med konflikt. Nå har regjeringsherren tatt første stikk, og så får vi se hva som skjer via.
0: Ja, for på hvilken måte kan det som skjer i Etiopia nå påvirke hele regionen?
21: Dette er en konflikt som allerede har bånd til naboland. Etiopia beskylder både Eritrea, Sudan og Egypt for å blande seg inn. Og det er jo spesielt Eritrea som har grenser til Rødehavet, som kanskje er jokeren her. De blir beskyldt for å støtte opprørerne. Dette kan eskalere til en konflikt mellom to stater, Etiopia og Eritrea, der Etiopia ønsker tilgang til Rødehavet blant annet. Et strekke hav som blir stadig viktigere. Vi ser hvor mye det konfliktet skaper rundt Hormuzstredet, rundt Rødehavet, så kan det bli minst mye konflikt.
0: Så takk til Vegard Kjørom.
1: For 6. gang arrangeres det Lego-messe utenfor Oslo i helgen.
0: Ja, her samles både store og små Lego-entusiaster for å dele kunstverkene sine på en litt klossete måte.
22: Et eldorado for de som elsker å leke med Lego.
23: Yes! Jeg klarte det!
0: Var det vanskelig?
23: Nei, ikke så. Etter jeg fikk den så var det lettere, og jeg skjønte kontrollene.
22: Mestringsfølelsen var stor da Håkon bestod konsentrasjonsprøven på Lego-messa på Hellerudsletta i dag. Lego-entusiasten Elliot trivdes godt blant alle de avanserte maskinene. Dette Lego-toget er imponerende, og gutten som har laget stasjonen, toget og menneskene rundt har også lagt inn noen krokodiller ved skinnene.
23: Og så var det en som fikk drillen rett i foten, så han måtte på sykehuset, og så ble den ene litt sliten, så kom den til, og så er det ene som ble bitt av krokodiller.
22: Og er du Lego-frelst, betyr jo ikke alderen så mye.
24: Altså når du er så nerd som det vi er, og elsker en så nerdete ting som Lego, er så gammel som meg, jeg er jo over 50, så må man jo gjøre alt man kan for å samle likesinnede, så vi har noe sosialt. Så det er liksom oss voksne, vi treffes jo en par ganger i året og bygger Lego og koser oss. Og så er det jo selvfølgelig utrolig gøy med alle disse barna, som bare er så utrolig blie og bygger Lego, og ikke minst har en hel dag fri for skjerm.
0: Hva gjør en digitaliseringsminister når advarslene om kunstig intelligens hagler? Torgeir Micaelsen er vår lørdagsgjest.
1: Hun lever av å lage nye klær av gamle, men mangel på en god sorteringsordning gjør jobben vanskelig.
0: Noah bruker ADHD-diagnosen som drivkraft, trener med forbilde Salum Kashafali og drømmer om å bli Norges raskeste. En rykende fersk digitaliseringsminister på Slottsplassen 11. september. To dager etter at amerikanske KI-topper hadde advart om at kunstig intelligens kan komme til å utrydde menneskeheten, hvis utviklingen fortsetter som nå. Det er med andre ord nok å ta tak i for Torgeir Micaelsen, som har vendt tilbake til toppolitikken etter nesten 10 års pause. Den nye digitaliseringsministeren er vår lørdagsgjest.
2: Her kan det være en autostradbanen av syklister, så her må man rett og slett passe på. Men det som er digg da, det er at da må jeg konse på det og ikke alt mulig annet stress. Nei, følg etter meg.
3: Det er et drøyt stykke fra hjemmet i Drammen til jobben i Oslo.
2: Det starter med Liebakken, altså opp til Tramby fra Drammen. Da blir man svett. Legger seg rygg på da, noen her inne, da kan det gå unna, altså. Jeg vet ikke hvor ofte jeg kommer til å gjøre dette her som medlem av regjeringen, men det vil tiden vise.
3: I løpet av de 3 ukene han har vært digitaliseringsminister, har ett tema vært høyt i nyhetene.
5: KI-agenter har løpt løps.
0: OpenAI setter sin nye modell på pause.
6: Jeg mener at denne teknologien allerede er ekstremt problematisk.
8: Jeg vil ikke bremse noe som vil bli større enn den industrielle revolusjonen.
3: Å møte disse utfordringene ligger som en egen post i statsbudsjettet.
25: Ja. Der foreslår vi å tredoble budsjettet til KI Norge. De skal blant annet evaluere disse AI-modellene, som alle nå leser med avisene, at det er skummelt og farlig.
26: Hvor mye kan en digitaliseringsminister gjøre for å endre ting da? Det er jo internasjonalt selskap som styrer her.
25: Det kan du si, men jeg mener at det betyr noe hva vi som ledere og hva vi som land faktisk mener. Ikke alt er mulig å løse alene. Og det er nå ganske mye bevegelse på at kanskje noen mener at det er på tide at samfunn og verden manner og kvinner seg litt opp i møte med kapital og tech. Da.
3: Utfordringene strekker seg langt utover regulering av de internasjonale teknologigigantene.
27: Velkommen til Lørenskog!
3: Lørenskog opplevde i år det som trolig er det største dataangrepet en norsk kommune har vært utsatt for.
27: Som startet helt i det små på en ansatt PC, og så baller det på seg, rett og slett.
3: Flere tusen pasientjournaler, barnevernssaker og personnummeret kom på avveie.
27: Kommunen har et helt klart ansvar for datasikkerhet, og det må vi ta vårt ansvar for. Men så tenker jeg også at vi kan ikke stå alene i dette som kommune og kommune-Norge.
25: Vi kan ikke overta det ansvaret, men vi kan bistå og hjelpe til litt mer, og det er det som jeg tenker vi må ha som ambisjon. Det er da den største diskusjonstema i Drammen. Det er hva skal skje med det bygget der. Ja, hva synes dere?
28: Halla! Hva er statsråden?
3: Det var her i Drammen hans politiske karriere startet.
28: Altså, jeg har jo sagt at jeg har sett han gå med joggesko innimellom. Det synes jeg er litt...
25: Det har sluttet med i Stortinget, da, etter at han ga meg en offstrammer.
3: Og det med god hjelp fra Masud Gharahkhani, som den gang ledet Buskerud AUF.
28: Stem Torgeir-kampanjen.
25: Det var bra.
28: Første var at han var dyktig, og så var det på tide å få en ung inn på lista, og da inn på Stortinget fra Buskerud. Og det lykkes vi med da. I 2005 er vi da, ikke det? Jo.
25: Ja.
28: Hvor gammel var du da?
25: 26.
29: Men husker du hva han er mest kjent for i politikken?
28: Altså, jeg husker jo det godt, for når jeg også ble med i AUF i sin tid, så snakket alle om Torgeir.
25: Jeg føler at det er et øyeblikk som har gått inn i sånn, hva kaller det, ja? Noen moderne norsk samtidshistorie.
3: I 2003 stilte rallycross-legenden Martin Skanke til lokalvalg for FRP. Men tålte ikke at en ung Torgeir Micaelsen slang med leppa.
30: Han er feig.
31: Bare feig.
30: Ja, jeg synes du er feig. Men i halvete!
32: Hvor feig er jeg?
30: Kan du kalle meg feig?
32: Det var et slag.
31: Helt rolig.
32: Du kaller meg for feig.
28: Men alt det mediatrykket som kom i etterkant, Det var jo helt vanvittig.
7: Så jeg opplever jo fortsatt å bli stoppet på gata.
28: Har du snakket noe med den siste?
7: Nei. Aldri. Aldri. Aldri snakket med den. Men jeg har tillit til den.
28: Lykke til, så ses vi på huset.
7: Vi snakkes.

0: Oi.
1: Ja, så her digitaliseringsminister. Hvilke konkrete planer har regjeringen for å hjelpe folk som kanskje mister jobben sin på grunn av automatisering?
2: Så en av de tingene...
1: Hva tenker dere at det faktisk er nok?
2: Men jeg foreslår egentlig at jeg går tilbake til den originale.
1: Ja,
2: gjerne. Stel opp.
0: Ja. Skal vi avrunde? Er du glad for å møte en journalist ansikt til ansikt?
2: Fysiske intervjuer der man kan samtale menneske mellom menneske. Jeg foretrekker det enn i deg.
0: Godt. Jeg foretrekker også en reell politiker.
2: Det er bra, ja.
3: Designer og gründer Hilde Hoff Nordskar gir ødelagte klær nytt liv.
4: Men selv om det kastes og samles inn tonnevis av klær i Norge hvert år, så finnes det ikke en sorteringsordning som gjør klærne tilgjengelige for gründere som henne.
3: Dermed sliter hun med å få tak i klær hun trenger.
5: Sånn ble den.
6: Herlig. Veldig fint.
5: Hullet ditt er lappa.
6: Veldig bra. Den ble kul, den.
5: Ja, jakken har fått ny personlighet.
7: Rett farge til rett mønster. Det må klaffe for at kunden skal bli fornøyd.
8: Ha det!
7: Fra det lille syverkstedet på Harestua får gamle og ødelagte klær nytt liv på en unik måte.
5: Rekotyr har jo en signatur som er at jeg bruker disse norske åklene og redesigner hele plagget.
7: Det hele startet for 3 år siden. Med 18 års fartstid som designer i sportsbransjen hadde Nordskar lenge lagt merke til overproduksjonen av klær.
5: Irina, det her er den du begynte å sprette.
7: Da pandemien traff, turte hun å ta sats for å gjøre noe med det.
5: Så da valgte jeg jo å si opp jobben. Nei, det handler jo om respekt. Respekt for det som allerede er produsert. Respekt for det mange har brukt lang tid på å utvikle. Og respekt for råvarer vi har tatt fra naturen.
7: Bare i fjor kvittet vi oss med 45 000 tonn klær i Norge. Men ingen sørger i dag for at klærne blir sortert, slik at gründere som Nordskar får tak i det de vil ha. Derfor må hun selv på en tidkrevende jakt.
9: Var det noe du likte?
5: Ja, denne jeans er veldig fint å kombinere med klær. Problemstillingen er jo at det ikke finnes de systemene som tar produkter fra det produseres til det selges, til det kastes og samles inn.
7: Men varene hennes er noe folk vil ha. Etter et samarbeid med Norrøna blir klærne til Nordskar solgt i flere land. Hun har ellers kunder fra hele verden, og kjente ansikter har dukket opp i det karakteristiske designet.
5: Det har skjedd utrolig mye spennende på 3 år. Det har vært en utrolig lærerik reise å bli kjent med denne siden av bransjen. Men jeg jobber jo hver dag for å overleve.
7: Men det finnes en ordning i støpeskjeen som Nordskar håper kan hjelpe å skaffe klærne hun trenger. Et såkalt produsentansvar som Norge må få på plass fordi EU krever det.
10: Utvidet produsentansvar for tekstiler innebærer at de som selger tekstiler også blir ansvarlig for tekstilene når vi kaster de, når det blir et avfall, i tråd med prinsippet om at forurenseren betaler.
7: At produsentene selv skal ta mer ansvar, mener Nordskar er på tide. Hun ønsker også at de skal hjelpe med bedre sortering i Norge. Denne tanken får støtte av forskeren, som i flere år har studert klær og bærekraft.
11: Mere, og kanskje alt, burde sorteres i Norge. Og det er det flere grunner til. En grunn da, som hun er inne på, det er at mer av verdien kan hentes ut, fordi de klærne hun er interessert i å få tak i, har ikke nødvendigvis like stor verdi på et globalt marked.
10: Vi håper jo at denne ordningen som er ny, når den trår i kraft i EU-land og i Norge, at den på sikt vil bidra til at vi får større innsamling av kvalitet som sørger for at vi faktisk får de riktige tekstilene ut til de som ønsker å samle dem.
7: På Grindaker Vev har Nordskar søkt hjelp, for hun må tenke nytt.
0: det vi

0: da hjelper Hilde med, det er, dette er en rekonstruksjon av noen gamle okler hun har benyttet i sin produksjon.
1: Det er ny ull. Men så er det jo sånn med de gamle åklene at det er jo en begrensning på de.
2: Drømmen var å kun reparere det som var ødelagt. Men nå må gründeren gjøre som de fleste andre, som å kjøpe og lage nytt stoff for å møte etterspørsel.
1: Det har vært en prosess for meg å komme dit, men det er jo for å overleve. Så vi skal ikke gå bort fra kjernen og arven i Rekoti, som er åkler, de unike produktene som produseres på Harsua. Og det synes jeg er veldig fint å få ut i den store verden.
3: Det kan være tøft å vokse opp med mye uro i kroppen. For 13 år gamle Noah ble redningen å se opp til para-utøver og verdens rekordholder Salum Kashafali. Etter et initiativ fra Noahs bestefar har de to funnet et helt spesielt fellesskap på løpebanen. Nå møtes de igjen til trening på Bislett.
4: Jeg Noah, og jeg sprinter.
5: Hei, jeg Salum, og jeg en sprinter.
6: Ja.
4: Hei, Salum.
5: Hallo, Noah. Det var kjekt å se deg. Det er lenge siden.
4: Ja.
7: 13 år gamle Noah har reist med bestefar fra Rjukan til Bislett stadion for å trene med en av Norges raskeste menn, Salum Kashafali.
5: Ja, så klippet det og greia.
4: Mm-hmm. Ja. Det var godt. Kort.
5: Hvor gjorde du det da? Er det her
4: på
5: Oslo?
4: Sandvika.
5: Nesten du kom til Oslo, sier far til meg. Jeg vet en som syk flink.
4: Ja,
5: han har gått an mange år.
4: Ja, det skal jeg gjøre.
5: Kongen da? Skal vi rusle innover?
4: Ja.
5: Bruke armene, ligge godt opp med hofter.
7: Men det er ikke bare lysten til å løpe fort som kobler de to sammen.
5: Skal vi stasjonere oss her i stedet da?
4: Ja.
7: Begge vet hvordan det føles å ha det litt trøblete i oppveksten.
4: Nei, vi har jo begge gått gjennom litt motstand. Blant annet ADHD-diagnosen var vanskelig å få med en gang. Skjønte ikke hva det var med, hvorfor jeg hadde så mye energi. Og så er ikke alle som er ikke snille da.
7: Salum flyktet fra krig og opplevde mye erting da han som 10-åring kom til Norge.
5: Ja, mobbing og studering og jeg følte jeg følte ikke meg sett og velkommen. Og jeg fikk ikke lov til å være meg selv da. Og det preget jo meg som i første årene i Norge da.
7: Salum snudde en tøff start til å bli en av verdens raskeste.
5: Brun og blir vi.
7: Det gjorde inntrykk på Noahs bestefar, som tok kontakt med Friidrettsforbundet for å gi barnebarnet sitt en oppmuntring.
4: Jeg så han først på TikTok, og så har mamma pratet litt om han. Og bestefar. Og så ble jeg bare mer og mer interessert. Og så plutselig så fikk jeg sjanse til å trene med han. Jeg har jo vært ganske fan av han ganske lenge.
5: Jeg holder liksom den posisjonen hele tiden.
7: Noah sliter med ADHD i hverdagen. Det føles som å ha en strikkmotor i kroppen som aldri slår seg helt av.
4: Litt slitsomt, og så har jeg plutselig veldig mye energi, og så en dag kan jeg være veldig sliten.
7: Men på løpebanen kan all den energien bli en superkraft.
4: Når jeg først bruker energi på noe positivt, så får du et ekstra gir på den tingen, for eksempel.
7: På løpebanen føler de seg fri.
4: Et sted som du kan tenke på noe annet. Løp fra tankene. Få et lite avbrekk fra hverdagen. Det er jo fint da, å bruke energi på noe bra.
5: Ja.
4: Så merker jeg at det blir slit i kroppen når all den ADHD-energien går ut.
5: Men det er deilig å få løpt noe liksom. Det er sånn at
4: det er godt.
5: Det er slitsomt, men det er fint.
4: Mm.
5: Nå er du ferdig å løpe og løpe litt. Da. Hvordan kjennes det i hodet ditt?
4: Mye mer stille. Så før jeg begynner å løpe eller gjør noe jeg liker,
5: ja,
4: så er det masse greier i hodet. Og så mange streker, og en strek er for eksempel en tanke.
5: Ja. Jeg også, når jeg er på idrettsbane, når jeg er på friidrettsbane, liksom.
4: Ja.
5: Det er da jeg har det best med meg selv. Og så blir man kjempegod, da.
4: Ja.
5: Ja. I det tilfellet så blir jeg verdensmester, så jobber du på å bli. Jobber du mot det.
4: Det er en fin følelse å tenke på at du er verdensmester.
5: Ja, det er faktisk veldig kult. Jeg har sånn Google-home hjemme hos meg. Ja. Og så kan du programmere den til å si hva han vil.
6: Og da sier jeg, hey Google, good morning. Og da sier han, good morning, world's fastest man. du klar for challengen?
4: Ja.
6: Moonwalk, vis meg da.
4: Ja, det går ikke her da.
6: Nei, ikke du. Du har unnskyldninger. Kom an da. Vis meg. ikke tenk på det. Se her da. ok, vi liker noe ordentlig fortjent.
4: Takk for økten, Søren.
6: Takk for økten. Ha nydelig. Se frem til neste gang.
4: Ja.
8: Vi skal ha mer sport, og det skal handle blant annet om svært dårlig stemning på en pressekonferanse.
7: Ja, det ble ampert da Irland møtte Israel til fotballkamp sist, og før helgens oppgjør i Nasjonsligaen ble det igjen bråk, og pressekonferansen med Irlands landslagssjef måtte stoppes.
9: Her blir pressekonferansen med landslagssjefen til Irland stanset, fordi Irland blir skulda for rasisme av israelske journalister.
10: Spillerne deres kaller spillerne våre for apekatter. That's det er overhovedet ikke sant. Det er overhovedet ikke sant. Jeg gjør jobben min, min venn. Du kan ikke ta mikrofonen fra meg.
9: Det har vært mye styr rundt kampene mellom Irland og Israel. Førre kamp i Nasjonsligaen helsa mellom andre ikke kapteinene på hverandre. Nærast ingen stader i Europa motstanden mot Israel større enn i Irland. Søndagens kamp ble boykottet av mange TV-sjårer, og de irske spillerne hadde avstemning om de skulle spille eller ikke. Konklusjonen ble ja, og nå venter et nytt kjensleladd oppgjør i Nasjonsligaen. En kamp som av tryggingsårsaker blir spilt på nøytral bane.
7: Vi må kreve mer av oss selv. Det sier Norges midtbanestjerne Patrick Berg. Han erkjenner at han kjenner på en sterk revansjelyst for han møter med Portugal i morgen.
11: Smilene sitter løst på Norges trening, selv om presset har økt mot herrelandslaget etter nedturen mot Wales.
12: Jeg tror det er viktig å erkjenne at den prestasjonen ikke var den beste, og ikke noe vi ønsket å være bekjent av, men samtidig så må vi ikke miste oss selv helt.
11: Han er rask med å minne om at Norge har vært inne i en god periode. Nå må man finne veien tilbake til den gode flyten.
12: Vi burde krever mer av oss selv, så samtidig så har vi veldig trua på det vi holder på med, og den veien vi går. Så ingen panikk, men en liten oppstramming.
13: Det er dumt å ha panikk før det er over. Det er viktige kamper som kommer nå. Spillemessig så må de slå tilbake mot Portugal nå. Hvis ikke, så er det nok flere som kjenner at panikken øker.
11: I forrige kamp mot Portugal ble det tap og temperatur. Blant annet i kjølvannet av denne taklingen mot kaptein Martin Ødegaard.
12: Jeg tror i hvert fall vi har ekstrem motivasjon og en revansjelyst, både med tanke på resultatet sist, men ikke minst den prestasjonen vi leverte mot Wales, så jeg er helt sikker på at alle ønsker å heve seg mange hakk.
7: Også Portugal har hatt pressekonferanse i forkant av kampen, og der ble Bruno Fernandes konfrontert med at norske spillere har antydet hevn etter Bernardo Silvas takling på Martin Ødegaard sist lagene møttes.
10: Det bekymrer meg ikke. Vi er klare for å vinne kampen i morgen. Uansett hvilken retning kampen tar som leder oss mot seier, så følger vi den. Vi vil spille god fotball og vinne kampen. Vi vil få mest mulig ut av det, for vi vet vi er i stand til det.
7: Oliver Solberg kjemper om verdensmestertittelen i rally. Helgens runde i Sardinia er sesongavslutningen og far. Petter Solberg, som selv ble verdensmester i 2003, følger begivenhetene. Svenske nordmannen vant 3 fartsprøver i dag og har tatt inn på VM-sammenlagt leder Elfyn Evans før det hele skal avgjøres i morgen. Vålerenga har startet ishockeysesongen med 4 strake seire mot erkerival Storhamar finner Pontus Westerholm, tvillingbror Patrick. 2-1 til Oslo-laget før Storhamars kaptein Jakob Berglund utligner til 2-2. Og i tredje periode skårer vertene 2 ganger før Berglund setter det siste målet. Det ender 5-2 til Hamar-laget. Så til siste dag av løpefestivalen til brødrene Ingebrigtsen og med 5 kilometer gateløp på programmet måtte Jakob etter målgang erkjenne at løpene på hjemmebane har tæret på kroppen.
9: Ny dag av brødrene Ingebrigtsens løpefestival i Sandnes. På 5 kilometer hadde Jakob Ingebrigtsen kontroll fra start. Og det var noen meter att fra mål, spurte han fra leiergruppa og vant sin andre konkurranse på to dager I Sandnes.
14: Ja, det var ding. Jeg var litt sliten I låret I går. Oh. Og så det jo litt ekstra dårlig søvn etter konkurranse, altså.
9: På kvinnesiden var Vilma Anne Bekkemoen Torbjørnsen sterkast fra start til slutt.
15: Det lenge siden jeg har løpt så langt, så ja, det går sånn samme fart cirka hele veien. Kanskje litt fort første kilometer, men ja, jeg står I hvert fall godt nok inn, så jeg fornøyd.
3: Så var det værmelding, og det har vært fint høstferievær I Troms I dag.
16: Ja, der det har vært mest sol denne 1. oktober lørdagen, det I Troms strålende høstvær som vi ser. Der det har vært våtest, det I Vestland og fylke, men det meste av nedbøren kom I natt og I morgentimene, så sola har sluppet til flere steder. Men mer regn på vei. Lavtrykket som nå ligger ved Island, det kommer inn mot landet I løpet av natten, har med seg et kraftig sørvestlig vindfelt, og regn som brer seg inn mot Vestlandet og videre nordover, særlig utover ettermiddag. I morgen, så et typisk høstlavtrykk, og da kommer det ofte med noen farevarsler. Det sendt ut farevarsel om mye regn I deler av Vestland og Rogaland. Her venter vi rundt 100 millimeter fra søndag ettermiddag til mandag ettermiddag, og også NVE har sendt ut farevarsel på gult nivå for flom og jordskred. I fjellet blir det også kuling utsatte steder og regn fram ettermiddagen, litt regn helt vest I Agder og litt av og til I innlandet fylke, eller stort sett oppholdsvær og perioder med sol øst fjells. I Møre og Romsdal og Trøndelag også sørvest kuling og spredt regn så øker nedbøren utover ettermiddagen. I Nordland så blir det en grå og våt dag og økende nedbør og temperaturen skal gå ned et godt hakk både I Nordland og I Trøndelag 6-7 grader enkelte steder. I Troms og I Finnmark så det også sørvest kuling og her blir det en del regnbyger på starten av dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Og på Spitsbergen skyet eller delvis skyet, I Longyearbyen stort sett oppholdsvær. På mandag blir det spredte regnbyger I Finnmark, ellers ganske kraftig bygevær og kuling I resten av Nord-Norge. Nå blir det sørvest storm inn mot kysten av Trøndelag og på Vestlandet, også I fjellet, og da vil man merke vinden ganske godt østafjells. Og med fønvind så kan det bli opp mot 20 grader de varmeste stedene. Men etter hvert som lavtrykket brer seg nordover, så svekkes det, så på tirsdag det mindre nedbør og vind på Vestlandet, fortsatt ganske kraftig bygevær fra Trøndelag og nordover, og nå det nordvestlig kuling I Nord-Norge, og som vi ser, nå begynner minusgraden å komme tilbake igjen på Spitsbergen. I Spania det regnbyger I morgen, og særlig kraftige de rundt Barcelona. De spanske meteorologene har sendt ut rødt farevarsel I dette området. Også fortsatt noen regnbyger helt øst I Middelhavet, ellers mye sol på grunn av høytrykk. Og når høytrykket ligger sør for oss, da kommer lavtrykkene inn mot vårt område. Særlig vått blir det på Vestlandet, og det I Vestland og Rogaland. Det fare for vanskelige kjøreforhold og flom fra søndag ettermiddag.
8: I Dagsrevyen I morgen så skal vi til Brasil og første omgang I presidentvalget der. Sittende president Lula da Silva har lenge ledet klart på meningsmålingene. Nå knapper Flavio Bolsonaro, sønnen til tidligere president Jair Bolsonaro, inn på forspranget. Før vi avslutter skal vi ta med en liten rettelse. Vi kom I skade for å si at Torgeir Micaelsen har vært ute av toppolitikken I 10 år. Det ikke helt riktig, for han kom tilbake som statssekretær I 2024.
3: Ja. Vi tilbake med kveldsnytt klokka 23.
8: Men Dagsrevyen slutt. Ha en fin kveld.
17: Kan en person slå hele Norge? Alle mot en straks.